0: obilježavanja Dana državnosti koji su organizirali Vlada i Sabor nije bilo predsjednika Republike Zorana Milanovića. Evo kako je to komentirao premijer Andrej Plenković.
1: Ovo je scenarij podjele, scenarij nejedinstva, scenarij nedostatka poštovanja prema ključnim danima vlastite države. Ja ne znam nijednu drugu zemlju na svijetu u kojoj najviši dužnosnici ili oporba ne poštuju dan vlastite države.
0: Predsjednik Republike Zoran Milanović bio je na svečanoj akademiji u povodu 35. obljetnice ustroja zagrebačkih brigada u koncertnoj dvorani Vatroslava Lisinskog, gdje je istaknuo važnost uvođenja vojne obveze.
2: Ponovno uvođenje vojne obaveze u Hrvatskoj uz pretpostavku njezinog urednog, savjesnog provođenja Hrvatskoj ponovno otvara mogućnost da se u nekoj situaciji koja se neće dogoditi, vjerujem, i za koju su se upravo borili oni koji su pali za Hrvatsku i oni koji nisu pali i koji su živi, a to je većina i ona je ovdje danas i u Hrvatskoj i među nama, ukoliko se tako nešto dogodi, da Hrvatska bude spremna.
0: U crkvi Svetoga Marka na Gornjem gradu održana je svečana misa za domovinu koju je predvodio zagrebački nadbiskup Dražen Kutleša, a obilježavanje Dana državnosti završilo je svečanim koncertom u Hrvatskom narodnom kazalištu u Zagrebu. Uz gotovo cijeli državni vrh okupili su se i mnogobrojni uzvanici iz hrvatskog političkog i društvenog života. Najatraktivniji dio proslave Dana državnosti, ali i 35. obljetnice Oružanih snaga, kao i svake godine priređen je na zagrebačkom Jarunu. Od izložbe naoružanja i opreme Hrvatske vojske, prikaza sposobnosti vojnika, pa sve do preleta krila Oluje i Rafala, okupilo se mnoštvo građana.
3: I ova maskirna boja na licu, što je to?
4: Predstavlja hrabrost i volju za branjenjem domovine.
5: S djecom sam, njima najzanimljiviji su im brodovi.
6: Dronove smo malo vozili, sad i malo tenkiće i našu hrvatsku produkciju, naše dronove koje su proizvedeni u Osijeku.
7: Ti su dronovi zanimljivo to sad najmodernija tehnika, sad se ratuje s tim više.
0: Vijesti. Dan je grada Zagreba. U staroj gradskoj vijećnici, već tradicionalno, održat će se svečana sjednica s početkom u 11 sati, najavio je zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević.
8: Gdje ćemo dodijeliti nagrade i priznanja koje je skupština odlučila dodijeliti svima koji su bili zaslužni najviše u zadnjih godinu dana u različitim poljima i djelatnostima.
0: Na sjednici su predviđena obraćanja predsjednika Republike Zorana Milanovića i premijera Andreja Plenkovića. Na dan grada Zagreba obilježava se i svetkovina Majke Božje od Kamenitih vrata, a u Zagrebačkoj katedrali u 19 sati tim će se povodom održati i euharistijsko slavlje. Za sve građane i posjetitelje diljem metropole je priređen i bogat kulturno-zabavni program. Vremenska prognoza. Djelomice sunčano, ali nestabilno. Od sredine dana uz jači razvoj naoblake, u unutrašnjosti mjestimice pljuskovi s grmljavinom, ponegdje i obilniji. Vjetar umjeren sjeverozapadni, na moru jugozapadni. Jutarnja temperatura od 12 do 17 stupnjeva, na moru između 18 i 22, dnevna od 27 do 31 stupanj. Vijesti. Tonski realizirala Ivana Hegeduš, uredila Marijana Mišura.
9: Ostanite uz Glazbenu noć i Hrvatski radio.

0: Hrvatska je jučer proslavila Dan državnosti. Izaslanstva Hrvatskog sabora i vlade položila su vijence kod spomenika domovini. Na Medvedgradu kod oltara domovini zapaljen je vječni plamen koji je donesen s Vukovarskoga memorijalnog groblja. Predsjednik sabora Gordan Jandroković.
1: Važno je na ovako simboličan način iskazivati poštovanje prema svima onima koji su zaslužni za slobodu Hrvatske države. Jedno vrijeme ovo mjesto nije imalo onaj značaj koji objektivno tom mjestu pripada, tako da mi je drago da na neki način vraćamo simboliku ovog mjesta.
0: Ni ove godine u protokolu obilježavanja Dana državnosti, koji su organizirali vlada i sabor, nije bilo predsjednika Republike Zorana Milanovića. Evo kako je to komentirao premijer Andrej Plenković.
2: To je scenarij podjele, scenarij nejedinstva, scenarij nedostatka poštovanja prema ključnim danima vlastite države. Ja ne znam nijednu drugu zemlju na svijetu u kojoj najviši dužnosnici ili oporba ne poštuju dan vlastite države.
0: Predsjednik Republike Zoran Milanović bio je na svečanoj akademiji u povodu 35. obljetnice ustroja zagrebačkih brigada u koncertnoj dvorani Vatroslava Lisinskog, gdje je istaknuo važnost uvođenja vojne obveze.
3: Ponovno uvođenje vojne obaveze u Hrvatskoj uz pretpostavku njezinog urednog, savjesnog provođenja Hrvatskoj ponovno otvara mogućnost da se u nekoj situaciji koja se neće dogoditi, vjerujem, i za koju su se upravo borili oni koji su pali za Hrvatsku i oni koji nisu pali i koji su živi, a to je većina i ona je ovdje danas i u Hrvatskoj i među nama, ukoliko se tako nešto dogodi, da Hrvatska bude spremna.
0: U crkvi Svetoga Marka na Gornjem gradu održana je svečana misa za domovinu koju je predvodio zagrebački nadbiskup Dražen Kutleša, a obilježavanje Dana državnosti završilo je svečanim koncertom u Hrvatskome narodnom kazalištu u Zagrebu. Najatraktivniji dio proslave, kao i svake godine, priređen je na zagrebačkom Jarunu. Od izložbe naoružanja i opreme Hrvatske vojske, prikaza sposobnosti i vojnika, pa sve do preleta krila Oluje i Rafala, okupilo se mnoštvo građana.
4: I ova maskirna boja na licu, što je to?
5: Predstavlja hrabrost i volju za branjenjem domovine.
6: S djecom sam njima, najzanimljiviji su im brodovi.
7: Dronove smo malo vozili, sad i malo tenkiće i našu hrvatsku produkciju, naše dronove koje su proizvedeni u Osijeku.
8: Ti su dronovi, zanimljivo to sad, to sad najmodernija tehnika, sad se ratuje s tim više.
0: Vijesti. Ruska državna tvrtka za nuklearnu energiju Rosatom tvrdi da je ukrajinski dron pogodio najveću europsku nuklearnu elektranu Zaporižja, koja je pod ruskom kontrolom. Navode da udar nije uzrokovao štetu na ključnoj opremi, no da je napravio rupu u zidu strojarnice. Napad su nazvali namjernim. Korak smo bliže incidentu koji će vjerojatno imati utjecaj na one koji žive daleko izvan granica Rusije i Ukrajine i još uvijek misle da su potpuno sigurni, rekao je čelni čovjek Rosatoma. O incidentu se na društvenoj mreži X oglasila Međunarodna agencija za atomsku energiju, poručivši da je glavni direktor agencije izrazio ozbiljnu zabrinutost zbog ruske prijave. Najavili su kako će objaviti dodatne informacije nakon što njihov tim dobije pristup mjestu incidenta i utvrdi sve pojedinosti.
9: Vijesti.
0: U Novoj Gradiški danas će se održati drugi krug prijevremenih lokalnih izbora za gradonačelnika. Građani će birati između kandidata nezavisne liste Vinka Grgića i HDZ-ovog Bernardina Trnke. Prijevremeni izbori raspisani su nakon ostavke dosadašnjeg gradonačelnika Vinka Grgića. On je početkom ožujka odstupio s dužnosti nakon uhišenja u sklopu istrage vezane za koruptivna kaznena djela. Birališta se otvaraju u 7 sati.
9: Vremenska prognoza.
0: Djelomice sunčano, ali nestabilno. Od sredine dana uz jači razvoj na oblake, u unutrašnjosti mjestimice pljuskovi s grmljavinom, ponegdje i obilniji. Vjetar umjeren sjeverozapadni, na moru jugozapadni. Jutarnja temperatura od 12 do 17 stupnjeva, na moru između 18 i 22, dnevna od 27 do 31 stupanj.
9: Vijesti.
0: Tonski realizirala Ivana Hegeduš, uredila Marijana Mišura.
10: Ostanite uz Glazbenu noć i Hrvatski radio.

0: Hrvatska je proslavila Dan državnosti. Proteklo je 36 godina od konstituiranja prvog demokratski izabranog sabora, čime je počelo novo poglavlje hrvatske povijesti. Imati svoju državu velika je stvar, kažu građani.
1: Znači mi sve, bio sam dragovoljac Domovinskog rata. Ko nije bio, ne zna šta je propustio.
2: Praznik.
3: Ponos, ponos. Nastojali smo u okviru mogućnosti svi pripomoć.
4: A za mene puno znači, moja djeca su bili u ratu.
5: Dan zajedništva i to je poruka.
6: A Dan državnosti je važan za cijelu Hrvatsku i to nam je nešto što bi svi trebali slaviti.
0: Dan državnosti i izaslanstva Hrvatskog sabora i vlade obilježila su polaganjem vijenaca kod spomenika domovini. Na Medvedgradu kod oltara domovini zapaljen je vječni plamen koji je donesen s Vukovarskog memorijalnog groblja. Za domovinu je služena i misa u crkvi Svetoga Marka koju je predvodio nadbiskup Dražen Kutleša.
7: Izborili smo političku neovisnost, ali uz veliku žrtvu. Slobodu nismo stekli bez visoke cijene. Plaćena je suzama majki, žrtvama hrvatskih branitelja i ranama Domovinskog rata.
0: Obilježavanje Dana državnosti završilo je svečanim koncertom u Hrvatskom narodnom kazalištu u Zagrebu. Uz gotovo cijeli državni vrh okupili su se i brojni uzvanici iz hrvatskog političkog i društvenog života. O važnosti ovakvih manifestacija i hrvatske kulture govorio je bivši šef diplomacije Mate Granić.
8: Baš danas, na ovaj veliki dan, dan kada obilježavamo i slavimo Dan državnosti, ovo itekako ima odjeka i što se tiče Hrvatske, ali isto tako i poruke svijetu.
0: Najatraktivniji dio proslave, kao i svake godine, priređen je na zagrebačkom Jarunu. Od izložbe naoružanja i opreme hrvatske vojske, prikaza sposobnosti vojnika pa sve do preleta krila Oluje i Rafala, letački program Hrvatskog ratnog zrakoplovstva uz sudjelovanje gostiju iz partnerskih zemalja pratio je i premijer Andrej Plenković. Evo što je izjavio za HRT.
9: Zaista impresivno, ogroman broj ljudi na cijelom tehničko-taktičkom zboru, nikad većem na Jarunu, ogroman broj ljudi, jako puno mladih. Mislim da je u kontekstu uvođenja temeljnog vojnog osposobljavanja više nego očito da je ovo jedan lijep prezentacijski oblik sposobnosti hrvatske vojske, a ujedno i prigoda da se dijelu mladih poziv vojnika približi.
0: Vijesti. Papa Lav XIV. Jučer je tijekom molitve za mir u Vatikanu pozvao na prekid nasilja u ratom pogođenim područjima svijeta. Nitko ne bi trebao bježati iz svoga doma zbog prijetnji bombama, rekao je papa, te dodao da žudnja za moći i verbalno nasilje moraju ustupiti mjesto težnji za pravdom i istinom. Ovo je bila druga velika papina molitva za mir. U travnju je njegovo oštro upozorenje o zabludama svemoći koje postaju sve agresivnije izazvalo reakciju američkog predsjednika. Donald Trump tada je verbalno napao papu, a njegov odgovor punio je naslovnice medija. Vijesti. Dan je grada Zagreba. U staroj gradskoj vijećnici već tradicionalno održat će se svečana sjednica s početkom u 11 sati, najavio je zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević.
10: Gdje ćemo dodijeliti nagrade i priznanja koje je skupština odlučila dodijeliti svima koji su bili zaslužni najviše u zadnjih godinu dana u različitim poljima i djelatnostima.
0: Na sjednici su predviđena obraćanja predsjednika Republike Zorana Milanovića i premijera Andreja Plenkovića. Na Dan grada Zagreba obilježava se i svetkovina Majke Božje od Kamenitih vrata, a u Zagrebačkoj katedrali u 19 sati tim će se povodom održati i euharistijsko slavlje. Za sve građane i posjetitelje diljem metropole je priređen i bogat kulturno-zabavni program. Vremenska prognoza. Djelomice sunčano, ali nestabilno. Od sredine dana uz jači razvoj naoblake u unutrašnjosti mjestimice pljuskovi s grmljavinom, ponegdje i obilniji. Vjetar umjeren sjeverozapadni, na moru jugozapadni. Jutarnja temperatura od 12 do 17 stupnjeva, na moru između 18 i 22, dnevna od 27 do 31 stupanj.
2: vesti.
0: Tonski realizirala Ivana Hegeduš, uredila Marijana Mišura.
2: Glazbena noć. Na valovima Hrvatskoga radija.

5 je sati.

0: Hrvatska je proslavila Dan državnosti. Proteklo je 36 godina od konstituiranja prvog demokratski izabranog sabora, čime je počelo novo poglavlje hrvatske povijesti. Imati svoju državu velika je stvar, kažu građani.
1: Znači mi sve, bio sam dragovoljac Domovinskog rata. Ko nije bio, ne zna šta je propustio.
2: Praznik.
3: Ponos, ponos. Nastojali smo u okviru mogućnosti svi pripomoći.
4: A za mene puno znači, moja djeca su bili u ratu.
5: Dan zajedništva i to je poruka.
6: A Dan državnosti je važan za cijelu Hrvatsku i to nam je nešto što bi svi trebali slaviti.
0: Dan državnosti izaslanstva Hrvatskog sabora i vlade obilježila su polaganjem vijenaca kod spomenika domovini. Na Medvedgradu kod oltara domovini zapaljen je vječni plamen koji je donesen s Vukovarskog memorijalnog groblja. Predsjednik sabora Gordan Jandroković i premijer Andrej Plenković.
7: Važno je na ovako simboličan način iskazivati poštovanje prema svima onima koji su zaslužni za slobodu Hrvatske države. Jedno vrijeme ovo mjesto nije imalo onaj značaj koji objektivno tom mjestu pripada, tako da mi je drago da na neki način vraćamo simboliku ovog mjesta.
8: Obilježavamo konstituiranje prvog demokratski izabranog sabora, sabora koji je donosio ključne velike odluke o hrvatskoj samostalnosti i neovisnosti.
0: U koncertnoj dvorani Vatroslava Lisinskog održana je svečana akademija u povodu 35. obljetnice ustroja zagrebačkih pričuvnih brigada, Dana branitelja grada Zagreba i Dana državnosti. Sudjelovao je predsjednik Zoran Milanović koji je istaknuo važnost uvođenja vojne obveze.
9: Ponovno uvođenje vojne obaveze u Hrvatskoj uz pretpostavku njezinog urednog, savjesnog provođenja Hrvatskoj ponovno otvara mogućnost da se u nekoj situaciji koja se neće dogoditi, vjerujem, i za koju su se upravo borili oni koji su pali za Hrvatsku i oni koji nisu pali i koji su živi, a to je većina i ona je ovdje danas i u Hrvatskoj i među nama, ukoliko se tako nešto dogodi, da Hrvatska bude spremna.
0: Za domovinu je u povodu Dana državnosti služena misa u crkvi Svetoga Marka, a obilježavanje ovog povijesnog dana završilo je svečanim koncertom u Hrvatskome narodnom kazalištu u Zagrebu. Najatraktivniji dio proslave, kao i svake godine, priređen je na zagrebačkom Jarunu. Od izložbe naoružanja i opreme Hrvatske vojske, prikaza sposobnosti vojnika, pa sve do preleta krila Oluje i Rafala.
10: Vijesti.
0: Zagreb slavi svoj rođendan. U staroj gradskoj vijećnici na tradicionalnoj svečanoj sjednici bit će dodijeljene nagrade pojedincima i institucijama. Početak je u 11 sati. Na dan grada Zagreba obilježava se i svetkovina Majke Božje od Kamenitih vrata, a u Zagrebačkoj katedrali u 19 sati održat će se euharistijsko slavlje. Za sve građane i posjetitelje diljem metropole je priređen i bogat kulturno-zabavni program. U Novoj Gradiški danas će se održati drugi krug prijevremenih lokalnih izbora za gradonačelnika. Građani će birati između kandidata nezavisne liste Vinka Grgića i HDZ-ovog Bernardina Trnke. Prijevremeni izbori raspisani su nakon Grgićeve ostavke, kojoj je prethodilo uhićenje u sklopu istrage vezane za koruptivna kaznena djela. Birališta se otvaraju u 7 sati.
10: Vijesti.
0: Svjetski je dan nepušenja. Obilježava se svake godine 31. svibnja na inicijativu Svjetske zdravstvene organizacije. Cilj je podizanje svijesti o zdravstvenim, društvenim i gospodarskim posljedicama uporabe duhana i nikotinskih proizvoda. Ove se godine poseban naglasak stavlja na načine na koje duhanska industrija oblikuje proizvode kako bi bili privlačni djeci i mladima. Kampanja je usmjerena na zagovaranje snažnijih regulatornih mjera, a posebno na ograničavanje marketinga na društvenim mrežama i digitalnim platformama, koje ova industrija sve češće koristi za privlačenje novih korisnika.
10: Vremenska prognoza.
0: Djelomice sunčano, ali nestabilno. Od sredine dana uz jači razvoj naoblake, u unutrašnjosti mjestimice pljuskovi s grmljavinom, ponegdje i obilniji. Vjetar umjeren, sjeverozapadni, na moru jugozapadni. Jutarnja temperatura od 12 do 17 stupnjeva, na moru između 18 i 22, dnevna od 27 do 31 stupanj.
10: Vijesti.
0: Tonski realizirala Ivana Hegeduš, uredila Marijana Mišura.

Noćne šetnje zimskim gradom nepomično vrijede ostaju nedovršene naše vjerovanje.

svi bi htjeli da si s njima daleko od mene. Među nama od početka politika žene. Ja sam na to navikao,

0: Dobro jutro poštovani slušatelji. Hrvatska je proslavila Dan državnosti. Najatraktivniji dio obilježavanja kao i svake godine priređen je na Zagrebačkom Jarunu, gdje su građani mogli razgledavati izložbu na oružanja i opreme Hrvatske vojske, te promatrati pokazne vježbe i prelete krila Oluje i Rafala.
1: S djecom sam njima najzanimljiviji su im brodovi dole.
2: Dronove smo malo vozili, sad i malo tenkiće i našu hrvatsku produkciju, naše dronove koje su proizvedeni u Osijeku.
0: U proslavi Dana državnosti sudjelovao je i dio državnog vrha. Pored premijera Plenkovića i predsjednika Sabora Jandrokovića, ni ove godine nije bilo predsjednika Republike Milanovića. Evo što je za HRT nakon vrlo dojmljivog letačkog programa Rafala, kojima je prethodio zajednički prelet sa talijanskim Eurofighterima i francuskim Rafalima, rekao premijer Plenković.
3: Zaista impresivno, ogroman broj ljudi na cijelom tehničko-taktičkom zboru, nikad većem na Jarunu, ogroman broj ljudi, jako puno mladih. Mislim da je u kontekstu uvođenja temeljnog vojnog osposobljavanja više nego očito da je ovo jedan lijep prezentacijski oblik sposobnosti Hrvatske vojske, a ujedno i prigoda da se dijelu mladih poziv vojnika približi. Što se tiče zrakoplovnog programa, on je bio sjajan, vidjeli ste ovdje su bili gosti iz nekoliko europskih zemalja, iz Mađarske, iz Slovenije, Austrije, Italije, Eurofighteri, francuski Rafali, naš vojac koji je izveo zaista sjajan program, tako da su ljudi itekako zadovoljni.
0: A predsjednik Republike Zoran Milanović bio je na svečanoj akademiji u povodu 35. obljetnice ustroja zagrebačkih brigada i Dana branitelja grada Zagreba u koncertnoj dvorani Vatroslava Lisinskog, gdje je istaknuo važnost uvođenja vojne obveze. Nakon njega poslušajmo i zagrebačkog gradonačelnika Tomislava Tomaševića.
4: Ponovno uvođenje vojne obaveze u Hrvatskoj uz pretpostavku njezinog urednog, savjesnog provođenja Hrvatskoj ponovno otvara mogućnost da se u nekoj situaciji koja se neće dogoditi, vjerujem, i za koju su se upravo borili oni koji su pali za Hrvatsku i oni koji nisu pali i koji su živi, a to je većina i ona je ovdje danas i u Hrvatskoj i među nama, ukoliko se tako nešto dogodi da Hrvatska bude spremna.
5: Ovdje smo prije svega da bi zahvalili oko 70.000 hrvatskih branitelja sa područja grada Zagreba i zagrebačkog područja koji su se uključili u Domovinski rat, koji su tada imali odlučnosti, hrabrosti i požrtvovnosti.
0: Vijesti. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski upozorio je da Rusija priprema novi veliki napad. Upozorenje dolazi nakon nekoliko dana pojačanih udara i sve jačih napada s obiju strana.
6: Naše hitne službe su spremne i pripremljene. Zračne snage i drugi branitelji našeg neba bit će na dužnosti 24 sata na dan, 7 dana u tjednu, kao i uvijek. Zahvalan sam svakom partneru, svakom vođi i svakoj zemlji koja je spremna pomoći i potpuno ispunjava svoje obveze.
0: Sport. PSG je uspio obraniti naslov Lige prvaka. U finalu odigranom u Budimpešti slavili su protiv Arsenala. Topnici su poveli preko Havertza u 6. minuti, dok je Dembele zabio iz 11 terca za PSG u 65. Golova nije bilo u produžecima, pa se pristupilo izvođenju 11 teraca, u čemu je bila bolja momčad iz Pariza. Trener PSG-a, Luis Enrique.
7: Miješaju mi se osjećaji, uzbuđenje, umor, sve, ali ovo je najbolji trenutak sezone i dalje smo prvaci dva puta u nizu, čudesno. Zaslužili smo dobiti i finale jer smo bili bolji. Bila je to teška utakmica, čestitam Arsenalu jer su igrali odlično. Bilo je jako teško.
0: Dodajmo da su nakon pobjede PSG-a u Francuskoj izbili brojni neredi u kojima su se navijači sukobljavali sa policijom. Do jutros je uhićeno više od 400 ljudi, od čega u Parizu njih 280. Sedmorica su policajaca ozlijeđena. Vremenska prognoza. Djelomice sunčano, ali nestabilno. Od sredine dana uz jači razvoj na oblake u unutrašnjosti mjestimice pljuskovi s grmljavinom, ponegdje i obilni. Vjetar umjeren sjeverozapadni, na moru jugozapadni. Jutarnja temperatura od 12 do 17, na moru između 18 i 22. Dnevna od 27 do 31 stupanj.
8: Vijesti.
0: Tonski realizirao Zvonimir Tomičić, a uredio Tadija Kristijan Babić.
9: Radio Pula. Dobro vam jutro.

0: iz arhiva Renato Pernić.
1: Dobro vam jutro svima, danas vas pozdravljam iz Petešljari. Mate Pucić, Franjo Kablar, Josip Križman, Josip Jurkota i Anđelo Pucić će vam zakantati Oj labine, na bok su ti vrata.

0: Neka te blagoslovi Gospodin i neka te čuva.
1: Duhovna misao za dobar dan. Današnja svetkovina Presvetog Trojstva slavi središnje otajstvo kršćanske vjere, jednog Boga u trima božanskim osobama, Ocu, Sinu i Duhu Svetomu. Danas razmišljamo o tome kako Bog nije samo snaga ili daleki vladar, nego zajedništvo ljubavi. Otac stvara, Sin otkupljuje, a Duh Sveti posvećuje i vodi vjernike kroz život. Iako je otajstvo Presvetog Trojstva ljudskom razumu teško potpuno razumjeti, ono pokazuje da je u samom Božjem biću ljubav, jedinstvo i međusobni odnos. To znači da su kršćani iznad svega pozvani živjeti u ljubavi, u zajedništvu i međusobnom poštovanju, nasljedujući zajedništvo Oca, Sina i Duha Svetoga. Biblijski tekstovi koji govore o trojstvu ne donose nam detaljnu teologiju, ali nam daju ključne misli. U Ivanovu evanđelju čitamo kako Isus govori o Ocu koji njega šalje, kao Sina. Sin objavljuje Oca, kao Oca svakog čovjeka, a Duh Sveti kojeg Otac i Isus šalju, učenike uvodi u istinu. Dakle, svaki puta kada molimo Boga kao Oca, to činimo Isusovim riječima, jer Isus je Sin. I to činimo po Isusovu duhu, po kojem smo i mi sinovi Božji. To je otajstvo veliko, a razumjeti se može samo ako se živi. I to ako se živi ljubav, bezuvjetno i velikodušno. Zato djelo takve ljubavi može objasniti otajstvo trojstva bolje od bilo koje riječi.
0: Neka te blagoslovi Gospodin i neka te čuva.
2: Dobro jutro, Istra!
3: Na Radio Puli!
4: Nedjeljna uvertira.

0: HR mreža oglasi.
1: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
2: Neki ljudi vole ići na sve ili ništa, jer znaju da je dobitak moguć u oba slučaja. U igri Sve ili ništa slavimo rođendan kroz mjesec dvostrukih dobitaka. Svaki dan se nudi jackpot od 80.000 eura, dok se ostali dobici udvostručuju. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
0: HR mreža oglasi.
3: Nađi nekog poput njega, čija je ljubav jadna ali spretna, pamti sve i dobro zbraja.

0: 7 je sati.
1: Jutarnja kronika s Marijom Krstanovićem.
2: Dobro vam jutro, na početku izdvajamo.
0: Zagreb slavi Dan grada i svoju nebesku zaštitnicu, Majku Božju od kamenitih vrata. Američki predsjednik Trump tvrdi da je od Irana dobio obećanje da neće razvijati ni kupovati nuklearno oružje. Slavlje u Francuskoj, nakon što je PSG već drugu godinu zaredom osvojio Ligu prvaka, pretvorilo se u nerede i sukobe navijača i policije. Uhićeno više od 400 ljudi, samo u Parizu 280. Vrijeme na kopnu bit će djelomice, a na Jadranu i pretežito sunčano. Poslije podne mogući pljuskovi s grmljavinom. Najviša temperatura od 27 do 32 stupnja.
2: Hrvatska je jučer slavila Dan državnosti, a dan poslije glavni grad Zagreb slavi svoj rođendan. U staroj gradskoj vijećnici već tradicionalno održat će se svečana dodjela nagrada i priznanja. Na proslavu dolaze predsjednik Republike Zoran Milanović i predsjednik Vlade Andrej Plenković s nekoliko ministara. Pripremljen je i kulturno-zabavni program za sve građane i posjetitelje metropole. Navečer još misa i procesija s kipom nebeske zaštitnice Zagreba, Majke Božje od kamenitih vrata. Sve najavljuje Boris Bogić.
3: Proslava rođendana našeg grada počet će u 11 sati svečanom sjednicom u staroj gradskoj vijećnici, najavio gradonačelnik Tomislav Tomašević.
4: Gdje ćemo dodijeliti nagrade i priznanja koje je skupština odlučila dodijeliti svima koji su bili zaslužni najviše u zadnjih godina dana u različitim poljima i djelatnostima.
3: Na Dan grada Zagreba obilježavamo i svetkovinu Majke Božje od kamenitih vrata, zaštitnicu našega grada. U katedrali u 19 sati održat će se euharistijsko slavlje, rekao nam je kanonik prvostolnog kaptola zagrebačkog monsignor Zlatko Koren.
5: A nakon euharistijskog slavlja razvit ćemo prelijepu procesiju ulicama našega grada. Bakačevom, Trgom Bala Jelačića, Radićevom ulicom, sve do kamenitih vrata, kako bismo ju vratili na kamenita vrata i kako bi ona uvijek bila vrata koja nas vode jedne drugima, koje nas vode Isusu Kristu, jedinome spasitelju svijeta.
3: Bogat program pripremila je gradska turistička zajednica. Besplatne razglede grada, smjenu straže, počasne satni, kravat pukovnije, glazbenu kontrolu Zeta, te poludnevni izlet na Medvednicu koji uključuje vožnju tramvajem i žičarom, obilazak Brestovca i Sljemenskog tornja. U sklopu proslave Dana grada Zagreba brojni gradski muzeji, galerije i centri za kulturu pripremili su bogat i raznolik besplatni program. Od izložbi i radionica do koncerata, filmskih projekcija, kazališnih predstava i kvartovskih druženja. Zagrepčani, ali svi posjetitelji moći će uživati u besplatnoj vožnji nedavno obnovljenom uspinjačom, a u promet će biti uključena i besplatna muzejska tramvajska linija 21, koja će putnike voziti u nostalgičnom tramvaju M24 kružnom trasom.
2: Dan državnosti slavio se jučer od jutarnjih sati pa sve do svečanog večernjeg koncerta. Prisjetili smo se povijesnog trenutka kada je prije 36 godina konstituiran prvi demokratski izabran Hrvatski sabor, čime je počelo novo poglavlje hrvatske povijesti. Željka Mandić.
6: Diljem Hrvatske slavio se Dan državnosti. Velika je stvar imati svoju državu, rekli su građani.
7: Praznik.
8: Ponos. Ponos.
9: Znači mi sve, bio sam dragovoljac Domovinskog rata. Ko nije bio, ne zna šta je propustio.
10: A za mene puno znači. Moja djeca su bili u ratu.
11: Dan zajedništva i to je poruka.
12: Dan državnosti je važan za cijelu Hrvatsku i to nam je nešto što bi svi trebali slaviti.
6: Izaslanstva Hrvatskog sabora i vlade položila su vijence kod spomenika domovini. Trajni znak zahvalnosti svima koji su stvarali i obranili Hrvatsku. Na Medvedgradu kod oltara domovini zapaljen je vječni plamen.
13: Lijepa naša domovino.
6: Plamen je donesen s Vukovarskoga memorijalnog groblja, a zapalili su ga policajka i vojnik, predsjednik sabora Gordan Jandroković.
14: Važno je na ovako simboličan način iskazivati poštovanje prema svima onima koji su zaslužni za slobodu Hrvatske države. Jedno vrijeme ovo mjesto nije imalo onaj značaj koji objektivno tom mjestu pripada, tako da mi je drago da na neki način vraćamo simboliku ovog mjesta.
6: Ni ove godine u protokolu koji su organizirali vlada i sabor nije bilo predsjednika Republike Zorana Milanovića.
15: Ovo je scenarij podjele, scenarij nejedinstva, scenarij nedostatka
7: poštovanja prema ključnim danima vlastite države. Ja ne znam nijednu drugu zemlju na svijetu u kojoj najviši dužnosnici ili oporba ne poštuju dan vlastite države.
6: Rekao je premijer Andrej Plenković, a predsjednik Republike Milanović bio je na svečanoj akademiji u povodu 35. obljetnice ustroja Zagrebačke brigada u koncertnoj dvorani Vatroslava Lisinskog i istaknuo važnost uvođenja vojne obveze.
15: Ponovno uvođenje vojne obaveze u Hrvatskoj uz pretpostavku njezinog urednog, savjesnog provođenja Hrvatskoj ponovno otvara mogućnost da se u nekoj situaciji koja se neće dogoditi, vjerujem, i za koju su se upravo borili oni koji su pali za Hrvatsku, ukoliko se tako nešto dogodi, da Hrvatska bude spremna.
6: Mnoštvo je ljudi bilo na zagrebačkom Jarunu gdje su program organizirale oružane snage. Razgledavalo se čime raspolaže Hrvatska vojska, a vrhunac je bio prelet Rafala. A na kraju dana slavilo se glazbom. U Hrvatskom narodnom kazalištu bili su premijer i predsjednik Sabora, predstavnici kulturnog i javnoga života. Među njima i bivši šef diplomacije Mate Granić.
16: Dan kada obilježavamo i slavimo Dan državnosti, ovo itekako ima odjeka i što se tiče Hrvatske, ali isto tako i poruke svijetu.
6: Zagrebački nadbiskup Dražen Kutleša iz crkve Svetoga Marka poručio je da odluke koje se donose danas oblikuju život naše djece. Svijet.
2: Američki predsjednik Donald Trump tvrdi da je od Irana dobio obećanje da neće razvijati ni nabavljati nuklearno oružje. To je ključno sporno pitanje u pregovorima između Washingtona i Teherana o završetku rata. Dok se činilo da su se dvije zemlje posljednjih dana približile sporazumu, New York Times jutros je izvijestio da je Trump pooštrio svoj prijedlog i poslao novu verziju teksta Teheranu. Jelena Maštruko.
17: Trump je postavio mnogobrojne uvjete koje Teheran treba prihvatiti, uključujući da nikada ne posjeduje nuklearno oružje ili bombu, da Hormuški tjesnac bude otvoren u oba smjera i bez naplata taksi, da ukloni sve preostale mine u tjesnacu te uništi zakopani iranski obogaćeni urani. Ministar obrane Pete Hegseth ustvrdio je da su pregovori koji se trenutačno vode produktivni, no da je vojska spremna i na moguće ponovne akcije.
18: Mislim, trenutačno smo usredotočeni na to da budemo spremni ponovno se angažirati ako bude potrebno. Mislim, ovo su pregovori s visokim ulozima. Imamo najboljeg pregovarača na svijetu koji ih vodi. Iran možda ne želi odustati od svojih nuklearnih ambicija, ali vjerujemo da hoće s vremenom uz prave poticaje. Ali najsnažniji su poticaji sposobnosti koje imamo upravo sada, a od kojih se oni na kraju ne mogu obraniti ni na jednoj razini.
17: Glasnogovornik iranskog ministarstva vanjskih poslova Esmail Bagheji izjavio je za iranske medije da do sada nije postignut nikakav sporazum sa SAD-om, a glavni pregovarač Mohamed Bagher Ghalibaf ističe da će Teheran svaki dogovor ocjenjivati prema djelima, a ne obećanjima dok se razgovori nastavljaju. Savjetnik vrhovnog vođe, general Mohsen Razeji, je pak objavio.
19: Kao što se moglo i predvidjeti, američki predsjednik treći put izdaje diplomaciju. Nastavkom pomorske blokade i pretjerivanjem u pregovorima više je nego ikad dokazao da nije pregovarač i da teži drugim ciljevima.
17: Iako je prethodnih dana Trump više puta sugerirao da je sporazum uglavnom dogovoren, i dalje tvrdi da ne želi žuriti, a američki državni tajnik Marco Rubio izjavio je da je Washington primio prilično solidnu ponudu.
20: Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski upozorio je da Rusija priprema novi veliki napad. Upozorenje dolazi nakon nekoliko dana pojačanih udara s obiju strana.
19: Naše hitne službe su spremne i pripremljene. Zračne snage i drugi branitelji našeg neba bit će na dužnosti 24 sata na dan, 7 dana u tjednu, kao i uvijek. Zahvalan sam svakom partneru, svakom vođi i svakoj zemlji koja je spremna pomoći i potpuno ispunjava svoje obveze.
21: Vykonuje domovnost.
20: Ruska državna tvrtka za nuklearnu energiju Rosatom tvrdi da je ukrajinska bespilotna letjelica pogodila najveću europsku nuklearnu elektranu Zaporižija koja je pod nadzorom Moskve. Nije bilo štete na ključnoj opremi, ali je nastala rupa u zidu strojarnice. Napad su nazvali namjernim. Korak smo bliže incidentu koji će vjerojatno utjecati i na one koji žive daleko izvan granica Rusije i Ukrajine, te još misle da su potpuno sigurni, priopćeno iz Rosatoma. O događaju se na društvenoj mreži X oglasila i Međunarodna agencija za atomsku energiju. Izrazila je ozbiljnu zabrinutost te najavila dodatne informacije nakon što stručnjaci dobiju pristup mjestu napada i utvrde sve pojedinosti. Tijekom molitve za mir u Vatikanu, Papa Lav XIV. Pozvao je na prekid nasilja u ratom pogođenim područjima svijeta. Žudnja za moći i verbalno nasilje moraju ustupiti mjesto težnji za pravdom i istinom, a nevini više ne smiju prolijevati suze. Mir je moguć čak i u ovim vremenima napetosti i sukoba, rekao je Papa. Svjetska zdravstvena organizacija pozvala je na bolju koordinaciju humanitarnih i zdravstvenih organizacija u Demokratskoj Republici Kongu, pogođenoj epidemijom ebole. Najteža je situacija na istoku zemlje, gdje stanovništvo teško prihvaća zaštitne mjere koje su u suprotnosti s tamošnjim običajima. U Parizu, ali i drugim dijelovima Francuske, neredi i napadi na policiju nakon finala Lige prvaka u kojem je slavio PSG. Do jutros je uhićeno više od 400 ljudi, samo u Parizu 280. Sedmorica su policajaca ozlijeđena. Navijači su palili vatromet i baklje, a policija je morala ispaliti suzavac kako bi rastjerala mnoštvo u središtu Pariza.
2: Pregled vijesti iz svijeta uredio je Tadija Kristijan Babić.
0: Jutarnja kronika.
2: U Novoj Gradiški održava se drugi krug izvanrednih izbora za gradonačelnika. Građani će birati između Bernardina Trnke, kandidata HDZ-a, i nezavisnog Vinka Grgića, bivšega gradonačelnika. Sve je moglo biti riješeno već u prvome krugu prije dva tjedna. Tada je Grgiću izmaknula pobjeda za 100 glasova.
20: Svečano se zatvara tjedan Hrvata izvan Hrvatske koji se u posljednjem tjednu svibnja održavao u Zagrebu i Zagrebačkoj županiji. Na samome završetku u Hrvatskoj matici iseljenika simbolično će biti upućeno pismo i razglednica s prigodnom poštanskom markom, puštenom u opticaj u povodu važnoga okupljanja dijaspore. Marka prikazuje zemljovid svijeta s istaknutom rasprostranjenošću hrvatskoga iseljeništva i idealna je za slanje pisama i razglednica u inozemstvo.
2: Ljubitelji književnosti susrešće se u Zagrebu jer u Vintage Industrial Baru počinje 25. festival europske kratke priče. Šestero inozemnih autora susrešće se s mnogim našim piscima, a sve počinje tradicionalnim programom Hrvatski pisci kuhaju. Katarina Kolega.
1: 25. rođendan slavit će se danas uz dobru hranu i knjigu. Nakon trpeze koju pripremaju Mladen Blažević, Zoran Ferić, Senko Karuza i Robert Mlinarec, slijedit će okrepa za dušu. Pokretač festivala Roman Simić razgovarat će s radoviđenim festivalskim gostom, norveškim pisem Frodom Gritanom.
22: Frode je rado čitan u Hrvatskoj generalno jer je zaista sustavno prevođen od prvih knjiga, od kratkih priča i romana.
1: Napominje Andrija Škare, koji danas vodi festival. Ovog godišnja mu je tema Čovjek protiv mašine. Pisci se bore protiv umjetne inteligencije, ali i šire od toga. Mašinu shvaćaju i...
22: kao tank, kao dron. Mašina je sve ono što ubija ono ljudsko u nama. I konzumerizam, kapitalizam i patrijarhat kao sistem protiv kojega bismo se mi ljudi trebali ustati i pobuniti.
1: O bitkama koje vodi kao samohrana majka duhovito piše Jacinta Nandi. Julia Arnfield govorit će o queer intimi, a s njima na okruglom stolu bit će naša književnica Đurđica Čilić, koja prati festival od početka. On je za nju bio i ostao
23: prostor koji je omogućavao da se publika susretne ne samo sa onim autorima koje voli i čita, nego i sa onima koji će poslije voljeti i čitati, zahvaljujući upravo tom neposrednom susretu koji ohrabruje, jel, da se zainteresiramo za nečije djelo.
1: U Zadru festival počinje u utorak, a uz navedene upoznaćemo španjolsku višenagrađivanu književnicu Kristinu Falaras, Carlosa Pasquala iz Meksika te Nikolu Lalova iz Bugarske. S mnogim našim književnicima razgovarat će o književnosti, ali i o glazbi te vizualnim umjetnostima, a detaljan program u Zagrebu i Zadru provjerite na službenim festivalskim stranicama.
2: Nakon jednotjedne plovidbe Šibenskim i Zadarskim arhipelagom jučer je završila međunarodna nenatjecateljska regata Život na moru. Nesvakidašnja je to regata koja je obuhvatila tri dimenzije, nautičku, ekološku i duhovnu. Tjedan dana tim je dijelom Jadrana jedrilo 120 ljudi iz cijele Europe, a regatu je organizirao Isusovački centar Ignacije. Vladimir Šetka.
3: U Saljsku luku jedna za drugom uplovljavaju jedrilice čije su posade prije toga od otpada čistile u Valumiru, parku prirode Telaščica. Naime, osim duhovne dimenzije, regata ima i onu ekološku, što je u skladu s enciklikom Pape Franje Laudato Si, ističe osnivač centra Ignacije Isusovac, Tvrtko Barun.
4: Koja poziva na ekološko obraćanje, na svijest da smo pozvani brinuti se za stvorenje, dom, zajednički dom, one dijelove zemlje koji su ugroženi, i s druge strane ta enciklika poziva da čujemo s jedne strane taj plač zemlje, ali plač i siromaha koji najviše pate.
3: Dodaje zašto je more u ovom projektu bitno za duhovni razvoj.
4: Dok plovimo, dok jedrimo, dok činimo posadu, život posada i tako dalje, to primjenjujemo na sebe i produbljujemo to, i svatko onda odlazi s ovog programa obogaćen.
3: Tome se nada i splitska psihologinja Sandra Čanić, sudionica regate.
5: Moje nekako doživljaj da svako ima svoj put, i baš je to ono što čini zanimljivim ovu cijelu priču, i to što su ljudi sa svih strana svijeta.
3: Iz kozmopolitskog Berlina na regatu je stigla Slavijana. To je četvrti put.
8: Iz raznih smo zemalja. Njemačka, Francuska, Engleska, Hrvatska, Slovačka. Opet smo u istom sastavu, na istom brodu i s istim kapetanom.
3: Captain? Za mladog Slovaka Mihala, budućeg psihologa, plovidba je poput života. Life is
24: unsure. Život je nesiguran poput vjetra, nema izravnog puta do cilja. A ja upravljam brodom s pomoću kompasa kojeg usmjerava Bog. Moje je samo da budem skiper. Just
3: a skiper. A skiperi posade već se spremaju za iduću regatu Zadarskim i Šibenskim arhipelagom.
0: Jutarnja kronika.
2: 7 je sati i 17 minuta, na kraju još podsjećamo.
20: Zagreb slavi Dan grada i svoju nebesku zaštitnicu, Majku Božju od kamenitih vrata. Američki predsjednik Trump tvrdi da je od Irana dobio obećanje da neće razvijati ni kupovati nuklearno oružje. Slavlje u Francuskoj, nakon što je PSG već drugu godinu zaredom osvojio Ligu prvaka, pretvorilo se u nerede i sukobe navijača i policije. Uhićeno više od 400 ljudi, samo u Parizu 280. Vrijeme na kopnu bit će djelomice, a na Jadranu i pretežito sunčano. Poslije podne su mogući pljuskovi s grmljavinom. Najviša temperatura od 27 do 32 stupnja. Jutarnju kroniku tonski realizirao Kristijan Jakšić, spikerica Rosanda Tometić, uredio i vodio Mario Krstanović.

0: Sport. Pripremio Carlo Plazina.
1: Dobro jutro.

0: Nogometaši Peža još su jednom prvaci Europe. O finalu Lige prvaka s Arsenalom više Marko Šivak.
1: Pež je obranio naslov prvaka Europe. U Budimpešti je pobjedio Arsenal tek nakon izvođenja 11-teraca. U 90 i 120 minuta bilo je 1-1. Parižani su potom slavili 4-3. Poveli su topnici već u 6. minuti nakon velike pogreške Markinjosa, kad je Havertz Iskosa zakucao loptu pod gredu. Dugo se čekalo na izjednačenje, uspio je PSG zabiti tek iz kaznenog udarca nakon prekršaja Moskvere nad Kvaratskhelijom. Siguran je izvođač u 65. minuti bio Dembele. Imali su Parižani od početka do kraja 3/4 vremena loptu u svojem posjedu, pogodili i vratnicu iz kontre Kvaratskhelije u 77. minuti, ali nisu uspjeli zabiti iz igre. U lutri 11-teraca nije ni golman PSG-a Safonov uspio obraniti ništa, ali nije ni trebao. Neprecizni su za Arsenal bili Eze i Gabriel. Za obranu titule pogađali su redom Ramos, Due, Hakimi i Beraldo za konačnih 4-3 u 13. finalu Lige i nekadašnjeg Kupa prvaka odlučenom udarcima s bijele točke. Arsenalu nije pomogla ni obrana Raje, koja je zaustavio udarac Mendeša.
0: Trener Parižana Luis Enrique. Miješaju mi se osjećaji, uzbuđenje, umor, sve. Ali ovo je najbolji trenutak sezone. I dalje smo prvaci 2 puta u nizu. Čudesno. Zaslužili smo dobiti i finale jer smo bili bolji. Bila je to teška utakmica. Čestitam Arsenalu jer su igrali odlično. Bilo je jako teško. Pripreme nogometne reprezentacije uoči svjetskog prvenstva u Rijeci prati Ivan Ribarić.
2: Nakon Erlićevog povratka poslije vjenčanja, izbornik Zlatko Dalić prvi će put na treningu imati sve igrače na okupu. Jučer se s medijima družio Martin Baturina, koji je govorio što za njega znači odlazak na svjetsko prvenstvo.
3: Definitivno dječački san i to atmosfera za nastavi dalje i zahvalan sam na prilici.
2: Za 2 dana Hrvatsku očekuje i prva provjera na pripremama. Protivnik je Belgija, a dvoboj na Rujevici igra se u utorak od 18 sati.
0: Vaterpolisti Zagrebačke Mladosti izborili su finale domaćeg prvenstva. U polufinalu doigravanja s 2-0 u pobjedama bili su bolji od Juga. Sinoć su u drugoj utakmici u Dubrovniku slavili s 19-10. U drugom polufinalu splitski Jadran vodi s 1-0 u oči večerašnje utakmice u Rijeci protiv Primorja. Prvu utakmicu u finalu košarkaškog prvenstva igrat će aktualni prvak Zadar i Zagrebačka Cibona. Dvoboj na Višnjiku počet će u 20 sati, za naslov su potrebne 3 pobjede.
4: Oglasi.
5: Važna obavijest. Poljoprivrednici, rok za podnošenje jedinstvenog zahtjeva za 2026. godinu produžen je do 1. lipnja. Zahtjev u Agronetu možete podnijeti elektronički, te podsjećamo da potpora ne može biti isplaćena ako za zemljište upisano u ARKOD nisu dostavljeni valjani dokazi. Za pomoć i više informacija obratite se Agenciji za plaćanja, Savjetodavnoj službi i Hrvatskoj agenciji za poljoprivredu i hranu. Sufinancirano sredstvima Europske unije.
6: 20 godina Šokačke rapsodije, Arena Zagreb, ulaznice u prodaju u Eventimu.
4: Oglasi. Vremenska prognoza.
7: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda u vremenu dežurni prognostičar Dragoslav Dragojlović. Jutro se u većem dijelu zemlje prevladava sunčano, a vjetar je većinom slab. Evo i nekih temperatura zraka izmjerenih u 6 sati. Bednja 12, Parg i Zavižan 13, Daruvar, Gospić, Krapina, Križevci, Otočac i Varaždin 14, Karlovac, Ogulin, Pazin i Sljeme 15, Zagreb, Bjelovar, Nova Gradiška, Knin, Osijek i Slavonski Brod 16, Bilogora, Županja, Kutjevo, Ploče, Pula, Zračna luka, te Sisak 17, Konavovska, Prevlaka 18, Lastovo, Makarska, Malinska, Šibenik i Split 19, Dubrovnik, Hvar, Rijeka, Rovinj i Zadar 20, Mali Lošinj i Opatija 21, Rab 23, te Senj najtopliji sa 24 stupnja. Danas na kopnu djelomice, a na Jadranu pretežno sunčano, ali i nestabilno. U unutrašnjosti od sredine dana uz jači razvoj oblaka mjestimice pljuskovi s grmljavinom moguće i jače izraženi. Na večer pljuskova može biti i na sjevernom Jadranu. Vjetar slab do umjeren sjeverozapadni, uz pljuskove prolazno i jak, a na Jadranu jugozapadni, na večer mjestimice i jugo. Najviša dnevna temperatura uglavnom u 27 do 32 stupnja.
4: Prvi program.
8: Vasake neve življenja, Radio Pula.
4: Radio Pula.

Sada nam je na redu Fameja Rušnjak. Oni nam dolaze iz Svetog Martina kod Buzeta, a nastupit će sa pjesmom "Večeras je naša fešta".

0: Sada nam je na redu Lovro Golomejić. Pozivam Lovra na pozornicu. Lovro, otkuda nam dolaziš i s kom pjesmom nastupaš?
1: Iz Lupoglava sam i sviram brajde.
0: Super, izvoli.

0: Hvaljen Isus i Marija, poštovani slušatelji, vjerske emisije Naša zvona na valovima Radio Pule. Ove godine mjesec svibanj zaključujemo svetkovinom Presvetog Trojstva. Slavimo tri božanske osobe, Otac, Sin i Duh Sveti, jedne iste božanske biti koje povezuje, kako smo slušali u današnjoj evanđelju, ljubav. U uskrsnom vremenu slušali smo kako Isus govori apostolima da su Otac i On jedno i da će poslati Duha branitelja. Za razumijevanje Presvetog Trojstva važno je upoznati Isusa. Tko je vidio mene, vidio je Oca. Da bi mogli upoznati Boga, koji je za nas ljude misteri, potrebno je spoznati samog sebe, jer smo stvoreni na sliku Božju. Misteriji Boga govori nam o misteriju čovjeka. Taj misterij se razumije, otkriva kroz zapovjed ljubavi. Poslušajmo današnju Božju riječ, evanđelje po Ivanu. Uistinu, Bog je tako ljubio svijet, te dao svoga Sina jedinorođenca, da nijedan koji u njega vjeruje ne propadne, nego da ima život vječni. Ta Bog nije poslao Sina na svijet da sudi svijetu, nego da se svijet spasi po njemu. Tko vjeruje u njega, ne osuđuje se, a tko ne vjeruje, već je osuđen što nije vjerovao u ime jedinorođenoga Sina Božjega. Riječ Gospodnja. Dragi slušatelji, ono što je tipično mnogim religijama je slika Boga koji sudi i kažnjava. Bog koji nagrađuje dobre, a zle kažnjava. To bi mi često puta željeli. Međutim, takva slika Boga kod Isusa potpuno je odsutna. Što više, Isus niječe Boga koji sudi i kažnjava. Bog nije sudac, nego onaj koji očituje život, te ljudskom rodu nudi puninu života koja se objavila i očitovala u jedinorođencu, u Isusu Kristu. I zato je važno razumjeti poimanje Boga koje ga navijestio Isus Krist. Čovjekova i čovjek trajno čezne za spoznajom Boga, da otkrije njegov identitet, njegovu bit. I Bog se, znamo u starome zavjetu, objavljuje Mojsiju i kaže: ja sam onaj koji jesam. Ljubav koja jest. Sam Bog za sebe kaže: Gospodin, Bog milosrdan i milosti, spor na srdžbu i bogat ljubavlju i vjernošću. Zato je važno razumjeti to tajstvo Boga. Isus će reći u današnjem evanđelju, kako smo čuli: Bog je tako ljubio svijet, te dao svoga Sina jedinorođenca, da nijedan koji u njega vjeruje ne propadne, nego da ima život vječni. Vidimo, odnos triju božanskih osoba, odnos je ljubavi, gdje vidimo da Bog šalje svoga Sina na svijet kako bi svakog čovjeka spasio, darujući mu nakon njegova uskrsnuća dar Duha branitelja, znak svoje trajne prisutnosti. Ljubav unutar Oca, Sina i Duha Svetoga neće biti sebična ljubav, nego ljubav koja se daruje čovjeku koji je stvoren na sliku Božju. Bog nije mogao ostati nijem na vapaje, potrebe čovjeka, pa šalje svoga Sina koji će na križu očitovati svoju poslušnost i ljubav prema Ocu. Ali ta ljubav će biti spasonosna za čovjeka, za mene i za tebe, jer će po toj žrtvi ljubavi biti spašen, otkupljen čovjek koji je slika Božja. Isusovo uzašašće k Ocu neće biti prekid Boga sa svijetom, nego će čovječanstvo biti obdareno darom Duha Svetoga, gdje opet do izražaja dolazi ta trojstvena Božja ljubav. Bog od samog početka, od stvaranja svijeta i čovjeka, na razne načine očituje svoju ljubav, a vrhunac očitovanja te ljubavi bit će u Sinu jedinorođencu, da nijedan koji u njega vjeruje ne propadne. Bog je ljubav i tko ostane u ljubavi, a može ostati onaj tko primi dar Duha Svetoga, ostaje u nedokučivom misteriju Boga koji nije poslao Sina na svijet da sudi svijetu, nego da se svijet spasi po njemu. Ljubav nas uvodi u zajedništvo s Bogom, ali nas povezuje u našem ljudskom zajedništvu. Nikad do kraja ne možemo tu ljubav spoznati. Zato i jest ljubav. Koliko god poznavali jedni druge, roditelji, dijete, djeca, roditelje, ipak nikad do kraja ne možemo proniknuti misteri ljudskog bića. Uvijek ostaje nešto što nismo do kraja spoznali, proniknuli i što ostaje za nas misteri. Ljubiti ne znači samo voljeti činiti dobro, nego prije svega prihvatiti drugoga, dopustiti drugome da bivstvuje u našem životu, to jest dati drugom prostora da on bude ono što jest, da on bude i u našem životu. Kad izgovaramo Otac, Sin i Duh Sveti, u svakom ovom imenu prisutan je drugi. Vidimo prisutnost drugoga. Nemoguće je izgovoriti nijedno ime presvetog trojstva, a da u njemu nije uključen drugi. Reći će Papa Franjo, Otac, primjerice, ne bi bio to bez Sina. Tako se i Sina ne može zamisliti samoga, nego uvijek kao Sina Očeva. Duh je Sveti pak Duh Oca i Sina. Presveto nas trojstvo uči da ne možemo nikada biti bez drugoga. Nismo otoci na svijetu, samo kako bismo živjeli na sliku Božju, otvoreni, potrebni jedni drugi. Zato molimo, Gospodine, o presvetom trojstvu nije ništa daleko, ništa izvan nas. Pozvani smo svaki dan biti odraz presvetog trojstva. Znak križa koji činimo nekoliko puta dnevno, na početku dana, kod blagovanja, kod molitve i vjerujem na kraju dana, nije samo neka gesta, oprostite na izrazu, neko šaranje po licu, već duboko prožimana život koji se očituje u govoru, djelovanju, promišljanju, pa u konačnici i praštanju. Molimo da naše zajednice, obitelji, župne, društvene zajednice budu mjesta očitovanja ljubavi. Da možemo tu ljubav uvijek očitovati, komunicirati. Tražimo često puta ljubav, čeznemo za ljubavlju. Kaže Sveti Ivan od Križa, ljubi pa ćeš naći ljubav. Mi bi često puta željeli biti ljubljeni, a sami nismo spremni ljubiti. A Bog nas uvijek ljubi. I upravo u toj ljubavi dao je svoga Sina. Upravo u toj ljubavi nam je darovan i dar Duha Svetoga. I mi smo pozvani, po uzoru na blaženu djevicu Mariju, prihvaćati ljubav koja se daruje. Ona je rekla, fiat voluntas tua. Jesmo li mi danas spremni ljubiti u onome što jesmo, u svojoj radosti, u svojoj žalosti, u svojim poteškoćama, možemo reći u svojoj povrijeđenosti i nemoćnima? Jesam li u svemu tome spreman reći Bože ljubim? Ne samo reći, nego i ljubiti. Božja ljubav je nama daje snagu za život i mi ćemo živjeti onoliko koliko ljubimo. Nekoliko se sažaljavamo, nekoliko drugoga kritiziramo, nekoliko smo nezadovoljni s drugim, nego koliko sam nezadovoljan sa samim sobom. Onoliko koliko budem ljubio, toliko će u meni biti života. Onoliko koliko budem znao praštati, toliko će u meni biti radosti, smijeha, osmijeha. Zato molimo da trajno možemo ostati u Božoj ljubavi. Ne samo ostati, bivstvovati, nego da možemo biti Božja ljubav. Danas, od jutros dok ideš u crkvu, budi Božja ljubav. Nek te drugi prepoznaju. Danas dok kuhaš ručak u svojoj obitelji, budi ta ljubav. Danas, možda dok spremaš rošti, budi ta Božja ljubav. Danas, dok možda si na bolesničkome krevetu, ljubi s tog kreveta. Reci, Bože, teško mi je, pomozi mi, ali fiat voluntas tua, neka bude tvoja volja. I danas molite i za nas svećenike, da i mi iznad svega možemo ljubiti, ne suditi ljude. Nismo postali svećenici da sudimo, da osuđujemo, nego smo pozvani da budemo znak Božeg milosrđa, znak Božeg ljubavi i da u toj Božoj ljubavi prihvaćamo svakoga, ne da prijetimo, ne da odbacujemo, ne da uvjetujemo, nego da uvijek imamo raširene ruke. Kao danas, sjećam se, kako je prije 23 godine smo bili nas 9 ređano za svećenike u Pulskoj katedrali. Kako nas je crkva tad primila s ljubavlju. Nije gledala na naše slabosti, na naše nedostatnosti, na ne znam sve ono što nije dobro kod nas, nego nas je primila s ljubavlju. Molite da mi svećenici uvijek možemo primati svakog čovjeka. Svakog čovjeka, bez obzira na rasu, vjeru i naciju, s ljubavlju. Jer svaki čovjek je ljubljeno dijete Božje. Bog svakog ljubi.
1: Na oltaru gledam te, kako zamehlomiš se, krvlju svojom ispire.

0: Poštovani slušatelji i slušateljice, dobro vam jutro. Hvaljen Isus i Marija. Dobrodošli u vijesti iz života crkve danas na svetkovinu Presvetog Trojstva. Danas je posljednji dan mjeseca svibnja. A proteklog je vikenda monsignor Sergej Jelenić, kancelar i ekonom Porečke i Pulske biskupije, zahvalio Bogu za 50 godina misništva svećanim euharistijskim slavljem u svojoj rodnoj župi Presvetog Trojstva u Svetoj Nedelji Labinskoj u Labinskom dekanatu uz koncelebraciju 60 svećenika iz Istre i okolnih biskupija. Nakon proglašavanja Božje riječi pročitana je prigodna homilija zagrebačkog nadbiskupa, predsjednika Hrvatske biskupske konferencije monsignora Dražena Kutleše, koji zbog obveza u Vatikanu nije mogao nazočiti toj svečanosti. Srdačno se ljubite pravim bratoljubljem. Pretječite jedni druge poštovanjem. Mladomisničko je geslo koje je obilježilo početak slavljenikovog svećeništva mladomisom u toj istoj crkvi Presvetog Trojstva prije točno pola stoljeća u nedjelju 23. svibnja 1976. godine. Uvodne pozdrave okupljenima uputio je monsignor Vilim Grbac, biskupski vikar. Prije početka euharistijskog slavlja, prigodne riječi pozdrava slavljeniku i svima nazočnima uputio je i mjesni župnik, velečasni Jurica Vekić. Nakon što je evanđelje, pjevajući navijestio velečasni Rudi Koraca, slavuj Istarske crkve, homiliju nadbiskupa Dražena Kutleše pročitao je velečasni Mladen Pranjić, župnik Fažane. Danas smo se okupili u zahvalnosti Bogu za dragocjenih 50 godina svećeničke službe prečasnog Sergeja Jelenića. 50 godina hoda za gospodinom, križa i radosti, predanja i vjernosti. Njegov svećenički put želimo promatrati u svjetlu Isusovih riječi. Hoće li tko za mnom, neka se odrekne samoga sebe, neka uzme svoj križ i neka ide za mnom.
1: U tome svjetlu i život prečasnog Sergeja promatramo kao trajno dar gospodinu raspetome i uskrslome. Danas želimo zahvaliti za taj odgovor. Zahvaliti za njegovu prisutnost u crkvi, u ovoj Istarskoj crkvi, u životu tolikih ljudi kojima je bio pastir, ispovjednik, savjetnik, brat. Želimo zahvaliti za njegovu vjernu suradnju u službama koje nije birao po svojoj sklonosti, nego ih je primao u poslušnosti kao kapelan, kao župnik, kao kancelar, kao ekonom. Kao onaj koji dijeli teret odgovornosti za dobro cijele zajednice.
0: Monsignor Kutleša je u nastavku u svom prepoznatljivom homiletičkom stilu jasne strukture okupljenima posvijestio najvažnije temeljne značajke svećeničkog poziva i života. Odricanje od sebe, nošenje križa, gubljenje i pronalaženje života te važnost svjedočenja Krista koji dolazi u slavi.
1: Odreći se sebe ne znači izgubiti osobnost, nego prestati sebe stavljati u središte. To je polagano preusmjeravanje težišta života s vlastitih planova na Božju volju, s vlastitih ambicija na služenje braći i sestrama. Svećenička formacija počinje upravo tim učenjem, prestati promatrati crkvu kao prostor samostvarenja i prepoznavati je kao prostor sebedarja. 50 godina misništva prečasnog Sergija svjedoči upravo o tome, tihom, neupadljivom, ne samome sebi i trajnome da, Kristu. Koliko je puta treba odložiti vlastite planove zbog potrebe župe, zbog poziva bolesnika, zbog neplaniranog razgovora, zbog hitne situacije u ožalošćenoj obitelji. Koliko je puta mora ostaviti vlastiti umor po strani, kako bi saslušao, ispovjedio, ohrabrio. U toj logici svakodnevnog odricanja od sebe očituje se evanđelski put učenika. Odricanje od samoga sebe zadobiva osobitu težinu u službama administrativne upravne odgovornosti. Kao kancelar, prečasni Sergije služio je crkvi ondje gdje mnogo toga ostaje skriveno očima vjernika. u dokumentima, odlukama, strukturi koja omogućuje samo pastoralno djelovanje. Odreći se sebe u toj dimenziji znači ne tražiti sebe ni u vlastitoj moći, ni u nezamjenjivosti, nego znati da i taj rad, tih precizan, skriven od očiju drugih, ponekad vrlo nezahvalan, pripada ponudi vlastitog života Bogu. Koliko je puta morao reći ne vlastitoj želji, da ostane blizu vjernicima kao njihov župnik i prihvati breme bratskog služenja biskupu i presbiterskom zboru.
0: Govoreći o svećeniku kao onome koji nosi križ, nadbiskup je rekao kako križ jednog svećenika danas ima mnogo lica. To je križ usamljenosti u trenucima kada ne može podijeliti teret s onima kojima služi. Križ nerazumijevanja, ponekad i nepravednih osuda ili očekivanja koja nadilaze ljudske snage. Križ slabosti crkve, grijeha braće, ranjenosti zajednice koju voli, a nemoćan je iscijeliti je dovoljno brzo.
1: U službi ekonoma, križ prečasnog Sergija dobio je još jednu dimenziju. Briga za materijalna dobra crkve lako može postati teret koji pritišće savjest. Između odgovornosti za dobra koja moraju služiti evanđelju i stalne opasnosti da se sve promatra samo kroz prizmu novca, odluka, investicija. Nositi taj križ znači ne dopustiti da srce otvrne, da brojke zarobe, nego ostati čovjek vjere, usred brige za materijal. Prečasni Sergije tim je putem hodio kao onaj koji zna da su dobra crkve povjerena nama, ali nam ne pripadaju. Pripadaju gospodinu i njegovu narodu. To je križ, ali i milost. Naučiti se odgovorno služiti, a ne posjedovati i ne vladati. Križ svećeničkog života ipak nije samo težina. To je i mjesto gdje gospodin oblikuje srce pastira po svome srcu. Kroz križeve služenja rađa se sućut, strpljivost, sposobnost slušanja, blagost. Kroz križ neuslišani molitava svećenik uči moliti ne za uspjeh, nego za vjernost. Kroz križ vlastiti slabosti uči se poniznosti koja ne gleda druge s visine, nego iz iskustva zajedničke krhkosti. Kada danas gledamo na 50 godina svećeništva prečasnog Sergija, vidimo čovjeka kojega je gospodin oblikovao upravo kroz križeve koje mu je povjerio. I zato njegovo, evo me gospodine, danas ima težinu zlata prokušana u ognju.
0: Govoreći o svećeniku kao onome koji je pozvan svjedočiti, monsignor Kutleš je naglasio kako je
1: 50 godina svećeništva, znači 50 godina javnog očitovanja vjere. U vremenu kada se crkvu često promatra sa nepovjerenjem, kada se svećenika preispituje, prosuđuje, pa nekada i osuđuje, potrebno je hrabro srce koje će ostati na svome mjestu i ne povući se u anonimnost. Prečasni Sergije i u tome je bio jedni učenik. Nije se sramio evanđelja, nije se bojao stati uz Krista i uz crkvu. I onda, kada to nije donosilo ljudsko odobravanje, njegov rad u službama kancelara, ekonoma, bio je nerijetko izložen kritici, nerazumijevanju, ponekad i sumnji. Ali upravo ondje se pokazuje vjernost, ostati u službi crkvi i onda kada to znači nositi teret nerazumijevanja.
2: Naša zvona.
0: U drugom dijelu današnjih vijesti iz života crkve čuti ćemo kako je nadbiskup Dražen Kutleša svom dugogodišnjem najbližem suradniku izrazio osobnu zahvalnost za plodonosnu suradnju. Podsjećamo, nadbiskup Kutleša zbog obveza u Vatikanu nije mogao nazočiti slavlju zlatne mise monsignora Sergija Jelenića, pa je njegovu homiliju pročitao velečasni Mladen Pranjić.
1: Prečasni Sergije, u ime crkve koju si služio, želimo ti reći hvala. Hvala za svaki da, izgovoren u trenutku kada je možda bilo lakše reći ne. Hvala za sve sate provedene u ispodovnici, u uredu, na sastancima, za oltarom, uz bolesničku postelju. Hvala za vjernost u onome što se ne vidi, u molitvi, u prihvaćanju odluka, u nošenju vlastitih križeva bez ogorčenosti. Hvala ti što si na svojim tihim primjerom učio da se život ne spašava čuvanjem, nego darivanjem. Jedno posebno i osobno hvala za 12 godina vjerne suradnje i svakodnevne pomoći u nošenju tereta, ali i dijeljenju radosti i nada moje biskupske službe u Dragoj, Porečkoj i Pulskoj biskupiji. Na koncu, ovu homiliju želimo pretvoriti u molitvu. Molimo Gospodina da ti, dragi slavljeniče, podari još godina služenja u zdravlju i miru. Ali nada sve, da ti podari duboki unutarnji mir čovjeka koji zna da je njegov život u dobrim rukama. Molimo te da te radost uskrsnog Krista, koji si bio glasnik, osobito u slavlju Eparistije, ispuni u danima koji dolaze. I molimo da tvoj primjer bude poticaj mladima, da se ne boje Kristova poziva, da prepoznaju ljepotu života darovanu Bogu i crkvi.
0: A sada jedna važna vijest iz samog središta Katoličke crkve. Prva enciklika pape Lava XIV. Magnifica Humanitas objavljena je u ponedjeljak 25. svibnja, a papa ju je potpisao u petak 15. svibnja na 135. obljetnicu objavljivanja enciklike Rerum Novarum pape Lava XIII. Izvijestio je Vatican News. Povodom 135. obljetnice enciklike Rerum Novarum, papa u svojoj prvoj enciklici Magnifica Humanitas razmišlja o socijalnom nauku crkve u doba umjetne inteligencije. Potiče na očuvanje veličanstvenog čovještva u kojem boravi Bog, promičući istinu, dostojanstvo rada, socijalnu pravednost i mir. U digitalnom dobu valja razoružati umjetnu inteligenciju i prevladati teoriju pravednog rata, oživljavajući dijalog i multilateralizam. Veličanstveno čovještvo koje je Bog stvorio danas se nalazi pred odlučujućim izborom: podići novu babilonsku kulu ili izgraditi grad u kojem Bog i čovještvo žive zajedno. Uvod prve enciklike pape Lava XIV. Magnifica Humanitas o zaštiti ljudske osobe u doba umjetne inteligencije sažima njezine temeljne razloge i svrhu. Podijeljena je u pet poglavlja. Magnifica Humanitas polazi od pretpostavke da tehnologija nije snaga suprotstavljena osobi, niti je sama po sebi zlo. Međutim, ona nije neutralna jer poprima lice onih koji ju osmišljavaju, financiraju, reguliraju i rabe. Papa stoga potiče na izgradnju u dobru i da ostanemo čovječni slijedeći logiku hrabre suodgovornosti i zajedništva. O ovoj prvoj enciklici pape Lava XIV. Detaljnije ćemo progovoriti u narednim izdanjima vijesti iz života crkve. Na duhovski ponedjeljak i spomendan Marije Majke Crkve 25. svibnja u Pulskoj katedrali Uznesenja Marijina održan susret molitvenih i karizmatskih zajednica, pokreta i katoličkih udruga Porečke i Pulske biskupije, po primjeru prvotne crkve. Misno slavlje predvodio je porečki i pulski biskup monsignor Ivan Štironja. Susret je imao za cilj poticanje zajedništva, života u svjetlu vjere i poslanja crkve kroz Isusa i Mariju, rast u zajedničkom životu vjere i međusobnom povezivanju. I za kraj najave. U tjednu pred nama, u četvrtak, 4. lipnja, dolazi nam svetkovina presvetog tijela i krvi Kristove, tijelovo. U svim se župama organizira uobičajena tijelovska procesija. U Puli će toga dana misa započeti uobičajeno u 18 sati u Pulskoj katedrali, te će nakon mise biti procesija do crkve Svetog Antuna, gdje će svečanost završiti tijelovskim blagoslovom. Toliko u današnjim vijestima iz života crkve. Do sljedeće prigode neka vas prati Božji blagoslov te zagovor naših blaženih Miroslava Bulešića i Francesca Bonifacia. Do slušanja.
2: Vijesti iz života crkve uredila je Gordana Krizman, tehnički oblikovali tehničari Radio Pule, a emisiju uredio Ilija Jakovljević. Svima želim blagoslovljenu nedjelju.
3: Naša zvona.

0: način života. Čovjek je za uzgoj neke kulture za hranu trebao i morao ukloniti druge kulture koje su bile konkurenti tim biljkama. Tada je to bilo jedva osjetno i neprimjetno, pa i dugo poslije toga, da bi svijest o tome što se događa zapravo narasla do mjere da smo danas sasvim sigurni da je ovaj nesrazmjer između genetskog nasljeđa Homo sapiensa naspram ultra povećanim zahtjeva za hranom zapravo postao, i to zahtjevi su sve manje skromni svih konzumenata i postaje problem
1: za vrijeme.

0: Evo lagano idemo s najavom vremena danas i idućih par dana. Vjerujem, s nama je jutros gospodin Igor Horvat. Igore, prvo svega lijepan pozdrav, dobro vam jutro, nadam se da smo raspoloženi.
1: Hvala, dobro jutro i vama i svima koji nas slušaju na Radio Puli. Evo, ja se nadam da su svi nekako ovako raspoloženi, a evo danas pred nama još jedan topao, sunčan, gotovo ljetni dan. S time da danas je ipak povećana vjerojatnost za razvoj poslijepodnevne naoblake i eventualno kratkotrajnu kišu većinom u unutrašnjosti Istre. Naime, od danas pa do srijede atmosfera ipak postaje nestabilna. To će se osobito vidjeti sutra kada se tijekom jutra već očekuje postupan porast na oblake i onda se sredinom dana u onom prvom dijelu poslije podneva na čitavom području Istre, Kvarnera te šire, dakle Gorskom kotaru i Lici, očekuje nešto kiše tijekom dana sutra, da bi se to prema večeri ponovo razvedrilo, tako da sutra ipak je nešto nestabilnije vrijeme. U utorak možemo i dalje govoriti o danu relativno stabilne vremenske prilike, međutim onda u srijedu, odnosno već u noći s utorka na srijedu, dolazi do promjene vremena koja će zahvatiti cijelu Hrvatsku i radi se o, dakle, prodoru nešto hladnijeg i vlažnijeg zraka koji dolazi na već sad prilično toplo i usijano tlo. Te u takvim situacijama onda imamo i kišu i pljuskove koji ponegdje mogu biti u srijedu izraženiji i očekuje nas jedan blaži pad temperature zraka. Sad u stvari koliko je blaži, to ćemo vidjeti, ali u svakom slučaju bit će definitivno u srijedu niža temperatura zraka, ali već i sutra. Tako da pogotovo prva polovica tjedna u koju sutra ulazimo, nešto ipak niže temperature no što smo imali još do danas i kakve se još danas očekuju. Međutim, prema kraju tjedna izgleda da dolazi ponovo do stabilizacije vremenskih prilika i do novog ponovnog rasta temperature zraka. U ovim trenucima nad Istrom pretežno je sunčano uz malu, tek ponegdje i umjereno na oblaku, vjetar je slab sjeverozapadni, mjestimice puše burin, more je mirno ili malo valovito, a u Puli je u 8 sati temperatura zraka iznosila 22 celzijeva stupnja, ona jutrošnja najniža bila je prema podacima aerodromske postaje 14, a prema podacima gradske 17 celzijevih stupnjeva. Jučerašnja najviša temperatura zraka u Puli dosegla je 28 celzijevih stupnjeva. Tlak zraka malo je niže nego proteklih dana, iznosi 1015 hektopaskala, a relativna vlažnost 72%. Dakle, polako slabi utjecaj anticiklone i grebena koji su podržavali stabilno i prilično toplo vrijeme proteklih dana i ustupa mjesto jednom sustavu sa sjeverozapada koji ipak donosi nešto malo hladnije zračne mase i vlažnije i nešto nestabilnije vremenske prilike. Temperatura zraka u 8 sati, Zavižan 14, Lanišće 16, Polje Čepić 17, Pazin 19, Pula aerodrom i Učka poklon 20, Svjetionik Porer 21, Kukuljanovo, Labin, Malinska, Opatija, Pula gradska postaja, Rijeka, Rovinji, Silba 22, Boljun, Mali Lošinj, Rab i Svjetionik Sveti Ivana Pučini 23, Crikvenica, Poreč, Krk aerodrom, Senj i Vransko jezero na Cresu 24 celzijeva stupnja. Temperatura mora u 8 sati, Mali Lošinj i Svjetionik Sveti Ivana Pučini 20, Opatija i Rab 21, Malinska i Pula 22 celzijeva stupnja u moru. Tlak zraka u 8 sati kretao se između 1015 i 1016 hektopaskala, a vrijeme koje nas očekuje danas bit će pretežno sunčano uz većinom malu ponegdje do umjerenu na oblaku, a poslije podne uz lokalno naoblačenje ipak ponegdje moguća kratkotrajna kiša, većinom je to moguće u unutrašnjosti Istre. Puhat će slab sjeverozapadni i zapadni vjetar koji će postupno okrenuti jugozapadni vjetar i jugo. More će biti malo valovito, a najviša dnevna temperatura zraka danas na području Istre između 26 i 30 celzijevih stupnjeva. Sutra, ponedjeljak, ipak nešto nestabilnije prilike. Prije podne se očekuje porast na oblake, potom umjereno do pretežno oblačno vrijeme, ponegdje s kišom, mjestimice je mogući poneki pljusak, a prema kraju dana ponovo smanjenje na oblake. Puhat će slabo do umjereno jugo, ponegdje istočni vjetar, temperatura zraka malo niža. Utorak, prije podne pretežno sunčano uz malo do umjerenu na oblaku, poslije podne postoji mogućnost za porast na oblake i kratkotrajnu kišu. slab do umjeren istočni vjetar i jugo, krajem dana te u noći na srijedu jugo u jačanju. Temperatura zraka i dalje nešto malo niža nego što to imamo još danas, a u srijedu onda dolazi ipak do generalne promjene vremena uz većinom oblačno vrijeme, povremeno s kišom, mjestimice mogući poneki pljusak s grmovinom koji na dijelu područja ipak može biti izraženiji, a također samo kratkotrajno će pojačati jugo i već prema kraju dana se očekuje barem donekle smirivanje situacije. U četvrtak i u petak za sada izgleda da može biti još uvijek nešto nestabilnijeg vremena, ali najgore nas očekuje u srijedu. Nakon toga u stvari atmosfera postaje polako sve stabilnija i stabilnija i do kraja tjedna, dakle od četvrtka do kraja tjedna, ponovo se vraćaju temperature otprilike na ove vrijednosti koje imamo i sada. Tako da pred nama je malo šarenije vrijeme, ukratko nešto nestabilnije vrijeme do četvrtka s naglaskom na srijedu, a od četvrtka do kraja tjedna onda postupno smirivanje situacije i sve stabilnije i stabilnije i ponovo sve toplije, toplije vrijeme.
0: Igore, hvala za sada, čujemo se još jednom sa oko 15 do 12.
1: Dogovoreno, do slušanja.

0: Radio Puola.
1: Pozdrav iz Hrvatskog autokluba. O stanju u prometu Nikolina Lukić. Na većini cesta diljem zemlje vozi se bez većih ograničenja i poteškoća, uz povoljne vremenske uvjete. Ovisno o gustoći prometa, povremeni zastoji su mogući u zonama radova, naplatnih postaja i odmorišta. Podsjećamo vozače da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama, te da održavaju sigurnosni razmak između vozila. U prometu je svakodnevno velik broj biciklista, mopedista i motociklista, pa vozače ostalih vozila upozoravamo da pripaze upravo na ovu kategoriju sudionika u prometu, te im ne oduzimaju prednost prolaska na raskrižjima. Bicikliste, mopediste i motocikliste također podsjećamo da poštuju prometne propise i ograničenja brzine. Promet je pojačan na pojedinim graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom, povremeno u oba smjera. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan i siguran put.
2: Peljite sigurno s Radio Pulon.

0: Važna obavijest. Poljoprivrednici, rok za podnošenje jedinstvenog zahtjeva za 2026. godinu produžen je do 1. lipnja. Zahtjev u Agronetu možete podnijeti elektronički, te podsjećamo da potpora ne može biti isplaćena ako za zemljište upisano u ARKOD nisu dostavljeni valjani dokazi. Za pomoć i više informacija obratite se Agenciji za plaćanja, Savjetodavnoj službi i Hrvatskoj agenciji za poljoprivredu i hranu. Sufinancirano sredstvima Europske unije.
1: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
2: Nova pravila u Jokeru donose više mogućnosti za dobitak. Minimalni jackpot sada iznosi 100.000 eura. Uz to, dobici su povećani, a jackpot raste brže nego prije.
3: Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
4: HR mreža. Oglasi.

0: aktualno u Istri.
1: U nakojedan mali džir ćemo učiniti po Istri. Zadnja nedjelja u maju mjesecu rezervirana je prvo svega za dan otvorenih vinskih podruma. Na području cijele Istre preko 50 vrhunskih vinarija i destilerija diljem poluotoka otvara svoja vrata za posjetitelje od 10 do 19 sati. Ovaj popularni istarski enogastronomski event pruža priliku za kušanje vrhunskih vina i lokalnih delicija izravno od kod proizvođača. Pak ne znamo će se čeka, nego partite se, evo, na vrijeme. Za rozgajmo na Čičariji 18. smotra tradicijske vokalne baštine Hrvatske održava se danas u Lanišću. U 12 sati kreće glazbeni program, u 13 sati započinje i kviz u Istri, ki zna, zna Čičarija. Od 15 do 16.30 sati održat će se glagoljaška misa i procesija, od 17 sati do 19 slijedi središnji program smotra u kojem sudjeluju Mići Čići, Četiri Čičke, vokalna skupina Frndalice, Kud Izvor, Generalski stol, Kud Radovin, Ženski kantaduri, zajednica Taljana Šešan, vokalna skupina Umole, Kud Barman, folklorna skupina Dalmatinka, folklorno društvo Cere i Marino Kranjac iz Slovenije. Pa evo, morate odabrati kao Ičičariju za današnji izlet. A onda gremo još do naših malih šajini, kad i se danas slavi Majnica. U 11 ur sveta misa, od 16 dječje igre, trka na bicikleti, skakanje u vrići i potezanja konopa, od 17 potezanje konopa odrasli, 18 otvaranje spomen parka 9. januar uz nastup Kuda Barban i barbanskih mažoretkinja, od 18.30 turniju u odbojci, a od 20 zabavni program u Babu's Band, a tu nikad je oko 8.5 biće i jedna tombolica, tako da svakako evo imate odabrat da li ćete pojiti po cijeloj Istri, nekad odabrat našu Čičariju ili barbanštinu. Kratko još o vremenu, djelomice sunčano će biti sredinom dana i poslije podne u kopnenom području uz mogućnost grmljavinskih pljuskova, naročito u Gorskom kotaru. Puhaće većinom slaba, u drugom dijelu dana umjeren jugozapadnjak. Temperatura zraka od 27 do 30 celzijevih stupnjeva. Bilo je to aktualno, tunski realizator. Ha, Branko Crnogorčić, uredio čitao Serđo Vadić.
2: Prognoza vremena za nautičare.
1: Partimo se s upozorenjem na sjevernom Jadranu, u noći moguće nevere, još u početku na krajnjem jugu Jadrana ponijelja moguća magla. Sa sjevera se zapadu i Jadranu približava ciklona s frontalnim poremećajem, to je stanje, a vremenska prognoza za Jadran za prvih 12 sati, tiho ili uglavnom jugozapadni i sjeverozapadni vjetar 4 do 12, poslije podne na sjevernom i srednjem Jadranu do 16 čvorova, more 1 do 2, vidljivost 10 do 20 km. Još vremenska prognoza za sljedećih 12 sati, slab na sjevernom i dijelu srednjeg Jadrana i umjeren jugozapadni vjetar, sutra uz obalu slabo na sjevernom Jadranu i umjereno jugo, a na krajnjem sjeveru jaka bura. More mirno ili malo valovito, na sjevernom Jadranu sutra je umjereno valovito. Pretežno vedro, ponegdje uz umjerenu naoblaku te uz obalu moguća kiša, u noći na sjevernom Jadranu na oblačenje, mjestimice uz kišu, pljuskove i grmljavinu.

Osnovna škola je na kraju, a ne znaš što želiš biti sutra. Upiši poljoprivrednu. Hrana je uvijek u džiru. Radiš za sebe na vlastitom gospodarstvu. Razvijeni turizam u Istri ti jamči prodaju, a ti živiš kvalitetno u prirodi i od prirode. Mogućnost za školovanja imaš doma u Istri. Upiši poljoprivrednu. Proizvodi hranu i brini se o okolišu. A za dodatne informacije na webu samo ukucaj. Upiši poljoprivrednu.

0: Vijesti Radio Pule.
1: Zagreb slavi rođendan. U staroj gradskoj vijećnici već tradicionalno od 11 sati održat će se svečana dodjela nagrada i priznanja. Na proslavu dolaze predsjednik Republike Zoran Milanović i predsjednik Vlade Andrej Plenković s nekoliko ministara. Pripremljen je kulturno-zabavni program za sve građane i posjetitelje metropole, a navečer još misa i procesija s kipom nebeske zaštitnice Zagreba, Majke Božje od kamenitih vrata. Hrvatska je proslavila Dan državnosti u spomen na konstituiranje prvoga demokratski izabranog višestranačkog sabora 30. svibnja 1990. godine. Kako bi s ponosom obilježili taj dan i prisjetili se svih oni koji su izgubili svoje živote u obrani suvereniteta i samostalnosti Hrvatske, u istarskim gradovima i općinama položeni su vijenci i zapaljene svijeće. Predstavnici gradova, županije, udruga branitelja, udruga antifašista i policije nakon polaganja vijenaca i paljenja svijeća, minutom šutnje odali su počast onima koji su svoje živote dali za slobodnu Hrvatsku. Američki predsjednik Donald Trump tvrdi da je od Irana dobio obećanje da neće razvijati ni nabavljati nuklearno oružje. To je ključno sporno pitanje u pregovorima između Washingtona i Teherana o završetku rata. Dok se činilo da su se dvije zemlje posljednjih dana približile sporazumu, New York Times jutros je izvijestio da je Trump pooštrio svoj prijedlog i poslao novu verziju teksta Teheranu. Svjetska zdravstvena organizacija pozvala je na bolju koordinaciju između humanitarnih i zdravstvenih organizacija u Demokratskoj Republici Kongu, pogođenoj epidemijom ebole. Najteža je situacija na istoku zemlje, gdje stanovništvo teško prihvaća zaštitne mjere koje su u suprotnosti s tamošnjim običajima. Počeli su 26. dani otvorenih, odnosno počeo je 26. po redu dan otvorenih podruma u Istri. Ovo proljetno izdanje u vinogradima ponudit će i vrata otvoriti više od 40 istarskih vinarija i destilerija. U organizaciji Udruge vinara i vinogradara Istre dan otvorenih podruma upravo počinje, a potrajat će do 19 sati. U Lanišću se danas održava 18. smotra tradicijske vokalne glazbe, vokalne baštine Hrvatske za Rozgajmo na Čičariji, koja njeguje jedinstveni način pjevanja u dvoglasju, poznat kao bugaranje ili rozganje. Kulturni i gastronomski program i sajam autohtonih proizvoda te kviz počinju u podne. U smotri tradicijske glazbe nastupit će brojni čuvari baštine iz raznih krajeva Hrvatske. Za Rozgajmo na Čičariji dio je trodnevne proslave dana općine Lanišće. Drugi je dan konjičkog kupa, jučer je održano preponsko jahanje na Marsovom polju, a danas u konjičkom klubu Medulin upravo počinje dresurno natjecanje koje ove godine donosi iskorak za istarski konjički sport, jer prvi put održava se turnir CDNB kategorije uz rekordni broj prijavljenih natjecatelja i prisustvo fejsutkinje, čime je natjecanje podignuto na višu razinu. Šećer na kraju, Pony Leading za najmlađe jahače i njihov prve korake u konjičkom sportu, a ulaz na događanje je besplatan. I danas pretežno sunčano, tlak zraka 1015 hektopaskala, relativna vlažnost je 54%, temperatura prema podacima Državnog hidrometeorološkog zavoda prije sat vremena izmjerena je u Pazinu 23, Puli 24, more u Puli je 22 stupnja. U nastavku dana pretežno sunčano uz malu do umjerenu naoblaku, poslije podne unutrašnjosti Istre uz lokalno naoblačenje moguće je kratkotrajna kiša. Puhaće uglavnom slab sjeverozapadni i zapadni vjetar koji će postupno okrenuti na jugozapadni i jugo. Morat će biti malo valovito, temperatura do 30 stupnjeva. Toliko za sad od informacija, za tonskim pultom bio je Branko Crnogorčić, uredila i čitala Tatjana Kaštelan.
0: Slušali ste vijesti Radio Pule.

0: Na redu je emisija s mikrofonom po Istri.
1: Pozdrav vam lipi i danas na samom početku još jedne emisije s mikrofonom po Istri. Pa gotovo da sam siguran da ni čovjeka ki ne zna da Hrvatski radio slavi volito 100 lit svoga postojanja. 100. rođendan. Tim povodom ja sam naša jedno par, a najću vas još, naših 100-godišnjaka na više, po Istri kad sam snima, kad smo imali priliku slušati na prvom programu Hrvatskog radija, sad sam odlučio da ih slušamo i u emisiji s mikrofonom po Istri. Pa prvi u nizu će biti naš Tajib Šabić, rojen 1924. lita, snima sam ga tu u Puli, ja sam ovako ukratko, a on će nam povidjeti sve. Prvo nam lijepo, rečite vaše ime i prezime, datum i godinu rođenja.
2: 8.2.24.
1: Ime i prezime vaše?
2: Šabić Tajib. Šabić Tajib.
1: Što vas nosi u Pulu, evo kad ste došli u Pulu?
2: To je, ne znam da li je bilo 70 godina kad sam došao, ne znam. Nemam pojma, zaboravio sam to sve. To je bilo davno, to je sve smutno. Ja sam se prošao u glavu, ono tamo, sve se popatljalo i sad ništa ne znam od toga.
1: U 103 godine čovjek si može dopustiti da nešto je zaboravi, naravno. Otkud ste došli u Pulu? Gdje su vam korijeni u stvari?
2: Iz Dubrava došao, iz Bosanske Gradiške. Došao u Pulu.
1: Uglavnom sad ste tu. I tu ste preko 70 godina. E sad, za sam početak, kako doživjeti 103 godine? Da li imate vi neku receptu? Evo.
2: Aha, pa to, znaš kako. Ja imam duboke godine, ali ja danas 3 puta vježbam, znaš. Ja toliko vježbu pravim da ne mogu ja, zato ja imam tolike godine, gdje to? Ali ja istim sam mogu dignuti, mogu raditi nogama, mogu što hoćeš, kao da imam malo godina. Ali zato što ja radim od vježbe, vježbu pravim. Moram s vježbu pravim. Na ruke, dole, gore i to tako. Danas 3 puta. To vježba pravi, drži čovjeka, ako si zdrav. Ako nisi zdrav, onda ne možeš raditi, onda moraš umrti.
1: Recite mi, jesti, pite, što jedete, što pijete?
2: A ja pijem, ali ja jedem hranu i dobro. Nema, ja neću nikad lošu hranu jesti, ja džabir sam sam. Ili djeca donesu mi dobru, ili uzmu od kao onaj, dobru hranu i se uzmu ja vino i tu hranu. To nema tu, a jesti mogu kako hoćeš. Mogu jesti dobro i mogu piti dobro. I mogu vježbati. I to je sve za mene što treba.
1: Rekli su mi djeca da bez vina ne prođe dan kod vas, je istina?
2: Ne, to ne, vino, ja imam vino, meni treba vino, ja, ali opet moraš nekad čuvati ako hrana nije kako treba, onda dobiješ kiselinu i onda si najbolj da izviniš, nek moraš se čuvati sprema hranu pa vina piti, jer ako pojedeš neku hranu koja ne ide, pa onda je kiselina po noć, ona kiselina, cijelu noć ne moraš spavati, bježi, jeboti, to se moraš čuvati dobro.
1: Vraćamo se u 1926. godinu, onda ste imali 2 godine, krenulo je emitiranje Hrvatskog radija. Da li se vi sjećate kad je u vašu kuću, u vaše susjedstvo ili di god došlo prvo radio? Tranzistor, kada je došao prvi put, da li se sjećate i koga imao?
2: Bogom, ja to ne mogu sjećati nikako, ne sad ja... Ne, i da sam izgubio već ovaj, izgubio sam pamet, ne mogu se smisliti nikako, to ne mogu nikako, ne more.
1: A dobro, sjećate se da ste imali radio kao djeca? Ste slušali nekad radio? Ste čuo, je bilo u familiji radio?
2: Ja sam bio kao djete, što ja znam bio, nisam toliko vremena prošlo, nismo imali ništa kući, ni radija, ni ništa bilo, sve to išlo tako, ja znam. A to sad kad je, ono, ne znam koje godine je došlo i pošlo, sve.
1: Poslije više kad niste bili djeca, ajde, došlo je vrijeme da ste ipak nabavili to radio, ste slušali radio u životu?
2: Slušao sam, da, kad je došlo.
1: Što vas je najviše interesiralo na radio? Vijesti, vas interesiraju glazba ili...
2: Ono, kad je sam došao na radio, svaki je to imao volju da počuo, nekad imaš pjesme na radio, pa uviš nešto slušaš.
1: Još uvijek se radio sluša i puno se sluša, ja vjerujem, ali u ono vrijeme bilo je malo čudno, evo ovoj današnjoj djeci nije ništa više čudno, ali vjerujem da vama nije bilo, to je ipak bila jedna velika novina kad je došlo radio.
2: Pa ne znam kad sam ga imao, nemam pojma, kako sam ga imao, nemam pojma, to je bilo nešto golema ako si imao nešto, da se nešto čuje.
1: Najbitnije je da nije tišina, da se nešto čuje.
2: Da, da, da.
1: Čujem da je dan danas isto uvijek svira radio kod vas u stanu, evo sada tu u Puli.
2: Pa svira radio, pa bio bi čovjek lud ako ne bi bilo do radio. Kada sam ne nikako, ne bilo, bilo bi čudo da čovjek nema radio u kući. Da, onda to nije bilo tako, nije imao svak. Ja sam imao neki mali radio, mali ono, to se tako ko zabavio, se što ja znam. A sada ako nemaš u kući radija, to je luda kuća. To je ovih radio govori, oni u taj radio, ima tu da uvijek nešto, da ga okrene, nekako govori šta bilo, ili televizija, ili to, tako da priča nešto šta bilo.
1: Šta vam je draže, radio ili televizija?
2: Pa sve je dobro, i to i to, i te televiziju.
1: Da li se sjećate, evo kad je došla i ta prva televizija isto?
2: Da, sjećam se, da to je bilo davno, to televizija.
1: Narod je bio zbunjen, su se čudili.
2: Pa da, pa sigurno da to je bilo čudo da čovjek imao, kad pogledak uzio čovjek televiziju, to je bilo čudo. Sad, danas ništa nije čudo. Sve je to unišlo u glavu, sve to svakome mogu kazati Hrvatskoj, da je Hrvatskoj svakog čovjeku, ako je zdrav, da je dobro. Ja ti kažem, ako si zdrav, ja samo da sam mlađi, da šta znam, da bojim se da neću negdje pasiti, to se moram čuvati. A da sam mlađi, ja pomažem kad vidim čovjeka od onih stepence dole, pa ne znaš što one stepence, a ja suze mu udare, pa ja bi skočio na njega. Tako meni krivo, kako on mora, ja ne mogu. A to jer ja ne mogu vjerovati da sam ja došao u te godine, tolike godine, i da ja ne mogu sada raditi što je. Ja sam mislio da je uvijek to ono jedno, nije, ne može. Sad se moram čuvati dobro što ovo jedno oko i da to sve skupa, ako pane malo, a ne ješ više nikuda.

0: Vaš Max City ove nedjelje je otvoren. Vidimo se!
1: Vikend akcija u Harvey Normanu. Robotski usisavači i aparati za aromatičnu kavu svakog jutra dolaze s uštedama do 200 eura. Samo od petka do ponedjeljka u Harvey Normanu.

0: Počas se i priste kako to učinimo svaki put, prvo svega se onako pristojno pozdravimo Ivona Pjerovone od drugoga kraja Učke. Ivona, prvo svega jedan lipti pozdrav tebi, pozdrav svima naravno u studio i režiju Radio Rijeka i ki nas svim trenucima slušaju.
1: Serđo, hvala ti na lijepim pozdravima. Naravno, uzvraćam i ja s naše strane jednako tako, kako si lijepo rekao, pristojne i ljubazne.
0: Svijeta, kako,
1: tako da,
0: kako znamo da, biti, da. Kako znamo biti jutro fini, sam stio reći.
1: Dok inače nismo, a?
0: Ma tako. Dobra, znači, no. Neko doma noći pokle bude svašta, ali dobro, ajde, to je normalno.
1: Ma nego, čuj, treba biti svega pomalo, ipak smo ljudi samo, no. Nego, lipi pozdrav, Serđo. Ne samo tebi, nego svim našim slušateljima i eto, nadam se da si dobro i reci mi kakva je temperatura kod vas.
0: Ma je puno, vam vruće. Puno lipih stvari ćemo danas ubajiti. U noć bih stija spomenuti tako je. Temperature su nikad je od 24 do 29 stupnjeva, 27 trenutno u Puli, dok je najtepliji Poreč na 29 stupnjeva.
1: Sad
0: Ivonice moja, ako bi nikisa stija fuši mrvicu uhladiti, more poje danas na Čičariju, u naše Dragola Nišće, kad se održava još jedna smotra tradicijske vokalne baštine Hrvatske za Rozgajmo na Čičariji po 18. put. Evo, to kreće danas, u stvari kreće točno u podne već glazbeni program. Iza tega rekli su nikad i oko jedne ure imaju jedan zanimljiv kviz. A kviz se zove kviz u Istri, ki zna, zna, Čičarija. Evo, to u neki bi sili sudjelovati u 13 sati. Je to, onda će biti glagoljaška misa i procesija, a od 17 do 19 sati, evo, kreće u stvari taj središnji program smotre, gdje će nastupiti stvarno jako, jako puno vokalista. I ono ću što još spomenuti, a onda ću ti dati riječ svakako, to je da u našim malim Šajinima, tu, to je općina Barban, isto sada kreće sveta misa u 11, oni slave svoju majnicu. A od 16 jako zanimljive igrice za djecu, znači recimo trke do biciklete, pa onda skakanje u vrići, potezanje konopa, pa će se onda i ti stari okušati u temu. Tu će biti otvaranje spomen parka 9. januar, nastup Kuda Barban, barbanske mažuretkinje, turniri, odbojci i svašta nešto, tako da vidiš da je to jako živo u Istri, ali poklećemo nastaviti, ali gremo prvo sa tvojim gostima i ti nas nikamo vodiš nekom posebnom mjestu, ako ne griješim.
1: Da, da. Čuj, kod nas nisu toliko visoke temperature, mi smo nešto iza vas, 25 imamo trenutno u Rijeci, ali ako je i to pretoplo za neke, imamo mi načina kako se možemo rashladiti. Pazi, cijeli Gorski kotar je definitivno preporuka za sve one koji nisu za ove više temperature, tamo će se sigurno osvježiti i rashladiti. A tim više jer imamo i jedan od događaja koji na poseban način spaja i prirodu i tradiciju i gastronomiju. Manifestacija Šuma okusa koja se upravo danas održava u Lokvama. A evo, što sve donosi ovogodišnje izdanje, to će ispričati direktor turističke zajednice Gorskog kotara Petar Hrg, koji nas već čeka na telefonskoj liniji. Petre, dobar dan, dobro nam došli.
2: Dobar dan, hvala vam na pozivu, dobar dan vama i vašim slušateljima iz Gorskog kotara.
0: Evo, lipan pozdrav šaljemo iz Istre iz studija Radio Pula.
2: Hvala, hvala.
1: Sigurno je, Petre, gore svježije, kako sam i rekla, je tako? Kakva je trenutno vremenska situacija?
2: Ma predivno, evo, ja sa vama sad razgovaram na obali Lokvarskog jezera, lagani povjetarac, jedna poveća skupina planinara se sprema krenuti na pješačenje i mislim da ne može biti ljepše. Pravo ono goransko predljetno vrijeme, vedro i preduvjeti za dobar dan ovdje su ispunjeni.
1: Dakle, to nam je uvertira i pol. Stvarno, evo, već smo polovicu rekli, ali idemo mi sada na našu manifestaciju Šuma okusa, pa ćemo evo samo spomenuti malo kako je nastala ideja da se priroda i gastronomija spoje u ovakav jedan događaj.
2: Pa, nekako vjerujemo da možda nešto značajnije i snažnije treba komunicirati specifično goranske gastronomske ponude. Naravno da se to onda kasnije reflektira i na ponudu u našim restoranima, na koju se, nadamo se u budućnosti, će češće i snažnije ovoga ponuditi ono što ćemo kroz ovo i sva druga događanja komunicirati. A onda naravno efekti su višestruki, proizvodnja raste, zainteresiranost domaćeg stanovništva je veća, prema tome stvar se okreće jednoj autohtonoj ponudi. A to je ono što naši gosti žele. Žele osjetiti domaćinstvo, žele osjetiti autohtonost, žele osjetiti posebnu namirnicu, a mi ćemo kroz ovo današnje događanje koje je temeljeno na pastrvi i na žabama, kroz to događanje ćemo, eto, ja bih rekao polupremjerno napraviti priču o goranskoj gastronomiji.
1: Odlično. Da, evo, za sve one koji bi se željeli upoznati upravo sa goranskom gastronomijom, danas je prilika za to. Što posjetitelji mogu još očekivati? Program je zaista bogat.
2: Program je jako bogat, evo, kao što sam rekao, upravo je sad krenula, pa sam se morao malo maknuti, cijela skupina prvih pješaka. Da, oni su sad krenuli na svoju turu, kasnije ide još jedna. Kako Odlično. Se budu vraćali, tako ih čekaju pripremljena jela, koja se, kao što sam rekao, temelje na pastrvi i na žabama, a osim toga tu nam je Čačina Splav koja vodi ili vozi tematske ture po Lokvarskom jezeru, nešto kraće ovaj put, ali uz degustaciju domaćih likera. Tu nam je cijela jedna lepeza ponude na temu žaba i na temu pastrve, tako da uz živu muziku, uz prekrasno vrijeme i ambijent koji ne mogu dovoljno nahvaliti, kažem, ja zaista mislim da ćemo ispričati jednu krasnu, krasnu priču o Gorskom kotaru, ali i o autohtonosti goranske gastronomije.
1: Spomenuli smo Lokvarsko jezero, jedna predivna lokacija, evo, za sve one koji još nisu možda osobno to doživjeli i vidjeli kako to izgleda, onda definitivno preporuka, nema se što čekati, ali mi ćemo spomenuti zapravo važnost ove lokacije za ovakav događaj. Zašto baš Lokvarsko jezero?
2: U Lokvama tradicionalno su kroz povijest upravo te dvije namirnice bile naglašene i nekako su se najčešće ovdje pripremale, naglašavale i bile vezane uz mjesto Lokve. I na taj način ćemo pristupiti cijelom tom konceptu šume okusa. Dakle, pokušat ćemo, zašto sam rekao polupremjerno, prvo tematsko događanje u konceptu šume okusa nam je bilo u Tršću, kada smo komunicirali Medvjeđi luk. Ne biste vjerovali kako su krasne reakcije bile na nešto što se vrlo, vrlo rijetko nađe u ponudi, a vjerojatno znate, Gorski kotar ga je prepun. Eto, na taj način ćemo pristupiti i ostalim događanjima, dakle neka će biti vezana ili uz namirnicu, neka će biti vezana uz namirnicu koja je specifična za određen lokalitet ili određeno mjesto, a danas, evo, Lokve i pastrve i žaba, savršen spoj povijesno, a onda naravno i gastronomski.
1: A i osim svega toga, evo, znamo da Gorski kotar ima i divne likere, tako da sigurno će i tu biti nešto za degustirati. A bit će i Lokve, poput atrakcije koje imaju Lokve kao Špilja Lokvarka, Park šume, Golubinjak i Muzej žaba, evo, kad smo već kod toga. Sve će se to moći i posjetiti i obići, pogledati. Ali ono što, evo, ja bih se još malo osvrnula i na turizam Gorskog kotara, evo, u posljednje vrijeme sve više posjetitelja i turista otkriva Gorski kotar. Pa kako danas izgleda turistička slika regije i koje trendove ste primijetili?
2: Pa ja uvijek nekako volim naglašavati jedan značajan, umjeren, zdrav rast em turističkog prometa, znači dolazaka i noćenja, em rast smještenih kapaciteta, ali kad govorim o tome, onda mi je uvijek nekako važno naglasiti da ljudi koji se odluče baviti tim poslom na našem području zaista ulažu u kvalitetu, ulažu u dodatan sadržaj, pa su prema tome i visoko kategorizirani objekti u značajnom rastu. I to je nešto što govori da se tržište osluškuje, da se radi u skladu sa potražnjom, pa onda to u konačnici daje dobar rezultat. Tako da nekakva slika goranskog turizma je zaista posljednjih godina dobra, ja moram to komunicirati. Ono, pokazuje se da Gorski kotar i investicijski zrela destinacija i da ide prema tome, naravno ovisno o tome kakve su zime, prema tome da zaista u smislu riječi bude cjelogodišnja destinacija.
1: A evo, u zadnje vrijeme je i sve popularniji među planinarima, biciklistima, pa i trail trkačima, pa evo još jedna dodatna stavka za, pa možda evo taj sportski, kako to se obično naziva, outdoor turizam.
2: Tako je, da, pa mi smo dosta značajni iskorak u tom smislu napravili po pitanju trasiranja i označavanja naših biciklističkih i pješačkih staza. Znamo da ljudi to povezuju sa Gorskim kotarom, naravno da smo se potrudili tu napraviti određene iskorake, uvijek i to treba raditi u kontinuitetu, ali prilagođavamo se tim potrebama i mislim da nam dobro ide.
1: Evo, zapravo idealna prilika još samo za spomenuti tko još nije posjetio Šumu Okusa ili Gorski Kotar, dajte nam onako par rečenica ukratko zašto bi bilo dobro evo baš danas doći.
2: A osjetiti ponudu ili srž ili bit ili esenciju jedne regije poput Gorskog Kotara pretočenu u nešto što vam se pojavi na tanjuru. Mislim da je to jako važno, mislim da to gosti vole, da to gosti cijene i na neki način, znate, ono, komunicirate sebe, svoju specifičnost kroz nešto što je gostima bitno. Pa onda, zašto ne to iskomunicirati, zašto ne pozvati ljude, pogotovo u ovako krasan ambijent i uz ovako krasnu ponudu.
1: Evo, isprobati možda nešto od pastrva ili žaba, usput malo prošetati uz Lokvarsko jezero, možda planinariti, možda tršati, tako da evo jedan lijepi ispunjeni dan. Petra, evo vas puštamo da se priključite dalje programima i obavezama. Neka bude zaista lijepo, neka vrijeme posluži. Evo, nadam se da će ipak biti dobro vrijeme u toku manifestacije, da svi gosti uspiju uživati u svojim dijelovima kako se već tko isplanira i kakve aktivnosti bude htio. Puno vam hvala i neka bude zaista posjećeno i mi se sigurno čujemo još.
2: Hvala vam puno na lijepim željama prije svega, a i na mogućnosti evo da kažemo riječ ili dvije o Gorskom Kotaru.
1: Pozdrav Petru Hrgu, direktoru turističke zajednice Gorskog Kotara. Serđo, evo, što kažeš, jesi ti možda za neke goranske specijalitete si probao možda žabu ili pastrvu?
0: Da, probao sam, mislim jedno, to je bilo nekako davno, ali već duže vremena se prontivam da bi ipak još jednom to ponovio i onako, znaš šta, svako toliko dobre mrvicu gambijati, nešto drugo probati, pa onda kiće ga znati, fuči se čovjek evo uvijek. I zaljubi i tako dalje, u to mislim.
1: Čuj, znaš kako to obično gre, slučajnosti obično znaju biti jako dobre, ono, kad nešto neplanirano probaš
0: to,
1: i onda
0: to
1: evo, zaljubiš se i svidite se i to je to.
0: To je najdraže, da. Znaš čo, nikako pomalo vremena, iz vremenom se i mi gambijamo, češ, nećeš neke stvari, ako govorimo o hrani, nisi moga biti dok si bio mali, a sad recimo uživaš u tim istim stvarima, tako da evo, stalne su samo promjene. Ivonice, ti si spominjala neke likere, ja ću spominjati u nastavku malo vina, a mi ćemo sada,
1: dobro,
0: ja bi još jedan
1: idemo
0: put,
1: u istom
0: još,
1: tonu.
0: Još jedan put, evo, pozdraviti našeg Alambika koji se oporavlja, evo, u našem Lovranu, u našoj bolnici, naravno pozdrav svima tamo djelatnicima koji su fenomenalni, dobivan na dnevnoj bazi izvještaje, a mi ćemo sada popiti malo vodu, piti tri zambiti, naš Bruno Krajcar, more.
1: Ajmo.
0: Ajmo.

0: Vodu piti, trizam biti, naš Bruno Krajcar, mm. Evo, evo, da, treba pogotovo ovako u jutarnjim satima malo više vode popiti, a ja te vodim
1: tako
0: sada...
1: Tako kažu da je zdravo.
0: Da, kažu tako, sa kiće ga znati, nema tu baš nekih pravila, ča je zdravo, ča ni, ali dobro, zdravo je popiti malo mižolić vina, ajde ćemo reći, nego zašto, to je bila jedna najava, u stvari 26 dana otvorenih vinskih podruma, ćemo reći, s nam je prečudent vin Istre, naš Luka Rosi. Luka, prvo sve jedan lijep pozdrav, evo iz studija Radio Pule i Radio Rijeke i nadam se da su podrumi doprti.
2: Evo, dobar dan svim slušateljicama i slušateljima Radio Pule, dobar dan i vama u studiju. Je, evo, preko 40 vinarija i destilerija u Istri su odoprte.
0: Da, jedna vrhunska tradicija, moramo reći, svake zadnje nedilje, tako u petom mjesecu, kako već pada, kreću dane otvorenih vrata vinskih podruma, vjerujem da će biti jako puno posjetitelja, znači nekih kvarnari, ništa 40 i nešto, evo, podruma je otvoreno.
2: Tako je, evo, kako ste i prije rekli, 26. po redu, stvarno je jedna jako lijepa tradicija i na neki način taj peti mjesec, svibanj, maj, završavamo nekako i dalje u vinskom štihu. Mm-hmm. I nekako je cijeli mjesec posvećen vinu od Vinistre, pa evo sada do dana otvorenih podruma.
0: Ima ona fantastična priča, Luka, da podijelimo naravno i s našim Riječanima i cijelim Kvarnerom, to je ta ulaznica od 10 eura, onda se ona ulaže dalje u lipe stvari.
2: Tako, evo, stvarno je nam simbolična cijena ulaznice, 10 eura, i ona vrijedi za sve vinarije. I u svakoj vinariji može se degustirati sa tom ulaznicom 3 vina. A sva prikupljena sredstva od ulaznica se dalje ulažu onaj naš famozni vinograd od terana, gdje razvijamo sadnice od starog istarskog terana kako bismo sačuvali baš onu izvornu sortnost terana.
0: Ali preporuka svakako svim degustatorima danas da si najdu kiće hipeljati, voziti i naravno svako toliko malo vode bi trebalo foši popiti, evo, tokom dana i napraviti si fošinu bazu. Luka, otkud je krenulo, evo da i to spomenemo, nekako je od svakega lita gledate neku drugu lokaciju, otkud je krenulo otvorenje vinskih podruma?
2: Evo, baš danas smo, još uvijek smo u vinariji Zigante Vero kod Grožnjana. Kao svake godine, dan otvornih podruma se otvaraju u vinariji koja je šampion za svježu istarsku malvaziju tekuće godine na vini. Uh-huh. Tako da, evo, i ove godine još jedan put čestitam familiji Zigante na osvojenoj šampionskoj tituli i evo, i tu krećemo.
0: Do 19 sati, još nije kasno, je tako da se pridružite, jer kako funkcionira to sa tim ulaznicama, sa narukvicama, sa...
2: Tako je, do 19 sati je otvoreno, a funkcionira na način da se na službenim stranicama od Vinistre, www.vinistra.hr, kupi, uplati, odnosno ulaznica, i onda je popis od 8 mjesta, 8 vinarija, gdje se te ulaznice i podižu. I onda se onda kreće dalje u sljedeću vinariju.
0: Znači, uglavnom, još uvijek ulaznice ima, broj mjesta nije ograničen, tako da još vajki imaju vrijeme, evo, kisi nisu do sad nabavili ulaznice.
2: Tako je, tako. Evo, pozivam sve slušateljice i slušatelje da nam se danas pridruže na tako prekrasnom eventu. Vrijeme je jako lipo, nije ni toliko toplo, tako da stvarno jedan dan za uživati.
0: Da, u niki ne pojdu da im ne bude sutra foši žajer, stvarno bude nešto vrhunski, neka se obajde jedan podrum, dva, tri, evo, koliko se more, koliko se riva, evo, i u stvari prema afinitetima od nikega je tako.
2: Tako, i kao što ste isto prije rekli, isto mi apeliramo apsolutno na oprez u prometu. Uh-huh. I na odgovornu konzumaciju, ali vjerujem da i to svi slušatelji znaju, jer stvarno nije nikad bilo problema.
0: Evo, Luka, hvala ti puno, užive dalje u Grožnjanu, a onda naravno i kad je, evo, po Istri ćemo se u niko doba dana sresti, siguran sam.
2: Dogovoreno, evo, hvala vama i do slušanja. Pozdrav,
0: pozdrav tebi, ekipi, i ona se čula ti, evo, 26. dani vinskih podruma su doprti, kako će ljudi uživati, a znaju, čuj, ki zna. Reći.
1: Kizna zna, ali ove gastro događaje mislim da to ne treba propustiti, tako da sad je vrijeme za to, pravo, onako malo teplo, lipo da se more biti po vani, ča drugo nego neš po isti popit. Mislim da nije lepše nego tako malo opušteno dan provesti.
0: Slušaj, pazi, ča sam ja pronta za sam kraj, jedno iznenađenje, jedno vrhunsku stvar, pazi, gledaj ovo. Znači, gremo, pošao sam priko Učke, pošao sam do Rike, ali sad te vodim u našu metropolu. Jer danas, danas je dan grada Zagreba.
1: Čaj, pazi. To sad.
0: 31. svibanj dan grada Zagreba. I predstavit ćemo jednu novu pjesmu, evo. Novu pjesmu koja je napisana za, za naš dragi Zagreb, ćemo reći. Evo, s nama je, reći ću već sada, čuvena Mirjana Srića, koju ćemo mi evo pozdraviti. I ti ćeš je, Ivonica, pozdraviti. Mirjana, lijepan pozdrav.
1: Nego.
3: I vama lijep također pozdrav. Pozdrav lijepi Radio Puli, Radio Rijeci.
0: A, evo, to je to. To je tako se lijepo profesionalno radi. Kako je vrijeme u Zagrebu?
3: Prekrasno. Prekrasno, sunčano. Prekrasno.
0: Evo, čestitamo i ja i Ivonica čestitamo dan grada Zagreba vama i svima, Mirjana. I sad idemo onu priču kratko, naravno. Autorica ste teksta Zagreb moj ljubavnik.
3: Da.
0: I to je pjesma koja je izašla ove dane vani.
3: Da, to je izašlo prije par dana. To je projekt koji sam započela sa etabliranim kompozitorom i aranžerom Tonijem Eterovićem, koji je prepoznao moj pjesnički talent. Ja sam mu jako zahvalna, jer da nije bilo Tonija i da mi nismo kliknuli kao pjesnikinja i kao kompozitor, možda ne bi došlo do realizacije. Ali mi smo odmah kliknuli, on na moj tekst, ja na njega kao kompozitora. Tako je također i on kliknuo sa pjevačicom, jer smo krenuli u potragu za pjevačicom. Kompozitor kad klikne sa pjevačicom kad kompozitor klikne sa tekstom piscem, mora biti zagarantirani uspjeh. I zato smo napravili prekrasan projekt i predivnu pjesmu pod nazivom Zagreb moj ljubavnik.
0: Znači, svi ste odjednom kliknuli i to je to. I nije moglo to ispasti, evo ga, loše nikako, a ispalo je, mogu priznati, evo, poslušao sam pjesmu, ispalo je stvarno vrhunski, fantastično. Mirjana, možda spot je snimljen ili se snima ili u kojoj fazi?
3: Ne, spot je snimljen. Aha. Sutra možete u Dobro jutro Hrvatskoj, spot će biti promoviran. Vi znate koliko ona traje od 7 do 10, u kojem vreme ne znam. Uh-huh. I se veselimo. Na YouTube će biti ovih dana. Dakle, sve je spremno za promociju. Već se od jučer vrti na Radio Sljemenu i na prvom programu Radio Zagreba. I ja mislim da ćemo mi napraviti veliki bum sa ovom pjesmom.
0: Ali dobro, Rijeka i Pula, tu smo, prvi smo uglavnom, među prvima, ajde. Ovo je stvarno jedna premijera, ćemo reći.
3: Puno vam hvala što ste vi, radite neku vrstu premijere, zahvalna sam vam.
0: Evo, Mirjana, hvala, želim vam još puno takvih suradnji, još puno lijepih pjesmica. A onda ćemo svakako i poslušati Zagreb moj ljubavnik.
3: Hvala vam puno i pozdrav svima u Puli i Rijeci. Neka neko vama napiše pjesmu o Rijeci i Puli.
0: Evo će, bilo je takvih, a bit će ih još. Mirjana, hvala još jednom i do slušanja.
3: Hvala i vama, do pozdrav.
0: Evo, kolegice Ivone, evo kad smo već kod pjesnika, moram ga spomenuti, svakako 31. književni susret bit će danas na Badavci, bit će jedan susret sa puno evo književnika u 17 sati, sve to skupa starta. To je jedna lokacija između tri općine, Višnjane, Karojbe i Tinjana, ali dobro, oni sigurno znaju i pozdrav svakako i njima. Ja i ti se sad pozdravljamo i slušamo Nikolinu sa Zagreb moj ljubavnik. Se slažeš?
1: Nego, Serđo, hvala ti i bio je užitak kao i uvijek. Veliki pozdrav do sljedećeg puta, no, a i veliki pozdrav svim našim slušateljima.
0: Ivona, pozdrav, može, čao.

0: vaš Max City ove nedjelje je otvoren. Vidimo se!
1: Vikend akcija u Harvey Normanu. Robotski usisavači i aparati za aromatičnu kavu svakog jutra dolaze s uštedama do 200 eura. Samo od petka do ponedjeljka u Harvey Normanu.
2: Dječji kutak.
3: Nedjeljom nakon 19.

0: vrijeme.
1: Za vrijeme.
2: Jej, ponovno smo evo zajedno, brzo su nekako protekle te 3 sata. Igor Horvat s nama ponovno. Igore, pozdrav još jednom.
3: Hvala, pozdrav i vama i svima koji nas slušaju na Radio Puli.
2: Da, vjerujte, evo nisam stigao, pa nisam ni pogledao uopće vani na što se dešava evo s vremenom.
3: A vani je sunce, ljeto, nad Istrom pretežno vedro, jedino na sjeveru ima male naoblake, no tijekom poslijepodneva postoji dobra mogućnost da se ipak malo naoblači, pogotovo u unutrašnjosti Istre, i padne eventualno kratkotrajna kiša ili čak poneki pljusak s grmljavinom. Danas za to svakako postoji mogućnost, međutim sutra je vrlo, vrlo izgledno, dakle sutra se već sredinom dana te onom prvom dijelu poslijepodneva na čitavom području Istre i Kvarnera barem ponegdje očekuje nešto kiše i pljuskova, dakle atmosfera postaje sve nestabilnija i nestabilnija, s time da naglasak na promjenu vremena, odnosno taj prodor zraka sa sjeverozapada, glavni dio te promjene očekuje se u srijedu, kada se najviše i kiše očekuje, pljuskova s grmljavinom koji mjestimice mogu biti izraženi, tako da valja biti malo na oprezu, kratkotrajno će u srijedu pojačati i jugo i onda od četvrtka nadalje polako se očekuje postupna stabilizacija vremenskih prilika i ponovo porast temperature zraka, jer će s ovom promjenom vremena ipak pasti, osobito u srijedu, temperatura zraka, tako da se vraćamo na otprilike ove vrijednosti koje imamo sada krajem idućeg tjedna. A što se vjetra tiče u ovim trenucima, dakle rekli smo nad Istrom pretežno je vedro, male naoblake samo na sjeveru ima, puše većinom slab sjeverozapadni i jugozapadni vjetar, more je malo valovito, a u Puli je u 11 sati temperatura zraka dosegla 28 celzijevih stupnjeva. Tlak zraka iznosi 1015 hektopaskala, relativna vlažnost 42%, svjetionik Porer 23 celzijeva stupnja, Opatija 24, svjetionik Sveti Ivana Pučini 25, Rab, Rijeka i Krka aerodrom 26, Mali Lošinj, Pazin i Senj 27, Crikvenica i Vransko jezero na Cresu 28 celzijevih stupnjeva. A vrijeme danas pretežno sunčano uz malu ponegdje do umjerenu na oblaku, ali uz poslijepodnevni razvoj oblaka ponegdje moguća kratkotrajna kiša ili poneki pljusak s grmljavinom, u Istri to je najizglednije danas su unutrašnjosti. Puhat će uglavnom slab sjeverozapadni i jugozapadni vjetar koji će postupno prema kraju dana okrenuti na jugo. More će biti malo valovito, a najviša dnevna temperatura zraka na najvećem dijelu Istre i Kvarnera kretat će se između 26 i 31 celzijev stupanj. Sutra, ponedjeljak, novi tjedan, ipak nešto nestabilnije vremenske prilike i osjećaj isparine će već od sutra biti malo izraženiji. Prije podne se očekuje porast na oblake, potom umjereno do pretežno oblačno s kišom, mjestimice i ponekim pljuskom, a prema kraju dana ponovo smanjenje na oblake. Puhat će slabo do umjereno jugo, ponegdje i istočni vjetar, temperatura zraka u odnosu na današnju malo niža. Utorak prije podne pretežno sunčano uz malo do umjerenu na oblaku, potom je uz poslijepodnevni porast na oblake ponovo ponegdje moguća kratkotrajna kiša ili neki pljusak. Slab do umjeren istočni vjetar i jugo, krajem dana te u noći na srijedu jugo će malo pojačati i utorak temperatura zraka bez promjene, a u srijedu onda umjereno do pretežno oblačno, povremeno se očekuju kiša te pljuskovi s grmljavinom koji ponegdje mogu biti izraženi, moguće je i tuča, tako da u srijedu možemo onako očekivati jedan tip vremena kakav bi nazvan ako je na ljetna nevera ili neverin, no sve skupa će trajati dosta kratko, dakle već od četvrtka, iako atmosfera neće još u početku prvih nekoliko dana biti sasvim stabilna, od četvrtka prema kraju tjedna bit će sve stabilnije i stabilnije iz dana u dan i novi, dakle vraća se ponovo temperatura zraka na ove vrijednosti koje smo imali sada. Tako da eto, nakon ovog ljetnog jednog razdoblja, gotovo potpuno stabilnog vremena, tek poneki dan smo imali nešto kiše, sada ipak ulazimo u jedno razdoblje koje će trajati 3 do 4 dana nestabilnijeg vremena s naglaskom na srijedu.
2: Ajde, dobro će mrvicu, to dojte za promjenu da se možda
3: hoće.
2: Koja kak padne. Igore, hvala za sada, mi se svakako čujemo s vama, s kolegama koji je već u sutru 8.30.
3: Dogovoreno, hvala i vama i do slušanja.
2: Je, lijepan pozdrav, slušamo se.
3: Pozdrav.
1: Radio Pula. Pozdrav iz Hrvatskog autokluba. O stanju u prometu Nikolina Lukić.
0: Na većini cesta diljem zemlje vozi se bez većih ograničenja i poteškoća, uz povoljne vremenske uvjete. Ovisno o gustoći prometa, povremeni zastoji su mogući u zonama radova, naplatnih postaja i odmorišta. Podsjećamo vozače da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama, te da održavaju sigurnosni razmak između vozila. U povodu Dana državnosti, od 12 do 23 sata, na pojedinim cestama u Istri i priobalju na snazi će biti zabrana prometa za teretna motorna vozila teža od 7,5 tona. Zabrane neće biti na autocestama i državnoj cesti D1. U prometu je svakodnevno velik broj biciklista, mopedista i motociklista, pa vozače ostalih vozila upozoravamo da pripaze upravo na ovu kategoriju sudionika u prometu, te im ne oduzimaju prednost prolaska na raskrižjima. Promet je pojačan na pojedinim graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom, povremeno u oba smjera. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan i siguran put.

0: Vijesti Radio Pule.
1: Zagreb slavi svoj rođendan. U staroj gradskoj vijećnici održava se svečana dodjela nagrada i priznanja zaslužnim pojedincima i institucijama. Na proslavi su gradonačelnik Tomislav Tomašević, predsjednik Republike Zoran Milanović i predsjednik Vlade Andrej Plenković. Hrvatska je proslavila Dan državnosti u spomen na konstituiranje prvoga demokratski izabranog višestranačkog sabora 30. svibnja 1990. Kako bi s ponosom obilježili taj dan, prisjetili se svih oni koji su izgubili svoje živote u obrani suvereniteta i samostalnosti Hrvatske, u istarskim gradovima i općinama položeni su vijenci i zapaljene svijeće. Predstavnici gradova, županije, udruga branitelja, udruga antifašista i policije, nakon polaganja vijenaca i paljenja svijeća, minutom šutnje odali su počast onima koji su svoje živote dali za slobodnu Hrvatsku. Sinoćnja proslava Paris Saint-Germain pobjede u finalu Lige prvaka u Francuskoj se pretvorila u masovne ulične nerede. Navijači su palili automobile i kante za smeće, razbijali izloge, bacili pirotehnička sredstva na policajce. Zabilježeno je oko 700 požara. Diljem zemlje uhićeno je više stotina ljudi, samo u Parizu njih oko 300. Ozlijeđeno je 7 policajaca. Policija će i danas biti u stanju visoke pripravnosti, jer će u 14 sati u Parizu početi svečana parada pariškog kluba koji će do večeras sa svojim navijačima slaviti drugi uzastopni naslov Lige prvaka. Svjetska zdravstvena organizacija pozvala je na bolju koordinaciju između humanitarnih i zdravstvenih organizacija u Demokratskoj Republici Kongu, pogođenoj epidemijom ebole. Najteža je situacija na istoku zemlje, gdje stanovništvo teško prihvaća zaštitne mjere koje su u suprotnosti s tamošnjim običajima. Tijekom molitve za mir u Vatikanu, Papa Lav XIV. Pozvao je na prekid nasilja u ratom pogođenim područjima svijeta. Žudnja za moći i verbalno nasilje moraju ustupiti mjesto težnje za pravdom i istinom, a nevini više ne smiju prolijevati suze. Mir je moguć čak i u ovim vremenima napetosti i sukoba, rekao je Papa. Počeli su 26. dani otvorenih podruma u Istri, odnosno dan otvorenih podruma. Proljetno izdanje u vinogradima nudi i vrata danas otvara više od 40 istarskih vinarija i destilerija. U organizaciji Udruge vinara i vinogradara Istre dan otvorenih podruma potrajaće do 19 sati. U Lanišću upravo počinje cjelodnevni raznolik program 18. smotre tradicijske vokalne baštine Hrvatske za Rozgajmo na Čičariji. Manifestacija njeguje jedinstveni način pjevanja u dvoglasju, poznat kao bugaranje ili rozganje. Biće održan kulturni gastronomski program, sajam autohtonih proizvoda kao i kviz i drugi zabavni sadržaj, a u smotri tradicijske glazbe nastupit će brojni čuvari baštine iz raznih krajeva Hrvatske. Za Rozgajmo na Čičariji dio je trodnevne proslave dana općine Lanišće. Drugi dan konjičkog kupa jučer je održano preponsko jahanje na Marsovom polju u Puli, a danas u konjičkom klubu Medulin u tijeku je dresurno natjecanje. Prvi put u Istri održava se turnir CDNB kategorije uz rekordni broj prijavljenih natjecatelja i prisustvo fej sutkinje, čime je natjecanje ove godine podignuto na višu razinu. Tu je i kutak za djecu, pony leading za najmlađe jahače i njihove prve korake u konjičkom sportu. Ulaz je besplatan. A u Nacionalnom parku Brijuni održava se poseban program u povodu 70. rođendana Kokija, najpoznatijeg stanovnika Brijuna, i obilježavanja Međunarodnog dana papiga. Koki je veliki žuto kukmasti kakadu, rođen 1956. već desetljećima predstavlja jedan od simbola Brijuna. Poznat je po svojoj inteligenciji, sposobnosti govora, komunikaciji s posjetiteljima, a tijekom godina postoje nezabilazan dio uspomena brojnih generacija koje su posjetile Brijune. Posjetitelji ga često mogu čuti kako govori kako si ili ponavlja svoje ime Koki, Koki, a poznat je i po imitiranju smijeha i zviždanja. U povodu Kokijevog rođendana organizirane su posebne vođene ture kroz safari park i fazaneriju, tijekom kojih posjetitelji imaju priliku upoznati Kokija i saznati više o njegovoj priči i dugogodišnjem životu na Brijunima. Pretežno je sunčano, tlak zraka 1015 hektopaskala, relativna vlažnost je 42%, temperatura prema podacima Državnog hidrometeorološkog zavoda prije sat vremena u Pazinu 27, u Puli 28, a Mora u Puli je 22 stupnja. U nastavku dana pretežno sunčano uz malu do umjerenu naoblaku. U unutrašnjosti Istre uz lokalno naoblačenje moguće je kratkotrajna kiša. A puhaće uglavnom slab sjeverozapadni i zapadni vjetar, a postupno će okrenuti na jugozapadni i na jugo. More će biti malo valovito. Toliko od informacija. Za tonskim pultom bio je Branko Crnogorčić, a uredila i čitala Tatjana Kaštelan.
0: Slušali ste vijesti Radio Pule.

Pozdrav vam lijepi svima skupa, sad već i u pozdravima i porukama. Moje dragoj Seki Rafaeli, danas mi je srce puno dok te gledam kao najljepšu mladu. Ne mogu vjerovati koliko si narasla i koliko si divna osoba postala. Želim ti da brak s novom bude pun ljubavi i razumijevanja i onih malih trenutaka koji se pamte zauvijek. Smijeha, zagrljaja i mira u srcu. Seko moja, uvijek ću biti uz tebe bez obzira na sve. Danas si prekrasna i jako sam ponosna na tebe. Volite Seka, Katarina.

Draga teta Rafaela, želim ti puno ljubavi, sreće i smijeha u braku sa novom. Neka vam svaki dan bude ispunjen lijepim uspomenama i veseljem. Volite tvoj nećak, Aleks.

Draga naša Rafaela, danas smo posebno sretni i ponosni gledajući te kako započinješ novo poglavlje svog života. Hvala ti za svu ljubav, zajedništvo, smijeh i sve male trenutke koje smo dijelili zajedno. Želimo tebi i novi brak pun ljubavi, mira, zdravlja i međusobnog poštovanja. Neka vas kroz život uvijek prate sreća, razumijevanje i toplina doma koju ste oduvijek znali stvarati oko sebe. Volimo te i uvijek ćemo biti uz tebe. Tvoja baba Vira i Ujo Pipe.

Draga Rafaela, čestitam ti od srca na vjenčanju i želim ti puno sreće, ljubavi i lijepih trenutaka u braku. Neka vam zajednički život bude ispunjen razumijevanjem, zdravljem i veseljem. Sve najbolje, teta Milka.

Dragi naš Matej, danas kad započneš životno putovanje u svoju lauru, mi vam od srca želimo da vas uvijek prate ljubav i puno smijeha kao i do sada. Neka vam svaki novi dan bude ispunjen nježnošću, razumijevanjem i malim trenucima koji život čine najljepšim, jer ljubav se jedino dijeljenjem množi. Vole vas puno mama Sonja i tata Manolito.

Poštovane slušateljice i slušatelji, emisiju Pozdravi i poruke možete slušati svake nedjelje, a svoje želje možete nam poslati na adresu pozdravi i poruke@hrt.hr.

0: Je, vjerujem, tako će to danas biti i u našim vinskim podrubima. Čin, čin će biti, on će biti boh, boh i svega pomalo. Evo, samo pažljivo, naravno, u prometu i pazite koliko degustirate. Mi gremo zajedno primati i prve pozive. Alo.
1: Dobar dan.
0: Dobar dan.
1: Hvala Bogu, majke Bože, polureva je zovem.
0: To je bila malo predigrica, smo opuštili malo, evo da čekamo, da malo poslušamo dvije, tri pjesmice i onda krećemo žetko.
1: Ja, ono put pokrije ne pustiš pjesmu kad kita naručimo.
0: Ne, pušti ću, evo rećite kuće, to zajedno čuvam.
1: Ale šu, slušaj me.
0: Da.
1: Ki je s tobom?
0: Gospodin Toni Teković.
1: Dobro, pozdravim njega.
0: Dobro.
1: Glasam za Elija i bim pozdravila Zarmanu u Špadićima. I da biš mi stavio jednu pjesmu od pokojnega Karla, makar on i meh.
0: Aha, Špada, dobro.
1: Ja, i pozdravljam tri goluba i tri golubice.
0: More, hvala vam.
1: Hvala, lijepi pozdrav,
0: pozdrav, pozdrav. 210-810, alo.
2: Dobar dan, radio Pula.
0: Dobar dan, lipan pozdrav.
2: Klišen iz Kršana, vas jako rado slušam.
0: Bravo.
2: I glasala bi za mamu.
0: Za mamu i Mario Batifjaka, more. Zapisam.
2: Tak, najljepša pjesma za mamu.
0: Eko, hvala vam puno, čujemo se. More, pozdrav, migremo, čegremo naprijed, ajmo zasviriti Crne Baredi i Darko Gržetić Gljiva.

0: Darko Goršetić Gljiva i Črne bare, da mi igremo dalje s pozivima, alo.
1: Čerđo, dobar dan.
0: Dobar dan, lipan pozdrav.
1: Lipi pozdrav, pa Silvane.
0: Pozdrav Silvana, kako je?
1: Maj, gre.
0: Dobro.
1: Ću glasa za Eljeta i ga pozdravim kad i bi.
0: More, dome.
1: I pozdravim tebe i Radio Pulu, jer ste jako dobri. I pozdravim sve ki me poznaju.
0: Eko, super, hvala vam puno.
1: Ajde, bobo, i sretno ti bilo. Ajde, bobo, Sergio.
0: Alo.
2: Da, Sergio.
0: Dobar dan.
2: Ma lijepi pozdrav tebi i ovome koji je ispred tebe i svim slušateljima i slušateljicama.
0: Hvala vam, hvala.
2: Ali ja bi pozdravila isto one koji danas putuju u Korčuli i da sretno stignu i da lijepo postignu njihove ciljeve.
0: Aha, dobro.
2: Svako dobro i sve najbolje svim slušateljima i slušateljicama i glasala bi za našu Vesnu.
0: Hvala, pozdrav vam i...
2: Pozdrav,
0: gremo dalje mi, Fifi Zanzibari, ljubav.

0: Volim Istru.
1: Volim Istru.
0: Volim Istru.
1: Volim Istru.
0: I ja volim Istru.
1: I ja volim Istru.
0: I ja volim Istru.
1: I ja volim Istru.
0: Svi volimo Istru.
1: O umjetnosti i kulturi, nedjeljom poslije podne na Radio Puli.
2: Poštovani slušatelji Radio Pule, ja sam Zoran Tomajić. Vi kao i svaku nedjelju slušate vašu omiljenu emisiju iz umjetnosti i kulture. Volim Istru. Sa mnom u studiju je Fabio Jurić, violončelista, akademski glazbenik, dragi kolega. Fabio, dobrodošao.
3: Dobar dan, buongiorno.
2: Evo, dugo se nismo ni vidjeli, ni družili, ali puno si mi toga ispričao o projektima koje sada radiš, da jako puno sviraš, imate jako lijepe stvari. Pa ćemo mi sada nešto kroz ovu današnju emisiju malo ispričati, upoznati naše slušatelje šta se radi, kako u stvari živi i kako svira i čime se bavi jedan akademski glazbenik, violončelista u Puli i u Istri.
3: Hvala lijepa, evo, na pozivu. Vrlo rado ćemo pričati o tome. Baš u zadnje vrijeme život mi je vrlo, vrlo ispunjen i pun. Tako da ima dosta toga što se događa. Naravno, za one koji traže neke evente i neke događaje, najviše dakle, ima nekih projekata koji su vezani za školu u kojoj radim. Radim u glazbenoj školi, predajem violončelo, a isto ima jednih jako lijepih evenata koje su izvan škole. Evo, pa ja bih počeo od ovoga što se sada trenutno događa u školi, a to je jako često izvodimo karneval životinja. Karneval životinja je skladba, odnosno ciklus skladbi koji je napisao Camille Saint-Saëns. I to je namijenjeno za mlađi uzrast, kao malo, ajmo reći, popularizaciju glazbe i sviranja, promocija glazbenih škola i naših instrumenta, na kraju isto i kulture. Isti projekt ponavljamo sa Istarskim komornim orkestrom, koji je jedan novi orkestar, osnovani, sad nisam baš siguran, ali ima neki 6 mjeseci barem.
2: Ma ima i više.
3: Ima i više, jel da?
2: Ima i više, jer ja sam u ovoj komisiji pa im dajemo novce orkestru, tako da ovo, ja mislim, već jedno drugi, treći put da smo dali.
3: Da.
2: Da, a možda orkestar prije svirao nekako drugčije, možda sad službeno to nekako, da.
3: E, tako je, dakle, mi smo djelovali isto prije toga, ali sad smo baš službeno pod Istarski komorni orkestar i to je bio jedan jako, jako veliki napor i mogu reći da sam jako sretan što sam dobio priliku biti isto u timu osnivača. Tako da je ali naravno naš šef, kolega i prijatelj Petar Matošević, inače izvrstan saksofonist, dirigent i bavi se svime, aranžiranjem i tako dalje.
2: U stvari on je osnivač tog orkestra i dirigent.
3: On je, da, taj koji je pokrenuo sve, sa njim smo jako puno projekata napravili prije nego što smo bili službeno tako nazvani, tako da je to, sad je to, ajmo reći, neki nastavak priče, sad ovog puta službeno i službeno postojimo i za sve one one koji su sumnjali da će Istra ikad dobiti neki orkestar, evo.
2: Da. Ja sam jedan od tih koji sumlja, ali moj san nije komorni orkestar, moj san je Istarska filharmonija kao institucija, kao ustanova koja će okupljati 70, 80 odličnih glazbenika i Istrani koji su završili akademiju, koji će se vratiti i dobiti posao u tom orkestru i ovdje svirati. To je naš san.
3: Tako lijepo.
2: Da, mi to sanjamo, ali ja to sanjam, ali ne znam da li ću to doživjeti. Ti si malo mlađi, ti možda hoćeš, ali to je ono čemu bi trebali težiti, jer mi jednostavno imamo sve te silne glazbene škole i jako se trude i profesori i učenici i njihovi roditelji dovoditi tu jadnu djecu u škole. Škole su nekad i daleko i škole su ih popodne, u nezgodno vrijeme. I onda ta djeca kada na kraju stasaju, kada završe nižu glazbenu školu, pa srednju, pa neko završi akademiju i onda se vrati ovdje i šta će onda?
3: Tako je,
2: onda čeka da profesor u glazbenoj školi umre, onaj koji je bio zaposlen prije njega, da dobije njegovo mjesto, ali da. Profesori jako dugo žive. treba 40 godina, 40, od 25 završi školu, 65.
3: Čekaj da kucamo na drvo.
2: Da, ove profesori jako dugo žive.
3: Da.
2: I onda radnih mjesta nema dovoljno i tako. Mi se malo šalimo, ali u svakoj šali ima istine.
3: To je istina. Problem je da trenutno, dakle, za jednog diplomiranog glazbenika postoji radno mjesto u glazbenoj školi, ali osim toga nema drugo radno mjesto. I potrebno nam je stvarno nešto napraviti kako bi ljude malo dali im neki posao, malo ih zadržali u tim našim krajevima, pogotovo ovi koji su prošli kroz službeno glazbeno obrazovanje. Tako da za sada svi ovi naši učenici, bivši učenici koji su upisali akademiju, nemaju baš razlog za se vratiti nazad, osim ako ne dobiju radno mjesto u glazbenoj školi, a to je isto ograničeni broj glazbenih škola, ograničeni broj mjesta, i rezultat uvijek bude da se zapravo jako puno njih i ne vrate.
2: Ako se žele baviti s time što su završili, a ovdje nema mogućnosti zapošljavanja, orkestar ne postoji.
3: Tako je.
2: Šta će, nažalno možeš ti svirati na 2-3 projekta i ne znam, ali...
3: Tako je.
2: Da.
3: I jedina šansa što bi se sada čemu bi se moglo nadati je da ovaj komon orkestar koji je pokrenut, uspješno pokrenut, hvala Bogu, da bude pokretač možda za nastavak u tom smjeru. Ipak je komon orkestar se sastoji najviše gudača, a gudači su srce orkestra, što znači da sve ostale puhače se mogu naknadno ubaciti i od toga proširiti i napraviti možda neka stabilna priča.
2: Nama nisu problem gudači, nama su problem novci. Ko će gudače platiti? Mm-hmm. Jer ako imaš novca, onda će gudači doći. Dobri gudači će od nekud doći, tako ako je. Imaš šta za ponuditi ljudima. Mm-hmm. Jer to su ozbiljni ljudi. To nije da će svirati, ajde sad ćemo svirati 2 večeri, 3 večeri, pa napravit ćemo 2-3 prove, pa i to je to. I onda kraju se rastanemo i ne vidimo se opet godinu dana, dok ne potrošimo to malo para što imamo.
3: Iako moram reći da taj način rada gdje se samo projektno nalaze orkestri, to je jedan ustaljeni način rada. Recimo orkestar u Karlovcu funkcionira na taj način, orkestar u Zadru, u Dubrovniku, oni su malo između, ajmo reći, ali isto funkcioniraju na projekte, što znači da oni se zapravo ne sastoju redovito, nego organiziraju jedan projekt, i sad ne znam točno koliko projekta oni imaju godišnje. Recimo Karlovac ih ima 6 minimum, ali uvijek ih imaju više od toga, što znači da sastaju se 6 puta godišnje, naprave tjedan dana proba i onda ponude te koncerte gradu ili kome god je zainteresiran.
2: Da, to je totalno jedna druga priča. Na primjer, Karlovac je blizu Zagreba, koliko ima, 40 km. U Zagrebu postoji Zagrebačka filharmonija koja je pokrivena 3 puta. Znači, nemaju oni 70 ljudi, nego 3 puta je pokrivo. Jedna svira tamo, jedna vježba, jedna ide po svijetu gostovati. Onda postoji filharmonijski orkestar Hrvatske radiotelevizije.
3: Okay.
2: Onda postoji orkestar u operi, u kazalištu. Onda postoji orkestar u komediji. I to je jedna velika masa odličnih profesionalnih glazbenika koji onda mogu se odazvati na takve projekte do Karlovca i tako to. A to su uvijek sve ti ljudi koji su negdje zaposleni, jer oni bi od tih 6 projekata umrli od gladi da čekaju... Da.
3: Tako je. Međutim, ako to funkcionira za Karlovac, naravno sve se opet svodi na novac. Ako mi imamo financije, kao i Istarska županija...
2: Da, ali oni Karlovac crpi od tog bazena, od Zagreba koji ima puno orkestara i puno odličnih glazbenika, i oni lako skupe za te svoje projekte, ali oni njih gotove ljude crpe, a mi moramo stvoriti naše ljude. To će trajati neko vrijeme, ali ja se nadam da nas politika i političi, to ne mogu otvoriti niti ti, niti ja, niti nitko. To mora jednostavno biti jedna politička volja i da politika kaže koliko košta orkestar, toliko, evo, orkestar košta toliko, tu je zgrada, tu su, znači, jednostavno napraviti instituciju i onda da imamo, i onda idemo polako naprijed.
3: Tako je.
2: A mi u Istri doista imamo velike scene, imamo Pulsku arenu, pa po ljeti ovdje tri put na tjedan može orkestar svirati, od bečkih valcera do, ne znam, do svakakvih koncerata, pa je tu Poreč, pa je Rovinj, pa predivne pjace gdje bi se mogli mi pokazati u najboljem svjetlu.
3: Tako je, ali moram se na to nadovezati, ne bi bilo loše da Pula isto dobije baš jednu koncertnu dvoranu, mislim da smo o tome isto pričali.
2: Pa
3: to
2: bila je u planu koncertna dvorana, ja ne znam zašto se od toga odustalo, bila je ovdje, evo tu baš blizu nas jedna koncertna dvorana u planu, i onda u jednom trenutku se odustalo od toga, ne znam zašto se odustalo.
3: A sigurno opet dolazi do istog problema koji jesu financije, ali ponekad glazba, kultura je malo neisplativa, ali tu se vidi koliko je jedno društvo
2: jako
3: obrazovano i jako, i koliko štuje te više vrijednosti. Ponekad jednostavno bazične stvari dobiju prednost, što razumijem, ali prije ili kasnije, kad je sve zadovoljeno, ja se nadam da će se još malo pogledat da u tom smjeru.
2: Sada prije nego sam došao vamo, sreo sam njegov prijatelja i pitam ga šta radiš vamo tamo, pa kaže radimo, proizvodimo, kao servisiramo oružje. Jer sad cijeli svijet je u ratu i sad svi moraju se naoružati, svi moraju imati oružje. Pa kako servisirate? Pa kažem, moramo mijenjati raketama pogonsko gorivo. Znači ti ako imaš jednu raketu na skladištu i ako je držiš negdje spremno da bi slučajno sutra ti trebala da se obraniš, znači čak i toj raketi ne možeš tamo držati 10 godina jer to pogonsko gorivo treba mijenjati.
3: Servisira, da.
2: Tako i sa glazbenicima. Znači ne možeš glazbenika zvati samo onaj moment kad ti treba. Treba glazbenik vježbati, jesti, piti.
3: Imam ideju. Sve stare žice od mog instrumenta bi mogao donirati, recimo da se prelije to u neke bombe ili rakete.
2: Da. Evo, mi se ovdje zezamo, Fabio i ja smo u stvari umjetnici, glazbenici, mi sanjamo i sad dok razgovaram s Fabijom i on priča orkestru i sad on se smije ovdje u studiju, jako je jedna lijepa atmosfera jer mi sanjamo i nadamo se.
3: Tako je.
2: Sofre Kisperi, kako se zvala ona opera, ovaj, i tako i mi isto nadamo se, ali evo, ali lijepo je o tome razgovarati i lijepo je nadati se. A ja bih sada predložio, s obzirom da si sa sobom donio tvoj predivni instrument violončelo, kako je Fabio Jurić akademski glazbenik violončelista, ja bih te sada zamolio da nam odsviraš jednu kompoziciju. A rekao si da će svirati Labuda iz Karnevala životinja, Camille Saint-Saëns.
3: Tako je, evo ga, to baš je trenutno u projektu i to trenutno sviramo svugdje, ali to je jedna od najljepših skladbi koje je Sensan napisao i ovaj i posebno je mi je drago da je napisano za violončelo i posvećeno baš tome, i jedno od najljepših životinja, ajmo reći, i najljepši prizor nama je pripao da pokaže sve mogućnosti tog instrumenta. Nadam se da ću to uspjeti.
2: Evo Fabio, ti sada uzmi svoje mjesto, mora se primjestiti na drugi mikrofon, uzeti violončelo. A ja ću najaviti, znači, Labud iz Karnevala životinja, Camille Saint-Saëns, a svira Fabio Jurić.

0: Mi se vraćamo našim razgovorima. Fabio Jurić, akademski glazbenik, violončelista, sada ovdje predavnom uživo svirao labuda iz Karnevala životinja Camille Saint-Saëns. Doista predivna kompozicija. To tako jednostavno izgleda sada kada ja gledam kako ti vučeš to gudalo i s lijevom rukom prebireš po žicama. To tako jednostavno izgleda. Koliko je godina trebalo da te vještine svladaš?
1: Ovako, mislim da niti jedan instrument nije baš lagan za svladati i za svirati. Kao isto i pjevanje. Jako dobro znaš da je da je zahtjevno, tu zahtjeva jako puno truda i rada. Dakle, što se tiče mojeg instrumenta, violončela, a isto svih gudača, mi smo malo posebni. Sjećam se, dakle, jedan profesor koji sa mnom radio preko ljeta je govorio da prve tri godine zapravo mi uopće ne sviramo. To je samo vježbanje. Mi se spremamo da bi uopće mogli sanjati o tome da sviramo. I to je nekako ostalo sa mnom. I sad se malo pedagogija promijenila. Sad je jako važno klince odmah stavljati da sviraju javno. Ali svejedno, to je ostalo baš istina. Jer do nekako, do treće godine sviranja, sve je to samo neka generalna priprema uopće da bi mogli sve pohvatati. A naravno, zasvirati nešto ovako, tu su potrebno jako puno godina. Dakle, najranije što se može ovo svirati je nakon nekih 6 godina ili 7 godina sviranja. Tako da je to otprilike ta razina. I naravno, poslije ko je spretni može od toga još više je to dati.
0: Kao jedan put sam bio na koncertu od Ive Pogorelića, to je bilo jako davno u Poreču. On je došao, bili smo je profesorica Lučić, ma kad je to bilo, ni ne znam. I sad on je otvorio koncert za Elizu.
1: A
0: to sviraju djeca u kojem razredu, daš, ali ne onako kako i on svirao. Kad je on svirao tu za Elizu, mi smo svi ostali sa otvorenim ustima. Da, jer to izgleda tako jednostavno. To dječica sviraju u glazbenoj školi nakon možda par godina isto.
1: Ja sam isto imao jednu sličnu situaciju, dakle, na koncertu Stefana Milenkovića, koji je vrlo poznati violinist, imao jednu svoju učenicu sa kojom je radio za sebe pokraj svoje koncertne karijere. I ona je došla i osvirala, recimo, kao predgrupa, ajmo to tako nazvati, prije njegovog koncerta i stvarno je mala, ne imaš li šta vidjeti. I, dakle, izvanredno dobro svira. I naravno, svi smo ostali tamo šokirani s time da nismo niti očekivali da će poslije čovjek doći i osvirati istu skladbu. Kad je on svirao. To je bilo nešto posebno.
0: Ali to ima isto, tako i u pjevanju isto. Ima jedna, ne jedna, više tih arija antika koje, kada počneš učiti pjevati, pjevaš te arije antike. I s time počneš i s time umreš. Znači, Luciano Pavarotti ih je pjevao te arije antike na svojim koncertima. Ali kako?
1: Da. Pavarotti je bio legenda.
0: Pavarotti je bio legenda. Evo, prije, ako nas je neko slušao, Fabio Jurić, violončelista i ja, plakali smo i sanjali o našoj istarskoj filharmoniji. Maestro Ljubo Stipišić Delmata je napisao Plač Jeremije proroka. To je jedna skladba za klapu, kao neki oratori skoro. I tako, to je isto naš plač za orkestrom. Ako nas neko tako čuje, nek nam pomogne.
1: Da, nek nam pomogne.
0: A morat ćemo mi zazvati i ove sve bogove i muze i sve svece da se stvarno založe za nas glazbenike i da nam dadu tu šansu da jednostavno nekako ostvarimo tu istarsku filharmoniju.
1: Zapravo, mislim da ono što radimo je ono što možemo raditi. Dakle, mi možemo pričati
0: i plakati.
1: Pričati, plakati, malo se o tome žaliti svako toliko, shvatiti pažnju na te stvari koje se, na to što se događa, na te, čak i ne bih rekao, naše potrebe. To je potreba cijelog društva, ali jednostavno mislim da društvo nije svjesno da mi je to potrebno. Recimo, ja sam studirao u Njemačkoj. U Njemačkoj jako često se škole odvedu baš na koncerte klasične glazbe i Dakle, svi studenti koji nisu studirali glazbu u mom gradu su uvijek imali jako dobro znanje o glazbi, znali su note,
0: su pohađali koncerte,
1: svi su znali jako puno toga.
0: Opća kultura,
1: su, da. Da, svi su, recimo, za svaki instrument koji su ikad upoznali, su znali, aha, barem jednu skladbu tog instrumenta, da, ti sviraš violončelo, da, ja sam čuo jedan koncert, čuo sam kako je neko svirao Dvořák koncert. Naravno, detalje nisu pamtili, ali generalno neke stvari su znali, što je kod nas ne može se uopće očekivati. A sada što se tiče ostalog dijela toga, mislim da osim što mi se možemo žaliti, ajmo reći, i pričati o tome da mi nemamo koncertnu dvoranu, da nemamo orkestar, da nemamo takve stvari, druge uvjete za rad.
0: Još i dvorana, imamo kazalište gdje bi se moglo, pa imamo po ljeti veliku scenu arene koja je predivna. Ali nemamo orkestar.
1: Da, i to se rješava preko jedne političke volje na koje, eto, apelirao sam cijeli svoj život i nastavljam.
0: Da, ja ne znam sa kime bi trebalo razgovarati.
1: Da, možda evo sad. Sad kako sam u zadnje vrijeme kad bi iskoristio svoje slobodno vrijeme, onda sam išao u La Resistance na kviz.
0: Aha.
1: I naletio sam naravno na gradonačelnika i možda tamo na kvizu ćemo se staviti u istu ekipu, pa ćemo...
0: A gradonačelnik je pravnik.
1: A da, ja se uvijek mogu samo nadati.
0: Da, gradonačelnik je pravnik i sada ne znam kakve ima te profilacije prema umjetnosti, prema glazbi, ne znam. A gledaj, nismo ga ništa pitali, ali to je malo, on je previše malo, on ne može sam to napraviti.
1: Da, naravno.
0: Znači, tu je cijela Istra u pitanju, u Istri ima 10 gradova, 31 općina. Tu se mora uključiti Ministarstvo kulture.
1: Tako je.
0: Jer imamo jedan mali Dubrovnik koji ima filharmoniju, a ima Dubrovničke ljetne igre, ali to rade već 50-60 godina nakon Drugog svjetskog rata. I imaju tu kulturu. Ali to isto nešto košta, neko to je platio.
1: Da, mislim da je nama isto za naše organizatore da je lakše organizatori koncerata, organizatori evenata, recimo kao što se radi u areni, da je lakše njima platiti nešto što im reći gotovo, u smislu da im riječka opera ili filharmonija pošalje račun i oni jednostavno pokupe to što je već napravljeno. To im je nekako jednostavnije jer novaca ima.
0: Da, gotovu hranu, znači naručujemo, da.
1: Da.
0: Imamo gotova jela i onda samo otvoriš i podgriješ u mikrovalnoj i to je naša realnost.
1: Mislim, i dalje je to odlična glazba.
0: Ali
1: i dalje
0: moramo,
1: su to izvrsni glazbenici.
0: Onda moramo odustati od naših učenika, od naših glazbenih škola. Tako kazati je svima, ako to završite, nećete imati šta raditi, nemojte to završiti. Idite studirati ako ste vrijedni medicinu i pravo.
1: Ja imam sada jednu bivšu učenicu koja je sada studentica i kako je sada zapravo od uvijek je bilo malo problem pronaći zamjene u glazbenim školama i pitao sam ju ako slučajno se nalazi u Puli za jednu zamjenu i ovako u razgovoru priznam je da Pula nije za nju, ona se više ne vraća nazad. Ona je sada u Zagrebu, Zagreb je pun orkestara, pun prilika za sviranje.
0: Da, nema šta. To je realnost. Mislim, ona svira violončelo, znači.
1: Tako je.
0: Koliko tebi fali do penzije? No, 35 godina?
1: 30, ravnih.
0: Kakvog si zdravlja? Kakvog si zdravlja?
1: Ako Bog da, čekaj, gdje drvo.
0: Znači, ti će biti još jedno najbolje 35 godina u glazbenoj školi.
1: Da, s time da sad te stvari se baš ne događaju, ovako je došlo malo
0: koji
1: moderno.
0: Koji crni humor mi je ovaj, ali na svoj račun se...
1: Neka.
0: Jer smo mi glazbenici, pa onda mi možemo i kukat, i žalit se, i sve možemo.
1: Da. Mislim, sada je malo moderno društvo, sad su se stvari malo promijenile. Ili recimo vidim po školama se jako rijetko sad događa situacija da neko uzme jedno radno mjesto i ostane 40 godina. Ljudi se mijenjaju, nije im
0: pogotovo
1: teško.
0: Pogotovo ako ljudi nisu odavde.
1: Tako
0: pogotovo
1: nije im teško doći i otići isto kad se pojavi neka bolja prilika. Mislim da sam ja previše vezan za Pulu da bi otišao nekamo i sigurno ima takvih ljudi koji misle kao ja. Ali većina nas glazbenika, mi smo naučeni biti po svijetu.
0: Koliko godina si bio u Njemačkoj?
1: Ja sam bio 5 godina u Njemačkoj.
0: 5 godina?
1: Da, 5 godina studija. Tako da, eto, došao, vidio, otišao.
0: Kako se zove grad gdje si bio?
1: Detmold.
0: Kakav je to grad?
1: To je jedan omanji grad, ovako, bio je... Zapravo, to je bila cijela jedna priča koju sam ja zaboravio, dakle, to je bilo za vrijeme drugog svjetskog rata, kad su se gradile ove željeznice, su namjerno zaobišli taj grad kako bi to bilo, ajmo reći, jedno mjesto do kojeg je teško doći, da bi izbjegli kontrole i tako dalje, vojne. I baš se potrefilo da u tom gradu su odnijeli sve instrumente iz Berlinske akademije kad su komunisti htjeli zapravo zapljeniti te instrumente.
0: To je bila istočna Njemačka.
1: Tako je, oni su htjeli zapljeniti te instrumente jer naravno kad je bilo previše instrumenta na jednom mjestu, a premalo na drugom, onda to sve
0: po zakonu spojenih
1: u ime
0: posuda,
1: tako,
0: da.
1: Morali su jednostavno zapljeniti i staviti nekim drugim institucijama. I da bi spasili sve te vrijedne instrumente koje je naravno akademija tada u Berlinu kupila i platila, oni su to po noći krijumčarili i ispraznili su cijelu akademiju, naravno, gdje su to odnijeli, u taj grad Detmold. I to se tamo sačuvalo. I tamo je bila jedna palača od koje su oni poslije napravili akademiju i eto, tako da.
0: Fabio Jurić, akademski glazbenik, violončelista, sa mnom u studiju. I sada bi ja, Fabio, predložio da ti izvedeš još jednu kompoziciju na tvom violončelu.
1: Može.
0: I rekao sam da bi svirao Ave Mariju od Schuberta.
1: Tako je.
0: Ovu Ave Mariju ne možemo izvoditi rekvijem, ne možemo izvoditi ništa ozbiljnije, ali nju ćemo izvesti kao jedan tračak nade u budućnost glazbe u našoj Istarskoj županiji i sa nadom da će neke generacije uspjeti doživjeti da budemo imali orkestar i filharmoniju.
1: Apsolutno se slažem, predivna misao i predivna glazba baš. Evo.
0: Predivna je glazba, Schubert je jedan od najljepših koji je, iako to nije nastala kao Ave Marija, to je bila jedna ljubavna pjesma. Jer u jednom trenutku, kako sam ja, dok sam studirao u Italiji, puno pjevao po crkvama i onda smo puno pjevali za novce i vjenčanja. Mm-hmm. I onda u jednom trenutku neki svećenici su nam zabranili to pjevati jer je Schubert to napisao u strasti, u tekst na njemačkom je sasvim drukčiji. I onda nismo smjeli pjevati tu Ave Mariju Schuberta, pa smo pjevali neke druge.
1: Da.
0: A sada ćemo čuti, sad neće niko pjevati, nego će samo Fabio Jurić na svom violončelu odsvirati Ave Maria Schuberta.

0: Fabio Jurić,
1: Ave Maria Schubert. Koliko je inspirativna ta melodija?
2: Dakle, ta...
1: I mislim, teška je.
2: Da.
1: Ja ne znam da li tebi zasvirati, ali inače zapjevati je jako teško, jer nema nikakve pauze. Stalno se pjeva.
2: Da. Vrlo intenzivna, ali to je recimo jedna od onih stvari koje je moj instrument u violončelu baš jako dobro paše. Dakle, sve što je lirski, jako vezano kao za glas, to mi isto volimo izvoditi. Nekako kažu da je ipak violončelo najsličniji ljudskom glasu, po rasponu, ali isto nekako po boji, i imam jako puno idola i koje sam slušao i pratio kroz cijeli svoj profesionalni život, koji su fantastično svirali, i jedna od stvari koje uvijek mi je me ostavljalo bez daha je ta sposobnost tako lirski, tako pjevno, tako izvanredno da u potpunosti pokazati ljepotu glazbe, i to je ono što pokušavam dobiti, ali eto, nadam se da barem tračak toga uspijem nekako prenijeti.
1: Jako je lijepo zvučalo, jako ovdje kod nas u studiju, sve puno te pisona, sve obučeno, studio jako gluh, pa onda nema onaj reverb, nema prirodnu jeku, ali jako je lijepo i točno, on je ačakature si osvirao, baš ono školski svaku, a ja ih znam te ačakature, znam kako ih je teško pjevati.
2: Da.
1: Tako da, čestitam ti, jako lijepo je bilo slušati tebe kako sviraš Ave Mariju. A mi se šalimo da je to projekcija naših lijepih želja za budućnost naše glazbe u Istarskoj županiji.
2: Tako je. Jedna od onih stvari koje sam još pokraj toga razmišljao, recimo, čak bi bilo možda moguće, naravno sad ne želim odvlačiti pažnju od te vrlo važne, impozantne ideje orkestra, ali mislim si, Istarska županija ili grad Pula niti nema jedan svoj stalni gudeški kvartet.
1: Da, čak ni kvarteta, kamoli orkestra i filharmoniju.
2: Da, i to je malo...
1: Da li bi bilo moguće napraviti jedan projekt? Evo, to bi naš gradonačelnik mogao, evo, toliko bi mogao i on.
2: Da. Da, definitivno bi se moglo napraviti. Sad, naravno, problem je uvijek ista stvar. Crpimo iste glazbenike koji su radili isto u školi, i ne svi glazbenici koji rade u školi, naravno, svi smo mi počeli kao glazbenici, ali jako puno, ja recimo pokušavam, ali jako puno mojih kolega je malo napustilo, ajmo reći, to zvanje glazbenika i preuzeli su zvanje pedagoga.
1: Da, što ne nastupaju u javnosti.
2: Što je plemenito i lijepo, jer radi u školi, to je mi u interesu, ali zadržati nekako taj smisao, ono što radimo, razlog, kako smo mi to počeli, tako što u školi su nam uvijek govorili praktički, evo, napravi ovo da bi svirao bolje, i poslije srednja škola tako ćeš svirati bolje, na akademiji ovako ćeš svirati bolje. I sad odjednom mi moramo razmišljati skroz nešto drugačije, a to je kako drugima objasniti kako svirati bolje. To više nije isti posao. I onda jako često se nađemo u situaciji gdje neki kolege, glazbenici, nisu niti svjesni u šta se upuštaju kad počnu raditi u školi, pa onda kao profesori se trude, ali ipak im to nije bilo prvobitno zvanje. Recimo, ja volim misliti da sam prihvatio to, i dakle, dok sam u školi se trudim biti najbolji profesor, a kad sam vani se trudim biti najbolji glazbenik, ali obavezno želim imati jednu i drugi posao raditi.
1: Da. Lijepo je to zamisliti da imamo, da svi profesori iz škole još i sviraju i u orkestru. Pa onda to bi bio onaj odušak, ona ljepota, gdje bi se oni crpili tu energiju, tu ljepotu koju bi kasnije prenosili na djecu.
2: Tako je.
1: Jer ja znam iz svog iskustva, kad održiš jedan solistički koncert, pa to ne mogu opisati šta prođeš kroz jedan koncert. Znači, ako moraš od sati 15 otpjevati sam ili odsvirati, to je jednostavno sve iz tebe, sve što je u tebi ili izađe ili ne izađe.
2: Tako je, ali još jedna stvar, dakle, pošto mi uvijek volimo nekako odvojiti ovo, ili smo pedagozi ili smo glazbenici, Razmišljao sam isto o tome da ne postoji bolja lekcija za naše učenike nego da vidi nas kako sviramo.
1: Da, da.
2: Tako da sve u svemu to može. Postoji jedan suživot između glazbenika i pedagoga. Samo što ne znam.
1: Samo ako ima orkestar.
2: Samo ako ima orkestar. Da, samo da. Ako ima prilike za nas dosvirati.
0: Svi volimo Istru.

0: Znaš što je rekao Luciano Pavarotti? Kaže, ki sa fare la muzika, la fa. Znači, tko zna praviti glazbu, taj i radi, taj svira.
1: Tako je.
0: Kaže, ki sa meno, ko zna manje, taj insegna, taj poučava. Kaže,
1: sad ne znam ko bi se baš složio.
0: Ki sa ancora meno, organizza. Znači, tko zna još manje, taj se bavi organizacijom.
1: Super.
0: Kaže, a ko zna najmanje, taj piše kritike.
1: To je,
0: to je rekao Luciano Pavarotti. Evo, znači, neće najma niko ništa zamjeriti ako se prepozna u tome. To nismo rekli mi, da, nego je rekao Luciano Pavarotti.
1: Dobro, ima neka istina u tome, ali eto, mislim da je to sve bilo malo rečeno u šali, kao što mi volimo malo ovaj
0: mi se volimo zjezati. Jako, jako šaliti, a pogotovo se šaliti na naš račun, a nam je sve oprošteno, smo mi glazbenici.
1: Da,
0: i to
1: mislim,
0: kako je.
1: Nam je baš sve oprošteno,
0: da,
1: ali
0: sve eto, nam je oprošteno i to kao imamo pedigre, znaš kakav, da nemamo ovaj pedigre, sve bi nam bilo zamjereno, ali ovako kako imamo pedigre, ništa nam nije zamjereno.
1: Eto, na tu temu ja se pokušavam naći još neke dodatne stvari pokraj škole. Recimo, imam jedan kvartet sa kojim nastupamo. Dobro, to je nastalo ovako jer moramo isto mi si nešto zaraditi sa strane, jel da? Dakle, za neka vjenčanja ili tako nešto, tako smo krenuli, pa onda smo se proširili na koncertnu djelatnost sa tim kvartetom, zove se Fortune. Sviramo, recimo, sad će uskoro biti Kaiser Ball ovdje kod nas u Puli i to je jedna predivna manifestacija gdje se pokušava zadržati tradicija starih austrijskih balova i tu mi zapravo nudimo glazbu. Da, pokraj toga još jedan trio imam, tako da je to.
0: Ali ja moram jednu tajnu otkriti tebi koju malo tko zna, nisam niti ja znao do nedavno. Jer kada smo se dogovarali da će Fabio doći gostovat kod mene u emisiji, onda to ide on od Poncija nadalje, pa se čujemo sada, pa se čujemo poslije, pa se čujemo još jedan put, pa tako. I onda ja pitam Fabio, što radiš? A on kaže, režen masline. Ja sam u maslinama, imam maslinika ovdje u okolici Vodnjana i režen masline. I tako da Fabio, osim što je glazbenik, osim što radi u školi, što svira po ne znam koliko sastava raznih kvarteta, terceta, kvinteta, dua i sve, u svoje slobodno vrijeme obrađuje masline.
1: Tako je, malo si dam, eto, posla da mi ne bude dosadno, jer inače imam toliko puno slobodnog vremena, eto, još da ga malo zamjenjujem sa drugim stvarima, ali ne, biti u prirodi je naravno jedna od jako važnije stvari za bilo koju osobu, pogotovo za nas koji najčešće sjedimo i eto, u zatvorenim sobama ili sviramo ili imamo probe ili imamo snimanja, eto.
0: Stalno smo zatvoreno. Evo Fabio, naša emisija polako, polako se bliži kraju. Ja ti zahvaljam što si došao.
1: Hvala na pozivu.
0: Lijepo smo se razgovarali i puno smo se šalili. I jako smo se zabavili u ovoj emisiji.
1: Bilo nam je super.
0: Da, evo, na naš račun smo se zabavljali naravno, kao i uvijek. I kada god želiš nešto kazati, obratiti se publici, našim slušateljima, projekte koje radiš, da upoznamo javnost sa time, to nije nikad dovoljno, pogotovo kada se radi o kulturi. I naša vrata su ti uvijek otvorena.
1: Hvala lijepa.
0: Kad god.
1: Evo, ja se nadam da sljedeći put kad se vidimo, da ćemo napokon moći reći imamo. Imamo orkestar.
0: Ja bih volio da je to tako, ali mi ćemo se vidjeti puno prije. Vjerujem da se dogodi čudo.
1: Da.
0: A u čuda vjerujemo.
1: Tako je. Tako je. Nada umire posljednja, kažu.
0: Sofre qui speri.
1: Eko.
0: Poštovani slušatelji Radio Pule, sa mnom u studiju je bio Fabio Jurić, akademski glazbenik, violončelista. Violončelista, kako je to lijepo kazati.
1: Da. Vero, sad se isto postoji hrvatska inačnica toga što nije postojalo, ali sad postoji.
0: Kako
1: tako
0: se
1: da
0: zove?
1: Je, a ne, violončelo je.
0: Uvijek
1: je. Violončelist, ali baš sa tvrdoće. I
0: če?
1: To mi baš i nema nekog...
0: Violončelo. To...
1: Ipak onaj talijanski je onako malo profinjenije, zar ne?
0: Viola. Znaš kad je nekad postojala viola da gambe još?
1: Tako
0: viola
1: to.
0: Da more.
1: To se razvilo od tog
0: instrumenta. Viola da more, kako je to lijepo, da. Evo još jedan put da kažem da je bio Fabio Juri sa mnom u studiju. Vi ste slušali vašu omiljenu emisiju o umjetnosti i kulturi. Volim Istru, ja sam Zoran Tomajić i sve vas lijepo i srdačno pozdravljam.
2: Voli! volim Istru.
3: Volim Istru.
2: Volim Istru.
3: Volim Istru.
2: I ja volim Istru.
3: I ja volim Istru.
2: I ja volim Istru.
3: I ja volim Istru.
2: Svi volimo Istru.
3: O umjetnosti i kulturi, nedjeljom poslije podne na Radio Puli.

0: HR mreža. Oglasi.
1: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
0: Nova pravila u Jokeru donose više mogućnosti za dobitak. Minimalni jackpot sada iznosi 100.000 eura. Uz to, dobici su povećani, a jackpot raste brže nego prije.
1: Hrvatska lutrija, ponosni sponsor hrvatskih sportaša.
2: Važna obavijest. Poljoprivrednici, rok za podnošenje jedinstvenog zahtjeva za 2026. godinu produžen je do 1. lipnja. Zahtjev u Agronetu možete podnijeti elektronički, te podsjećamo da potpora ne može biti isplaćena ako za zemljište upisano u ARKOD nisu dostavljeni valjani dokazi. Za pomoć i više informacija obratite se Agenciji za plaćanja, Savjetodavnoj službi i Hrvatskoj agenciji za poljoprivredu i hranu. Sufinancirano sredstvima Europske unije.
3: U dijagnostici 2000, magnetska rezonanca do 21 sat i subotom do 19.
4: Već od 180 eura.
5: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
6: Neki ljudi vole ići na sve ili ništa, jer znaju da je dobitak moguć u oba slučaja. U igri Sve ili ništa slavimo rođendan kroz mjesec dvostrukih dobitaka. Svaki dan se nudi jackpot od 80.000 eura, dok se ostali dobici udvostručuju. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
0: HR mreža. Oglasi.

0: Dnevnik Radio Pule.
1: Dobar vam dan, poštovane slušateljice i slušatelji. U Dnevniku smo s vama. Za tonskim pultom je Toni Teković, za mikrofonom Tatjana Kaštelan. Dan je našega glavnog grada Zagreba. Obiteljske tvrtke od vlasti traže veće potpore. U Lanišću za rozgajmo na Čičariji dio trodnevne proslave dana općine Lanišće. A na Brijunima Koki slavi rođendan. Sutra pretežno sunčano i temperatura do 30 stupnjeva.
0: Dnevnik Radio Pule.
1: Danas je dan grada Zagreba. U staroj gradskoj vijećnici već tradicionalno dodijeljene su nagrade i priznanja. Unatoč političkim razlikama, premijer Andrej Plenković i gradonačelnik Tomislav Tomašević istaknuli su dobru suradnju vlade i grada na već realiziranim projektima te onima koji slijede. Slažu se i kako su gradski promet i odlaganje otpada jedni od ključnih problema koje treba riješiti. Više Petra Halar.
2: U staroj gradskoj vijećnici okupio se državni vrh koji je uputio čestitke povodom dana grada Zagreba. Osvrnuli su se na projekte koje su ostvarili u gradu, ali i na one koji tek slijede. Gradonačelnik Tomislav Tomašević i premijer Andrej Plenković istaknuli su važnost dobre suradnje grada i vlade.
3: Mislim da u ovih 5 godina od kad sam gradonačelnik nikad nismo imali ovakvu, ajmo reći, reprezentaciju i izvršne i zakonodavne i sudbene vlasti. Moram reći da vjerujem da apsolutno svi u ovoj dvorani nose naš voljeni grad u srcu.
4: Aktivnosti bilo kojega našega resora, a da u proteklih 10 godina nismo nastojali pomoći razvoj hrvatskog glavnog grada.
2: Iako se nisu uvijek slagali, naveli su da će nastaviti surađivati i u daljnjim projektima. Premijer Plenković.
4: Surađivat ćemo, nismo uvijek politički na istim pozicijama, bilo da je riječ o organizaciji dočeka hrvatskih sportaša ili nekih drugih tema, ali to je demokracija. Nastojat ćemo da svatko tu pokaže argumente, uvijek argumentirati s poštovanjem iza čega i zašto stoji.
2: Naglasili su projekt Paromlin i novi stadion Maksimir, kao i građenje i obnavljanje škola, vrtića i bolnica. Kao ključne probleme na kojima rade navode promet i odlaganje otpada.
3: Svakako treba reći da u gradu Zagrebu puno toga se obnavlja, puno toga se treba obnoviti što se tiče infrastrukture. Doista puno je nadvožnjaka, podvožnjaka, mostova, plinskih cijevi, vodovodnih cijevi, tramvajskih pruga koje treba obnoviti. Tu bi najviše svakako izdvojio projekt Zagreb, koji je najveći projekt obnavljanja vodovodne mreže, proširenja vodovodne mreže, proširenja kanalizacije, odnosno odvodnje, pročistača otpadnih voda koji je vrijednosti preko 400 milijuna eura.
2: Tomašević je izjavio da je Zagreb najsigurniji grad u Europi, a predsjednik Republike Zoran Milanović opisao ga je kao svoj najdraži.
5: Navijam za sve vaše projekte jer to su i moji projekti. Čestitam dan grada Zagreba i želim vam lijep i sunčan dan i neka naš Zagreb živi vječno. Živjeli.
2: Na sjednici je dodijeljeno 15 nagrada grada Zagreba pojedincima i udrugama koji su svojim radom učinili grad boljim i uspješnijim. Neki od nagrađenih su Branko Čegica za književnost, Udruga obitelji djece s teškoćama u razvoju i osoba s invaliditetom Sjena, Ana Mrzljak u medicini, a u sportu najbolja slalomašica svijeta Zrinka Ljutić i Tigran Gorički koji je za svoj doprinos u gimnastici nagradu dobio poslije smrti. Dodajmo kako je Zagreb za svoje građane organizirao bogat kulturno-zabavni program namijenjen svim generacijama.
1: Mnoge naše obiteljske tvrtke već desetljećima uspješno posluju i ostvaruju više od 50% ukupnih prihoda u državi. Zapošljavaju više od polovice radnika i čine 70% poduzetništva. Od vlasti traže veće potpore i poručuju da se ugleda u njih u vođenju države. Ivanka Jelinčić-Jurin.
6: U našoj se zemlji obiteljske tvrtke dovoljno ne cijene, pa onda ni ne podupiru, smatra voditelj odbora obiteljske tvrtke u udruzi Glasa poduzetnika Danko Bačalić.
7: U ovoj situaciji tranzicije, kad treba te obiteljske ljude podržati koji su desetljeća radili, teško stvarali i sad u ovom trenutku kad trebaju napraviti taj jedan korak tranzicije, prenijeti to svoje znanje i iskustvo, dajte nam potporu. Mogu slobodno reći, uzori su nam Slovenci, oni su napravili uz pomoć države iskorak gdje su razvili sustav certificirani konzultanata ili sustav poticaja i vouchera između 500 eura i 9000 eura.
6: Kožul grupa, tvrtka za proizvodnju alata i građevinu, postoji već 32 godine i ima 190 zaposlenih. Što smatra najvećim izazovom u radu, odgovara vlasnik Ivica Kožul.
8: Izazov je taj što morate barem 20% više raditi nego u drugim državama da bi nadoknadili loše odluke naših vodstava, da li gradskih, da li državnih, ali mi sa tim dodatnim radom 600-dnevnog radnog tjedna uspijemo nadoknaditi te loše odluke.
6: Ilija Tokić, 1990. otvorio je svoju prvu prodavaonicu autodijelova u Zagrebu s jednim zaposlenim. Danas
9: 1450 zaposleni, negdje 135 poslovnica, još ih otvaram ove godine 5-6 novih, a iduće godine još 10.
6: Mio Pašalić vlasnik je makarske tvrtke za opremanje ugostiteljskih objekata i distribuciju hrane i pića. Posluju već 30 godina, a prije 3 godine proširili su krug svojih djelatnosti.
10: Jedinstveni centar, kulturno-sportski centar, dali smo gradu Makarskoj od kina, kazališta, sportskih dvorana, medicinskog centra i slično, jedan izuzetan centar kojega u Hrvatskoj nema nigdje, koji već ima 55 zaposlenih, a sve skupa u firmi imamo 167, a ljeti bude 200-220.
6: Tekstilna tvrtka Naftalina nastala je prije 43 godine. Vlasnica Josipa Maslać-Petričević.
11: Bavimo se dizajnom i proizvodnjom radne odjeće. Preko 3000 kvadrata imamo proizvodnog pogona. Radimo uniforme za banke, za zračne luke, za hotelske kuće, a uz to radimo i interijere, znači proizvodimo zavjese, sjedalice, tapiciramo namještaj, imamo svoju praonu.
6: Predstavnicima vlasti poručuje da bi se u vođenju države trebali ugledati na vlasnike obiteljskih tvrtki, koji su odgovorni prema zaposlenima i racionalni u trošenju novca.
0: Dnevnik Radio Pule.
1: Svjetska zdravstvena organizacija pozvala je na bolju koordinaciju između humanitarnih i zdravstvenih organizacija u Demokratskoj Republici Kongu pogođenoj epidemijom ebole. Najteža je situacija na istoku zemlje gdje stanovništvo teško prihvaća zaštitne mjere koje su u suprotnosti s tamošnjim običajima. Tijekom molitve za mir u Vatikanu, Papa Lav XIV. Pozvao je na prekid nasilja u ratom pogođenim područjima svijeta. Žudnja za moći i verbalno nasilje moraju ustupiti mjesto težnje za pravdom i istinom, a nevini više ne smiju prolijevati suze. Mir je moguć čak i u ovim vremenima napetosti i sukoba, rekao je Papa.
0: Dnevnik Radio Pule.
1: Prometna jedinica mladeži grada Pule spremna je za sezonu i radit će 2 mjeseca duže. Izvijestili su o tome iz Policijske uprave Istarske. Od sutra naime s radom počinje prometna jedinica mladeži grada Pule. Ove godine radit će do 30. rujna. Podsjetimo, osnovna zadaća prometne jedinice mladeži je sprječavanje nepropisnog zaustavljanja i parkiranja vozila, tjelesno upravljanje prometom radi osiguravanja nesmetane protočnosti na najfrekventnijim dionicama i pružanje pomoći svim sudionicima u prometu, posebice djeci, osobama starije životne dobi i osobama s invaliditetom. Od jutros se traje dan otvorenih podruma u Istri. Proljetno izdanje u vinogradima Nudi i Vrata danas otvara više od 40 istarskih vinarija, odnosno vinarija i destilerija. U organizaciji Udruge vinara i vinogradara Istre dan otvorenih podruma potrajaće do 19 sati. U Lanišću je u podne počeo raznolik program 18. smotre tradicijske vokalne baštine Hrvatske za rozgajmo na Čičariji. Manifestacija njeguje jedinstveni način pjevanja u dvoglasju poznat kao bugaranje ili rozganje. U tijeku je kulturni i gastronomski program, sajam autohtonih proizvoda kao i kviz, tu su i drugi zabavni sadržaji, a u smotri tradicijske glazbe nastupaju brojni čuvari baštine iz raznih krajeva Hrvatske. Za rozgajmo na Čičariji dio je trodnevne proslave dana općine Lanišće. A u Nacionalnom parku Brijuni održava se poseban program u povodu 70. rođendana Kokija, najpoznatijeg stanovnika Brijuna, te obilježavanja Međunarodnog dana papiga. Koki, veliki žuto kukmasti kakadu, rođen je 1956. godine, već desetljećima predstavlja jedan od simbola Brijuna, poznate po svojoj inteligenciji, sposobnosti govora i komunikaciji s posjetiteljima, a tijekom godina postao je nezaobilazan dio uspomenika na brojnih generacija koje su posjetile Brijune. Posjetitelji ga često mogu čuti kako govori kako si ili ponavlja svoje ime Koki, Koki, a poznat je i po imitiranju smijeha i zviždanja. U povodu Kokijevog rođendana organizirane su posebne vođene ture kroz safari, parki i fazaneriju, tijekom kojih posjetitelji imaju priliku upoznati Kokija i saznati više o njegovoj priči i dugogodišnjem životu na Brijunima.
0: Sport.
1: Uživo Španjolska Hrvatska 1-1, Sanchez Dedić, naime mlada hrvatska reprezentacija u 13:30 igra protiv Španjolske, odlučujuću utakmicu za plasman u polufinale Europskog prvenstva u 17. u Talinu. Nakon pobjede protiv domaćina Estonije 3-1, izabranici Marijana Budimira ostali su u igri za prolazak, a protiv vodeće Španjolske traže rezultat koji bi ih odveo među 4 najbolje reprezentacije u Europi. Sinoćnja proslava Paris Saint-Germain PSG-ove pobjede u finalu Lige prvaka u Francuskoj se pretvorila u masovne ulične nerede. Navijači su palili automobile i kante za smeće, razbijali izloge, bacili pirotehnička sredstva na policajce. Zabilježeno je oko 700 požara, diljem zemlje uhićeno više od 100 ljudi, samo u Parizu njih oko 300. Ozlijeđeno je 7 policajaca. Policija će i danas biti u pripravnosti i stanju visoke pripravnosti je već sat vremena, jer od 14 u Parizu je počela svečana parada pariškoga kluba koji do večera sa svojim navijačima slave drugi uzastopni naslov Lige prvaka. A drugi dan konjičkog kupa, jučer je održano, kao što smo rekli, preponsko jahanje na Marsovom polju u Puli, danas pak u konjičkom klubu Medulin održava se dresurno natjecanje. Prvi put u Istri održava se turnir CDMB kategorije uz rekordni broj prijavljenih natjecatelja i prisustvo FEI sutkinje, čime se natjecanje ove godine podignulo na višu razinu. A tu je i kutak za djecu, pony leading za najmlađe jahače i njihove prve korake u konjičkom sportu. Inače, ulaz na manifestaciju je besplatan. Vrijeme. Tijekom dana pretežno sunčano, tlak zraka 1014 hektopaskala, relativna vlažnost je 40%, a temperatura prema podacima Državnog hidrometeorološkog zavoda u Pazinu 30 stupnjeva, Puli i Poreču 28. U nastavku dan more u Puli je 22. Da i to kažemo, u nastavku dana pretežno sunčano uz malu do umjerenu naoblaku, u unutrašnjosti Istre uz lokalno naoblačenje moguća je kratkotrajna kiša, pokoće uglavnom slab sjeverozapadni i zapadni vjetar koji će postupno okrenuti na jugozapadni i jugo. More će biti malo valovito, a sutra već prije podne poraste naoblake, ali potom umjereno do pretežno oblačno, ponegdje s kišom mjestimice i ponekim pljuskom, prema kraju dana smanjenje naoblake. Pokoće slab do umjeren mjestimice do jak istočni vjetar i slabo do umjereno jugo, more će biti malo do umjereno valovito. Najniža jutarnja temperatura zraka 16, a u unutrašnjosti Istre 13, a najviša dnevna temperatura zraka sutra 27 stupnjeva. Toliko u dnevniku, s vama smo bili za tonskim pultom Toni Tekovića, uredila i vodila Tatjana Kaštelan. Želimo vam ugodan i miran nastavak dana. Do slušanja.
0: Slušali ste Dnevnik Radio Pule.
12: Radio Pula. Iz Hrvatskog autokluba za Hrvatski radio, Nikolina Lukić. Opasnosti od naleta na predmet na autocesti A3 na 232. kilometru između čvorova Slavonski Brod Istok i Sredanci u smjeru Lipovca. Vozi se jednim prometnim trakom uz ograničenje brzine od 60 km na sat. Prometna nesreća je na autocesti A3 na 232. kilometru između čvorova Sredanci i Slavonski Brod Istok u smjeru Bregane. Vozi se usporeno, a kolona je duga oko 3 km. Do 23 sata na pojedinim cestama u Istri i priobalju na snazi je zabrana prometa za teretna motorna vozila teža od 7,5 tona. Zabrane nema na državnoj cesti D1 i na autocestama. Promet je pojačan na pojedinim graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom, povremeno u oba smjera, a moguća su i dulja čekanja. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan i siguran put.

Vikend akcija u Harvey Normanu. Popusti do 33% na bijelu tehniku traju samo od petka do ponedjeljka, a čekaju vas vrhunski hladnjaci, klime i perilice. Harvey Norman.

0: Zagreb slavi svoj dan. U Starogradskoj vijećnici održana je svečana akademija na koju su stigli i premijer i predsjednik Republike. Gradonačelnik Tomislav Tomašević pohvalio se da je grad kojim upravlja već drugi mandat jedan od najsigurnijih u Europi.
1: Mnogo se toga promijenilo od kad sam prvi put kao gradonačelnik stajao ovdje, ali jedno je ostalo isto, a to je naša vizija Zagreba. Vidimo ga kao moderan, održiv, kao pristupačan grad koji je usmjeren na dobrobit svih svojih stanovnika. Kao mjesto u kojem baš svatko ima jednaku priliku ostvariti svoj puni potencijal. Ali isto tako i zajednicu koja je dovoljno snažna da pruži oslonac u izazovnim životnim trenucima. Naš glavni grad je obično po abecedi zadnji glavni grad, međutim u nekim stvarima u Europi je i prvi. Prvi ili drugi po svim istraživanjima javnog mijenja ili nekim drugim istraživanjima je siguran grad.
0: A u povodu Dana grada tradicionalno su dodijeljene nagrade i priznanja istaknutim pojedincima i institucijama koji su svojim djelovanjem pridonijeli promidžbi ili razvoju metropole. Među 15 ovogodišnjih laureata je i skijašica Zrinka Ljutić. Nagrada joj mnogo znači.
2: Pogotovo kad sam čula sa kakvim velikanima dijelim ovu nagradu i vrhunskim znanstvenicima, stručnjacima, umjetnicima, tako da evo da sam i ja među njima, mi je veliko priznanje.
0: Vijesti. Stranka Možemo nastavlja prikupljati potpise u sklopu kampanje Javno zdravstvo da, Medikol ne. Danas su u Splitu i to s razlogom, poručila je saborska zastupnica Ivana Kekin.
3: U KBC-u Split, najvažniju i za cijelu Dalmaciju, već 18 godina stoji 5CT uređaj, privatan Medikolov. Skoro 20 godina ova država nije osigurala aparat koji je ključan za dijagnosticiranje onkoloških bolesti za Dalmatince i Dalmatinke. Cijela Dalmacija ovisi o Medikolu. Podsjećam da mi kao građani ove zemlje samo u 2026. Medikolu plaćamo 20 milijuna eura, jer nemamo te aparate koji bi nas svi skupa koji nam trebaju koštali 9 milijuna eura. Prvi 5CT u Hrvatskoj kupljen je za javne bolnice tek 2012. Od 2007. plaćamo Medikolu. Trenutno ih imamo dva, trebaju nam barem tri. Medikolu za 30 dana ističe ugovor o zakupu. Kada stiže 5CT u KBC Split?
0: U Biogradu je održan još jedan prosvjed zbog nedavnog ubojstva drniškog maturanta Luke Milovca. Njemu u čast zapaljeno je 19 lampiona, a isto toliko bijelih balona pušteno u zrak. Poruke javnosti uputili su biogradski školarci, a čut ćemo i profesoricu Ivanu Mikulić-Mužanović.
4: Mladi žele budućnost, a ne strah. Ne želimo još jednu minutu šutnje nakon tragedije.
5: I ovdje smo došli da poručimo svima, nama kao društvu, ne samo institucijama, da trebamo zaštititi našu djecu, naše mlade, da sigurnost djece nije privilegij, nego je nešto što bi trebalo biti naše pravo.
0: Nacionalni je dan udomiteljstva. Potrebe za tim oblikom skrbi za djecu, ali i odrasle, i dalje su veće od trenutačnog broja udomitelja, rekao je za HTV voditelj Zagrebačke podružnice Zavoda za socijalni rad, Alen Minić.
6: Na dnevnoj bazi dobivamo zahtjeve za smještaj što za djecu, što za odrasle. Potrebe su velike, naročito nam je deficit, usudio bi se reći, prateći u analitiku, da nam fali, u stvari nedostaje veći broj udomitelja za odrasle osobe. Također i za djecu, ali za odrasle nam je malo već, rekao bih, nije kritična situacija, ali bili smo jako sretni ako bi se što veći dio građana i nakon ove misije odlučio za udomiteljstvo, jer zaista sve više ljudi su u stanjima, stanju potreba koje ne mogu sami zadovoljiti. Kao što znate, institucije uz dužno poštovanje, ali ipak nisu toliko humani oblik smještaja kao što je recimo udomiteljska obitelj, gdje vrlo često korisnici, naročito djeca, dobiju onu potrebnu pažnju, ljubav koju nisu uspjeli dobiti sa svojim roditeljima u primarnoj obitelji. Vremenska
0: prognoza. Sutra promjenjivo, u unutrašnjosti pretežno oblačno uz kišu, mjestimice i pljuskove s grmljavinom. Na Jadranu slabo do umjereno jugo i jugozapadnjak, poslije podne i sjeverozapadnjak. Jutarnja temperatura od 15 do 20, dnevna od 23 do 28 stupnjeva.

0: Vikend akcija u Harvey Normanu. Popusti do 33% na bijelu tehniku traju samo od petka do ponedjeljka, a čekaju vas vrhunski hladnjaci, klime i perilice. Harvey Norman.
1: Dječji kutak.
2: Nedjeljom nakon 19.

0: Uvela 63-godišnjeg vlasnika dvaju zapaljenih Lamborghinija koji nije pristao na ucjenu. Oni su mu nakon toga usred noći zapalili automobile, a plamen je zahvatio još nekoliko susjednih automobila i obližnju zgradu. Ukupna šteta procjenjuje se na 1.200.000 eura. Stranka Možemo nastavlja prikupljati potpise u kampanji Javno zdravstvo da, Medikol ne. Njome žele da se ograniči izdavanje javnog novca za privatne poliklinike poput Medikola, koja će, prema riječima saborske zastupnice Ivane Kekin, samo u ovoj godini iz državnog proračuna dobiti 20 milijuna eura. Taj je novac, kaže, mogao biti iskorišten za kupnju 5 CT uređaja za neku od javnih bolnica. Zasmetala je zastupnici Kekin i izjava resorne ministrice Irene Hrstić da i grad Zagreb plaća usluge sistematskih pregleda Medikolu.
1: Ona poručuje, tu nema čistih, pa da raščistimo. Grad Zagreb mora poštovati zakone ove države. Zakone koje donosi HDZ-ova većina za sad, i još kratko. Mora raspisati javnu nabavu za sistematske i mora po zakonu prihvatiti onog ko da najnižu ponudu. Pa čak i ako tu najnižu ponudu da Medikol. A zašto Medikol može davati bolje ponude od domova zdravlja? Zato što im oni 20 godina krcaju naše milijune, a domove zdravlja su sveli na koljena. Tako da ministrici Hrstić poručujem, ne da nismo mi licemjerni, nego je ona licemjerna, ali to je puno manji problem od toga što se pod njenim vodstvom i dalje iskrcavaju milijuni građana njihovom voljom, nezakonno, tako što su oni to tako odredili.
0: Dan je grada Zagreba ujedno i blagdan Majke Božje od Kamenitih vrata, zaštitnica grada. Prošlo je 295 godina od poznatog požara u kojem je njezina slika ostala neoštećena, a prije 35 godina proglašena je zaštitnicom grada. Tim se povodom svake godine održava večernja procesija. Najavljuje ju velečasni Tomislav Hačko iz tiskovnog ureda Zagrebačke nadbiskupije.
2: Procesija započinje nakon svete mise, dakle misa je u 19 sati, te nju predslavi monsignor Filippo Janone, prefekt dikasterija za biskupe, i po završetku mise, dakle mogli bismo reći negdje oko 8:30 otprilike, kreće procesija prema Kamenitim vratima kada se i gospin lik vraća na svoje mjesto, a procesija ide od Kaptola Bakočevom kroz Trg bana Josipa Jelačića, Radićevom do Kamenitih vrata. Pa evo, ako se još netko dvumi hoće li ići, neće ići, evo srdačno pozivamo da se priključi procesiji i da u njoj sudjeluje.
0: Od sutra vrijedi zabrana paljenja vatre na otvorenome. To uključuje spaljivanje korova po njivama i vrtovima. U kontinentalnom dijelu Hrvatske zabrana vrijedi do kraja rujna, a na obali do kraja listopada. Na požarnu sezonu spremni su i u Primorsko-goranskoj županiji, rekao je županijski vatrogasni zapovjednik Dario Gauš.
3: Službeno počinje požarna sezona i ono što je najvažnije, što je glavna poruka, da sva spaljivanja koja su do tada bila dopuštena od strane građanstva uz najavu prema županijskom vatrogasnom operativnom centru ili na broj 193 više nisu dopuštena, i ja ću naglasiti da se i dalje pouzdam u građane Primorsko-goranske županije i na njihovu savjesnost, i da ćemo, ono što me se reklo, imati sigurnu takozvanu požarnu sezonu.
0: Vremenska prognoza. Sutra promjenjivo, u unutrašnjosti i pretežno oblačno uz kišu, mjestimice i pljuskove s grmljavinom. Na Jadranu slabo do umjereno jugo i jugozapadnjak, poslije podne i sjeverozapadnjak. Jutarnja temperatura od 15 do 20, dnevna od 23 do 28 stupnjeva.

Četvero osumnjičenih za nedavni palež automobila u Velikoj Gorici dovedeno je pred suca istrage. Uhićena su trojica mladića i 23-godišnja djevojka koja je, prema pisanju Jutarnjeg lista, bila mozak cijele operacije. Četvorka je neko vrijeme ucjenjivala

0: priča Hana Peharda Hržić.
1: Odlazak u vrtić, a nekima čak i odlazak u školu, velika je životna promjena. Autorica Susan Peru u svojoj knjizi iscjeljujućih priča u nakladi Ostvarenja, ali i na svojim radionicama koje održava diljem svijeta, predlaže jedan jednostavan način koji bi djetetu trebao olakšati odvajanje. Pokušajte djetetu dati malu igračku koja mu stane u džep i koja se nakon vrtića

0: učeničkog dana vraća kući. Osmislite kratku priču baš o toj igrački, poput ove večerašnje. Barka i Dupin. Bila jednom mala barka koja je živjela u sigurnoj, mirnoj luci. Mala barka je imala posebnog prijatelja, srebrnog Dupina, koji ju je svaki dan posjećivao. Srebrni Dupin ronio bi oko male barke i pričao joj pustolovine o pučini. Kitovi su bili veliki poput brodova i bilo je puno šarenih riba i svakakvih vrsta morskih ptica. Mala barka je svaki dan gledala druge brodove koji su išli na pučinu i htjela je s njima proživjeti mnoge pustolovine, ali nije bila sigurna da želi napustiti sigurnu luku. Jednog dana je mala barka svoje misli rekla prijatelju, srebrnom Dupinu. Dupin je obećao da će je odvesti na pučinu i potom vratiti u luku. Mala barka je slijedila Dupina na pučinu i putovanje joj se jako svidjelo. Vidjela je mnogo toga. Kitove koji su bili veliki poput brodova, šarene ribe i svakakve morske ptice. Mala barka je otkrila da najviše voli ploviti uz vjetar, amo i tamo. I ponekad bi vjetar otpuhao malu barku do kuće, pa je srebrni Dupin morao jako brzo plivati da bi je sustigao. Od tad je mala barka svakoga dana plovila na pučinu. I svake noći bi vjetar odveo malu barku doma, zajedno sa srebrnim Dupinom. Za 7 dana pričamo djeci koja se opiru večernjem kupanju ili brisanju ručnikom. Sada, kada su sve male barke u sigurnim lukama, želimo vam laku noć.
1: Dječji kutak. Nedjeljom u 19.
2: Vasake neve življenja, Radio Pula.
3: Nedjeljom romantično na Radio Puli.

0: svi dani mojega života Radio Pula.
1: Lipa je Istra.
2: Istrafon.
1: Aj.

Sada nam je na redu Fameja Rušnjak. Oni nam dolaze iz Svetog Martina kod Buzeta, a nastupit će sa pjesmom Večeras je naša fešta.

0: Sada nam je na redu Lovro Golomejić. Pozivam Lovra na pozornicu. Lovro, otkuda nam dolaziš i s kom pjesmom nastupaš?
1: Iz Lupoglava sam i sviram brajde.
0: Super, izvoli.

0: Poštovani slušatelji, dobra večer. Zagreb je proslavio svoj dan. Nastavljena je tradicija dodjele nagrada i priznanja pojedincima, udrugama i društvima koji su metropolu obogatili svojim radom i uspjesima. Na proslavu su došli i premijer Andrej Plenković i predsjednik Republike Zoran Milanović. Istaknuto je da je Zagreb jedan od najsigurnijih gradova u Europi, te da se pokreću kapitalni projekti koji će promijeniti lice metropole. Željka Mandić.
1: Na proslavu rođendana glavnoga grada došli su i premijer Plenković i predsjednik Republike Milanović. Komentirao je to i zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević.
2: Mislim da u ovih 5 godina od kad sam gradonačelnik nikad nismo imali ovakvu, ajmo reći, reprezentaciju i izvršne i zakonodavne i sudbene vlasti.
1: A kako aktualna vlast vidi budućnost metropole?
2: Vidimo ga kao moderan, održiv, kao pristupačan grad koji je usmjeren na dobrobit svih svojih stanovnika. Kao mjesto u kojem baš svatko ima jednaku priliku ostvariti svoj puni potencijal. Vjerujem da apsolutno svi u ovoj dvorani, unatoč nekad i našim razlikama, nose naš voljeni grad u srcu.
1: Rekao je Tomašević. Svjesni su, kaže, zagrebačkih problema, od odlaganja otpada do prometnih gužvi, ali pokreću se novi projekti poput obnavljanja vodovodne mreže, projekta vrijednoga više od 400 milijuna eura. Zagreb je prioritet, poručuje premijer Plenković. Samo za obnovu od potresa vlada je osigurala oko 2 milijarde i 900 tisuća eura.
3: Nema aktivnosti bilo kojega našega resora, a da u proteklih 10 godina nismo nastojali pomoći razvoj hrvatskog glavnog grada. Surađivat ćemo, nismo uvijek politički na istim pozicijama, bilo da je riječ o organizaciji dočeka hrvatskih sportaša ili nekih drugih tema, ali to je demokracija. Nastojat ćemo da svatko tu pokaže argumente, uvijek argumentirano i s poštovanjem iza čega i zašto stoji.
1: Svečarski je bio raspoložen predsjednik Republike Milanović.
4: Neka naš Zagreb živi vječno, živjeli.
1: Jer za njega je Zagreb
4: jedini grad, kao najdraži grad, kao grad prema kojem sam neoprostivo subjektivan, grad na koji ne dam.
1: Ponosni su bili dobitnici nagrada grada Zagreba, među njima i hrvatska skijaška reprezentativka Zrinka Ljutić.
5: Pa puno znači, pogotovo kad sam čula sa kakvim velikanima dijelim ovu nagradu, vrhunskim znanstvenicima, stručnjacima, umjetnicima, tako da evo da sam ja među njima, mi je veliko priznanje.
1: Nagrađeno je 15 pojedinaca udruga sportskih i kulturnih društava.
0: Svečanim misnim slavljem u Zagrebačkoj katedrali proslavljena je svetkovina Majke Božje od Kamenitih vrata, zaštitnice grada Zagreba, a mnogobrojni su Zagrepčani, unatoč kiši, sudjelovali u tradicionalnoj večernjoj procesiji.
6: A ne znam šta ljudi drugi misle, ali ja imam u srcu Majku Božju i Boga svemogućeg koji je moćan za sve nas.
7: Prvo, mislim, Majka Božja općenito, ne, znači puno za obitelj. Molimo je se, često kronicu molimo kao obitelj. Općenito jako puno, ne. Ona je zaštitnica našeg grada i to je to, ukratko.
8: Kad studirate PMF, treba vam svaka pomoć. I onda je to usput i tako, evo. Bilo je, imala sam naviku otići kod Kamenitih vrata i ostaviti nekakve probleme, zahvaliti za nešto što je dobro, za pokojne se pomoliti i tako.
0: Vijesti. U drugom krugu prijevremenih lokalnih izbora za gradonačelnika Nove Gradiške povjerenje birača dobio je kandidat nezavisne liste Vinko Grgić s oko 58% glasova. Njegov protukandidat Bernardin Trnka iz HDZ-a osvojio je 38,41% glasova. Pravo glasa imalo je više od 11.200 birača. Prijevremeni izbori raspisani su nakon Grgićeve ostavke početkom ožujka.

0: kao ove godine i njegova uhićenja zbog sumnje na korupciju. Evo što je nakon pobjede rekao Vinko Grgić, a nakon njega poslušajte i Bernardina Trnku.
1: Zbog toga da ne idem pognute glave nakon 10 godina vjernog posla u službi naroda ovog grada, kraj mojih sugrađana, izašao sam pred njih i oni su rekli svoje.
2: Mislim da sam odradio ispred Hrvatske demokratske zajednice maksimum koji sam u ovom trenutku mogao. Iza mene stoji tim ljudi, stoji gradska organizacija, stoji županijska organizacija, stoji vlada i dozvolite nam da nakon ovih izbora mi izanaliziramo gdje smo i jesmo li možda u nečemu pogriješili i da onda zajedno odlučimo što dalje.
0: Četvorki osumnjičenoj za iznudu i nedavni palež automobila iz zgrade u Velikoj Gorici određen je jednomjesečni istražni zatvor zbog opasnosti od ponavljanja kaznenog djela i utjecaja na svjedoke. Uhićena su trojica mladića i 23-godišnja djevojka koja je prema pisanju medija bila mozak cijele operacije. Osumnjičeni su neko vrijeme ucjenjivali 63-godišnjeg vlasnika dvaju zapaljenih Lamborghinija. Nakon što nije pristao na ucjenu, oni su mu usred noći zapalili automobile, a plamen je zahvatio još nekoliko susjednih automobila i obližnju zgradu. Ukupna šteta procjenjuje se na 1.200.000 eura. U Biogradu je održan još jedan prosvjed zbog nedavnog ubojstva drniškog maturanta Luke Milovca. Njemu u čast zapaljeno je 19 lampiona, a isto toliko bijelih balona pušteno je u zrak. Poruke javnosti uputili su biogradski školarci, a čućemo i profesoricu Ivanu Mikulić-Mužanović.
3: Mladi žele budućnost, a ne strah. Ne želimo još jednu minutu šutnje nakon tragedije.
4: Ovdje smo došli da poručimo svima nama kao društvu, ne samo institucijama, da trebamo zaštititi našu djecu, naše mlade, da sigurnost djece nije privilegij, nego je nešto što bi trebalo biti naše pravo.
0: Vijesti. Od utorka se na benzinskim postajama očekuju nove, niže cijene goriva. Vlada bi o tome trebala odlučivati na telefonskoj sjednici, najavio je prošloga tjedna premijer Andrej Plenković.
5: Smanjit će se još cijena i eurosupera i eurodizela, idući ponedjeljak kad će vlada donositi odluku.
0: Vijesti. Dron koji je prošloga tjedna udario u zgradu u Rumunjskoj u gradu Galatiju blizu ukrajinske granice bio je Geran 2, letjelica ruskog podrijetla, objavio je rumunjski predsjednik. U udaru su ranjeni 14-godišnji dječak i 53-godišnja žena. Rusko veleposlanstvo u Bukureštu optužilo je Kijev da smišlja provokacije, a predsjednik Vladimir Putin izjavio je da nitko ne može definitivno utvrditi podrijetlo drona dok se ne provede temeljito ta analiza. Rumunjski šef države ustvrdio je pak da je provedena sveobuhvatna tehnička analiza koja je pokazala isključivu odgovornost Moskve. Razine zračenja u ukrajinskoj nuklearnoj elektrani Zaporiži, koja je pod ruskom okupacijom, i dalje su normalne. Priopćila je to Međunarodna agencija za atomsku energiju, koja je nakon sumnje da je elektrana pogođena dronom pregledala pogon. Sport. Pripremio Marko Šivak.
6: 17 je dana ostalo do prve utakmice hrvatske nogometne reprezentacije na svjetskom prvenstvu. U utorak će na Rujevici izabranici Zlatka Dalića odigrati prvu pripremnu utakmicu protiv Belgije, o kojoj Joško Gvardiol kaže.
7: Svaka utakmica prije prvenstva će nam dobro doći da se pripremimo. Biće dobar test, znamo da imaju dobru ekipu, znamo da su isto tako opasni, pogotovo eto. Najbolje izvući iz te utakmice možda eto, na izborniku odluka koliko će ko igrati i kako, i to je to. Onda ćemo vidjeti u drugu utakmicu i eto, put za svjetsko.
6: Unatoč pobjedi protiv Španjolske 3-2, hrvatska kadetska reprezentacija nije prošla skupinu na europskom prvenstvu u Estoniji. Dalje idu Belgija i Španjolska. Pobjeda Cibone u prvoj utakmici finala doigravanja domaćeg košarkaškog prvenstva u Višnjiku protiv Zadra 74-72. Kod domaćina 30 koševa Mihajlovića, Goste je predvodio Šiško s 12. Vaterpolisti Jadrana pobjedili su Primorje u Rijeci 21-16, te su dvokorakom izborili finale domaćeg prvenstva protiv Mladosti. Tina Zelčić osvojila je srebrnu medalju na gredi na svjetskom challenge gimnastičkom kupu u Kopru. Finska je svjetski prvak u hokeju na ledu, slavila je protiv Švicarske s goditkom Heleniusa u 11. minuti produžetka 1-0.
8: Vremenska prognoza.
0: Danas promjenjivo, u unutrašnjosti pretežno oblačno uz kišu, mjestimice i pljuskove s grmljavinom. Na Jadranu slabo do umjereno jugo i jugozapadnjak, poslijepodne i sjeverozapadnjak. Jutarnja temperatura od 15 do 20, dnevna od 23 do 28 stupnjeva.
8: Vijesti.
0: Tonski realizirao Robert Jakšić, uredila Marijana Mišura.
8: Glazbena noć na valovima Hrvatskoga radija.

0: Za više od 30.000 učenika danas počinju ispiti državne mature. Najviše ih je prijavilo ispit iz hrvatskog jezika, koji se piše 15. lipnja, a pisanje eseja predviđeno je za dan poslije. Ispit iz engleskog jezika piše se 19. lipnja, a matura iz matematike 25. ovog mjeseca. Među izbornim predmetima najviše je prijava za fiziku, slijede biologija, politika i gospodarstvo, kemija, psihologija te informatika. Ovogodišnja matura inače počinje ispitima iz češkog i srpskog jezika te talijanskog i mađarskog jezika i književnosti. Privremeni rezultati državne mature objavit će se 8. srpnja, a konačni 15. srpnja. Prema novom pravilniku o polaganju državne mature uvedene su znatne promjene u korist učenika, među kojima je najvažnija ublažavanje sankcija za posjedovanje mobitela na ispitima.
1: Vijesti.
0: Od sutra se na benzinskim postajama očekuju nove, niže cijene goriva. Vlada bi o tome trebala odlučivati danas na telefonskoj sjednici, najavio je prošloga tjedna premijer Andrej Plenković.
2: Smanjit će se još cijena i euro supera i euro dizela. Idući ponedjeljak će vlada donositi odluku.
0: Postira na otoku Braču domaćin su prve sjednice otočnog vijeća koja počinje u podne. Govorit će se o hrvatskim otocima kao razvojnom resursu, a bit će predstavljeni i projekti poboljšanja pomorske povezanosti i otočne infrastrukture. Uz resorne ministre, izaslanstvo sabora i dužnosnike iz Splitsko-dalmatinske županije, na sjednici će sudjelovati i premijer Andrej Plenković. Od danas je na snazi zabrana paljenja vatre na otvorenome. To uključuje spaljivanje korova po njivama i vrtovima. U kontinentalnom dijelu Hrvatske zabrana vrijedi do kraja rujna, a na obali do kraja listopada. Na požarnu sezonu spremni su i u Primorsko-goranskoj županiji, rekao je županijski vatrogasni zapovjednik Dario Gauš.
3: Službeno počinje požarna sezona i ono što je najvažnije, što je glavna poruka, da sva spaljivanja koja su do tada bila dopuštena od strane građanstva uz najavu prema županijskom vatrogasnom operativnom centru ili na broj 193 više nisu dopuštena i ja ću naglasiti da se i dalje pouzdam u građane Primorsko-goranske županije i na njihovu savjesnost i da ćemo, ono što bi se reklo, imati sigurnu takozvanu požarnu sezonu.
1: Vijesti.
0: Hrvatsko katoličko sveučilište proslavit će 20. obljetnicu osnutka. Svečani akademski čin održat će se u velikoj dvorani sveučilišta s početkom u 10 sati. Prije toga bit će blagoslov novoobnovljenog sveučilišnog kampusa. Nazočan će biti zagrebački nadbiskup Dražen Kutleša, a najavljen je i dolazak premijera Andreja Plenkovića i ministra znanosti i obrazovanja Radovana Fuksa. Rektor Željko Tanjić opisao je poslanje HKS-a.
4: Hrvatsko katoličko sveučilište je jedan prekrasan dar crkve svima nama i jedan poziv na odgovornost svih onih koji na sveučilištu rade, ali cijele crkve i cijeloga društva, da svoje poslanje s tim darom činimo na najbolji mogući način. U ovom trenutku, kada postoji puno pitanja među mladima o budućnosti u svemu, ja mogu reći da mi svi vidimo, unatoč svih poteškoća, koliko je sve veći interes za studiranje na katoličkim sveučilištima. Upravo zato što oni, pored znanstvene i nastavne izvrsnosti, trebaju ne ideološki, ali i davati jednu etičku, odgojnu dimenziju, buditi nadu.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas promjenjivo u unutrašnjosti i pretežno oblačno uz kišu, mjestimice i pljuskove s grmljavinom. Na Jadranu slabo do umjereno jugo i jugozapadnjak, poslije podne i sjeverozapadnjak. Jutarnja temperatura od 15 do 20, dnevna od 23 do 28 stupnjeva.
1: Vijesti.
0: Tonski realizirali Ivana Hegeduš i Marijan Čagalj, uredila Marijana Mišura.
5: Glazbena noć.